Gaidām, ko tas mainīs, tad jau manīs, jo acis tur tie. Sapats vēl nav beidzies un ceru kaut mazliet. Skriet, nevis iet, velt, nevis celt. Ievilk aizpilnu plaušu, jo tas dots par vēl.

0: Steel. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam, akumulātora motorzāģi un pļāvēji tiem, kuri strādā no sirds. Tagad vēl izdevīgāk. Iegādājoties Steel AP sistēmas instrumentu kopā ar akumulātoru un lādētāju, otram akumulātoram 50% atlaide. Inalas.lv.
1: Ja tavas kūkas mīl un slavē visi radi un draugi, varbūt ir pienācis laiks ar savu prasmi pārsteigt Latviju. Rimi aicina visas kūku cepējas un cepējus pieteikties garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētai. Vēl tikai šonedēļ. Aizpildi anketu TV3 LV šķērsvītra piesakies un tiekamies mūsu pilsētas svētkos. Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karte no Rimi un galda mikseris no KitchenAid.
2: Arvien biežāk bērni ikdienā nejūtas priecīgi, mierīgi vai pārliecināti par sevi. Bet ko mums, kā vecākiem un līdzcilvēkiem darīt, lai bērni justos drošāk, būtu sadzirdēti un saprasti? Radio Star FM 2. cēlienā pirmdienās uzreiz pēc 11. Kopā ar Bērnu aizsardzības centra ekspertiem runāsim par to, kā bērnu emocionālo pašsajūtu uzlabot. Maza tava rīcība ir bērnam liela drošība. Kampaņu finansē Eiropas Sociālā fonda plus projekts.
3: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
1: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
4: Atgriežies, papī, rīt, 1, 2, 3.
1: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.

0: Ar Detrelex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detrelex jūtami samazina tulsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detrelex – divas tabletes dienā bērnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu, uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
1: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bites mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro. Meklē Bites salonos vai mājas lapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
2: Kas ir drosmīgākais, ko es paveicu savā dzīvē?
3: Pateici jā, kad bija bail vai nē, kad visi gaidīja pretējo. Varbūt sāki no nulles, mainīja dzīvi un devies nezināmajā.
2: Tā ir drosme, un mēs gribam dzirdēt tavu stāstu.
3: Padalies Radio Star FM stāstu konkursā, dalies ar savu drosmīgāko rīcību. Un iespējams tieši tu laimēsi 150 eiro vērtu apdrošināšanu no BTA.
2: Apdrošināšana palīdzēs sagatavoties dažādiem dzīves pavērsieniem un sniegt pārliecību īstenot savus mērķus. Gatavojies labākajam!
4: Kad saule stāv visaugstāk un mežs elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saugriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts, virs galvas gaisa, pēc sevi spēku, bāveres, zaķa, buka vai lūša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuks LV un piedzīvo maģiskus saulriežus.
5: Latvija! Latvija!
2: Pavasaris nav iedomājums bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10. Un arī autopilotā īsi pēc 4. pēcpusdienā par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātuvām visā Latvijā. Un Rimi – gudra izvēle.
6: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
7: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
8: Neslēp savu talantu. Parādi to pasaulē.
7: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
9: Ir talants!
6: Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies un parādi sevi pasaulē.
10: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: Ziņas. Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām jārēķinās ar nelielu lietu, pūtīs lēns vējš un gaiss iesils līdz plus 16, plus 21 grādam. Dienas otrajā pusē dažviet jūras piekrastē veidosies migla. Rīgā mākoņiens laiks brīžiem uzspīdēs saule un būtiski nokrišņi nav gaidāmi, saglabāsies lēns vējš un termometra stabiņš pakāpsies līdz plus 21 grāda atzīmē.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
1: Radio Star FM ziņas pulkstenis 7:00 ar tām studijā Iveta Šnepala brīt. Latviju vizītē no šodienas līdz otrdienai apmeklēs Ukrainas premjerministra Jūlija Sviridenko. Šodien Sviridenko tiksies ar ministru prezidentu Andri Kulbergu, bet rīt paredzētas tikšanās ar Saeimas priekšsēdētāju Daigu Mieriņu, kā arī ar valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču. Ukrainas premjerministras vizītes laikā šodien un rīt vairākās Rīgas ielās tiks ierobežota satiksme. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka Krievija zaudē inicitīvu kaujas laukā, kas varētu pavērt iespēju konflikta diplomātiskam risinājumam. Viņš norādīja, ka Krievijas armija kopš gada sākuma cieši ievērojumus zaudējumus, bet Ukraina atgūst vairāk teritoriju nekā pretinieks spēja ieņemt. Zelenskis uzsvēra, ka miera sarunām nepieciešams lielāks starptautiskais spiediens uz Krieviju, tostarp stingrākas ASV un Eiropas sankcijas. Ukrainas prezidents arī aicināja Eiropas valstis aktīvāk iesaistīties iespējamajās sarunās par kara izbeigšanu. Ukrainas droni naktī uz svētdienu Krievijas Kirovas apgabalā devuši triecienu Surgutas Polockas naftas dispečera stacijai, kas atrodas gandrīz 1200 km attālumā no Ukrainas robežas. Pa Surgutas Polockas cauruļvadu Krievijas nafta tiek transportēta uz Krievijas Baltijas jūras ostām Primorsku un Ustjugu, kā arī uz Baltkrieviju. Naktī uz svētdienu Ukrainas droni deva triecienus arī Saratovas naftas pārstrādes rūpnīcai un naftas bāzei Rostovas apgabalā. Un Igaunija pie robežas ar Krieviju uzstādījusi pirmās stacionārās dronu atklāšanas un novērošanas sistēmas. Tās izvietotas trīs posmos Igaunijas dienvidu austrumos starp Latvijas, Igaunijas un Krievijas robežpunktu un Lūhamā. Igaunijas iekšlietu ministrija norāda, ka pārējā sauzemes robeža ar šādām sistēmām tiks aprīkota līdz gada beigām. Papildus stacionārajām sistēmām Igaunijas robežsardzes rīcībā jau ir arī mobilās dronu novērošanas sistēmas. We'll be right back.

0: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā Top. Vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
1: No 27. maija līdz 2. jūnijam. Latvijas sarkanie tomāti 1 kg 2 eiro 69 centi un arbūzi 1 kg 1 eiro 29 centi. Top, top, top!
2: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
3: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas griķi 800 gramu 99 centi, lazaņa ar cūgaļu 1 kg 3,99. Lofbergs malta kafija 500 gramu 6,99 eiro. Centi. Lidl ir vērtīgi.
4: Ar Detrelex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detrelex – jūtami samazina tūsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detrelex – divas tabletes dienā vēnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu, uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
5: Tev šodien svētki, vārda diena, dzimšanas diena vai vienkārši lieliska diena? Radio Star FM autopilotā nodod savu sveicienu gaviļniekam rubrikā Zelts tavos matos, bet dāvanu meklē lieliska dāvana LV. Šomēnes svin 15 gadu jubileju kopā ar lieliska dāvana un izvēlē savu piedzīvojumu sākot ar 15% atlaidi. Zelts tavos matos kopā ar lieliska dāvana.
6: Plāno mājas ballīti, Rēznas viesības vai korporatīvo pasākumu. Restorāns Hercogs parūpēsies par gardām uzkodām, kanapē, brušetes, uzkodu plati.

0: svētki sākas šeit.
1: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
0: Autorubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
1: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
0: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
1: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
2: Hei, šeit Kris Noa. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. Jūnijā Siguldas Pilsdrupa estrādē. Biļetes meklē EKSLV un Biļešu servises LV. Informē Jauns OK un TV3 grupu.
3: Pavasaris nav iedomājums bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. Cēlienā 10:10. Un arī autopilotā. Īsi pēc 4. pēcpusdienā. Par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātuvām visā Latvijā. Un Rimi – gudra izvēle.

0: Te varēja pēdēt tā sajūta, ka vasarmu sagaida ar atlasnām rokām ašā rīta agrumā?
1: Nav man tāda sajūta.
0: Nav tāda sajūta.
1: Nē, godīgi sakot, man nav. Man šorīt pie stāvot, pie skapja drēbju izvēle krita uz to sezonas apģērbu, kurš ir mūžīgs. Nu, tas...
0: Nu, tā jāķel.
1: Tas pavasara rudens, tas. Nu, pagaidām nav vēl, bet nekā.
0: Es gan esmu noķērs riktīgu vasaras sajūs. Man šis rīts šķiet silts, nu, tādās sajūtās, jā, un vispār tādas ir arī aizvadītās pēdējās dienas. Tā kā 1. jūnijas jau kalendārā šodien mēs visu, nu, tad visu šo nedēļu mēs varēsim viegli skaitīt datumus, jā, tad kāda diena tās datums. Jūnijas ir iesācies, iesākusies jauna darba nedēļa, noslēgusies mācību posms, ja vienai lielai daļai, kas tur neatiecās
1: jā,
0: uz tiem, vienam, kam vēl eksāmeni varbūt. Bet...
1: Vienam otram droši vien arī noslēdzies, ka dzīvē kāds ļoti svarīgs posms ir, ja? Jo, nu, tu, protams, ja pat tev nav bērni vai rada gabali kaut kādā tajā vecumā, kurš beidz dārziņu, tu tāpat to jūti, tas bija gaisā jūtams un fotografijās, sociālajos tīklos redzams, ka cilvēks stāv ar ārkārtīgi tādu aizkustinošu, svarīgu sejas izteiksmu un saprot, ka viņš ir uz jaunas dzīves sliekšņa.
0: Viņš aiziet lielajām, tas ir mūsu ģimenes stāsts, jā, tā tad man ir patiesībā, es nezinu, man ir jāpaklanās pirmskolas izglītības iestādes rotaļa virzienā, jā, jo visi mani trīs bērni ir absolvējuši šo bērnu dārzu. Un tā kā lielais brālis un lielā māsa bija uz Luki izlaidumu, viņus vēl izvadāja pa viņu grupiņām.
1: Takām.
0: Takām un gaiteņiem. Nē, bet tā ir kapitāla sajūta.
1: A viņi visu atcerējās?
0: Nu, kaut kādas detaļas visu jau nē, bet, nu, zin kā, tā satikšanās droši vien vairāk jau audzinātājām, auklītājām ir tāda īpaša, ka tu redzi, kāds cilvēks tiešām aizgais lielajā dzīvē.
1: Bet vispār, nu, bērnu dārzā iegūtās draudzības varbūt nav tās pašas mūžīgākās, bet man meita nesen izstāstīja vienu atgadījumu, ka viņa bija, nu, viņa pēc studijām atgriezusies Latvijā un iekulusies kaut kādā ballītē. Un skatās uz puisi un abi divi saprot, ka kaut kur tikušies
0: kaut
1: dzīvē.
0: Kaut kur mēs reiz esam tikušies.
1: Dzīvē kaut kur tikušies. Un beigās, taču vakara, beigās konstatēja, vienā grupiņā ir gājuši bandārzā.
0: Fantastiski.
1: Bet, nu, viņi izmainījušies, protams, abi divi, un tur nav ko. Tas viens saka, ka tu vispār biji pilnīgi cits cilvēks, un tu otrs arī, ka tu esi pilnīgi cits cilvēks. Bet tās draudzības iegūtās, viņas kaut kur zemapziņā klejo, viņas tur ir. Tā kā nevajag novērtēt pa zem šo to iestādi. Bet vispār, jā, nu, sācies brīvlaiks. Droši vien vienai vecākiem tā skolas, nu, tā brīvlaišana ir galvas sāpes.
0: Jā, vismaz uz kādu, nu, zinām, periodu.
1: Ko darīt ar to mazo aktīvo nātriju? Ko ar viņu iesākt?
0: Mūsu gadījumā ir diezgan vienkārši. Viens aiziet darba gaitās. Jā. Principā šodiena, 1. jūnija, kad tur viņš ir nodarbināts.
1: Jā,
0: tas otram jau turpinās futbola treniņi.
1: Nu, kaut kāds.
0: Un trešais čīkst, ka, kāpēc pēc izlaiduma vēl bišķiņ jāiet uz dārzi.
1: Ah, tomēr.
0: Nē, nu, bet, protams,
1: tomēr jūs to.
0: Tā ir tikai formalitāte.
1: Jai, kā pārkāpat.
0: Nevar jau viņu uzreiz pirmajā klasē iebīt.
1: Jā, tas gan. Vasaru. Bet, nu, labi, labrīt visiem. Un patiesībā tas mūsu novēlējums ir tas, ka izbaudiet katru vasaras dienu.
0: O, jā. Un vasara sākās ar šo dienu.
1: Un tsunami.
0: Vairs ir viens gavērs Jānis Rabinovskis šeit. Labrīt.

0: arī starfēm ētrā. Šodien, kolēģi, ir alternatīvajā kalendārā piena diena. Pasaules piena diena. Bet piens ir pamatā. No daudz kam.
1: Jā. Ir pat poēma uzrakstīta par pienu. Par katru produktu nav uzrakstīta poēma. Par desu, man liekas, poēma nav uzrakstīta. Bet par pienu.
0: Es par desu nebūtu droši, ka nebūtu poēma, jo arī desa ir kaut kur tur figurē.
1: Nē, par desu ir dzeja. Ja vai tu zini, kas es esmu?
0: Es tev nesu siltu desu.
1: Bet poēma par pienu to, jā. Nu, protams, piens ir pirmais ēdiens cilvēkam, jā. Mācis piens un pēc tam jau.
0: Nu, jāreiz, tu par mācis pienu ieminējies. Nu, šodien arī kā jau katru gadu, 1. jūnijā, bērnu aizsardzības diena.
1: Jā, un kā jau katru dienu, jā, mūsu kolektīvs dodās uz bērnu slimnīcu, lai...
0: Kā katru gadu, nevis dienu, jā.
1: Jā, katru gadu, jā.
0: 1. jūnijā.
1: 1. jūnijā, lai dotos uz bērnu slimnīcu un tur tajā teritorijā tur nokļuvušajiem bērniņiem nu, radītu svētku sajūtu. Šogad būs mans kolēģis.
0: Jā, pagājušajā gadā es nebiju, šogad es būšu. Jā. Nu tā mēs kaut kā pamīšus. Jā,
1: un patiesībā, nu, paskatieties uz tiem saviem bērniem un paskatieties uz bērniem, kas apkārt. Varbūt kaut kā varbūt izvairāmies šodien no bāršanās, jo viņam tomēr tāda svinamā diena. Nu, vispār, šodien ir pietiekami daudz iemeslu, lai būtu priecīgs cilvēks.
0: Jā, labrīt, jau 7.22.
2: Ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam klasiskais krēmsiers baltais 400 grami 2,69 €. Armands Rimi karti brokastu pārslas Nestle 3 veidi 625 vai 645 grami 3,99 €. Virtuves dvieļa Rimi 1 rullis 2,89 €. Rimi.
3: Ar Renault Captur E-Tech Full Hybrid iemesli iegādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 € mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv. Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē.

0: atver portālu privātādzīve.lv.
1: Ko Jāņos?
2: Jāņos!
3: Top! Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem? Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.

0: Piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Sviests 180 grāmu 69 centi. Riekstu maisījums 200 grāmu eiro 89. Lidl ir vērtīgi.
1: Vai man ir svarīgs jautājums, kur Latvijā tagad oficiāli dzīvo vasara?
2: Ja var vadīties pēc bērnu sajūsmas, slapjiem matiem un smaida līdz ausim, tad noteikti Līvu akvaparkā.
1: Tieši tā! Līvu akvaparkā gaida lielākais ūdens atrakciju parks Ziemeļeiropā, vasaras pludmale, unikālas atrakcijas, spā zona un atpūta visai ģimenei.
2: Jā! Klausies radio starp MZOPastu, piedalies jautājumu un atbilžu konkursā un laimē dāvanu karti Līvu akvaparkā.
1: Sākot no 6. jūnija sagatavo peltkostīmu, paņem dvieli un garastāvoklis pats uzlabosies.
3: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
4: Šodien ir tava svētku diena. Ei, un tu jau sen gribēji iepriecināt sevi svētkos ar mīļāko dziesmu radio ēterā. Svētki ir jāsvin tieši tā, kā tu vēlies. Slēdz iekšā Radio Star FM otro cēlienu, kur ikdienas svinēsim kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte – svētku iedvesma vairāk kā 150 veikalos.

0: Laika ziņas
1: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām jārēķinās ar nelielu lietu, pūtīs lēns vējš un gaiss iesils līdz plus 16, plus 21 grādam. Dienas otrajā pusē dažviet jūras piekristē veidosies migla. Rīgā mākoņains laiks brīžiem arī uzspīdēs saule, būtiski nokrišņi nav gaidāmi, saglabāsies lēns vējš un termometrs stabiņš galvaspilsētā pakāpsies līdz plus 21 grāda atzīmei.
3: Bija dīkti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdogu ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas.
5: Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Ir 7:31 minūte ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Patērētās dabas gāzes apmērs Latvijā šogad pirmajos 4 mēnešos palielinājies par 31% salīdzinājumā ar pagājušā gada attiecīgo periodu. Tikmēr dabas gāzes sadales sistēmas operātora GASO apgrozījums šogad pirmajā ceturksnī bija 25,7 miljonu eiro, kas ir par 15% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn, bet uzņēmuma peļņa pieauga par 47%. Kultūras ministrija no šodienas kļūst par atbildīgo iestādi un sabiedrības integrācijas fonds darbosies kā koordinējošā iestāde Ukrainas iedzīvotāju iekļaušanās starpsektorālas politikas īstenošanā. Šodien stājas spēkā grozījumi izglītības likumā, ar kuriem aizliegts izmantot mobilos tālruņus skolās no 1. Līdz pat 9. Klasē ieskaitot. Reāli izmaiņas gan tiks ieviestas pēc 3 mēnešiem, jo skolēni ir devušies vasaras brīvlaikā. Ukrainas premjerministrs Jūlijs Sviridenko vizītes laikā šodien un rīt vairākās Rīgas ielās tiks ierobežota satiksme. Šodien Rīgā tiks atklāts 7. Tramvaja līnijas pagarinājums un jaunais mobilitātes punkts Ķengaraks. Līnijas pagarinājums uzlabos sabiedriskā transporta pieejamību Ķengaragā un padarīs pārsēšanos starp dažādiem transporta veidiem ērtāku un ātrāku. Bet Liepājā atzīmējot starptautisko bērnu aizsardzības dienu, visu bērnu un jauniešu vecumā līdz 18 gadiem Liepājas pilsētas sabiedrisko transportu šodien var izmantot bez maksas. Turpinoties būvdarbiem Tērbatas ielā Rīgā no šodienas darbi notiks no Ģertrūdes līdz Blaumaņa ielai. Rīgā šodien sāks pārbūvēt arī Jūrmalas gatves krustojumu ar Kurzemes prospektu un Zolitūdes ielu. Darbu laikā no šodienas tiks ieviestas būtiskas satiksmes organizācijas izmaiņas, kuras būs spēkā līdz pat 5. septembrim. Pērnavas ielā Rīgā šodien arī plānots sākt ietvju seguma atjaunošanas darbus un atsevišķās vietās gājēju kustība tiks novirzīta pa pretējo ietvi vai organizēta pa pagaidu gājēju tuneli, bet Ventspilī apved tilta pār Ventu atjaunošanas darbu dēļ no šodienas būs būtiski satiksmes ierobežojumi.

0: viņa draugiem savākto bērnu aizsardzības dienu ar pagājušajā nedēļā saņemtajām liecībām. Tāpēc tur viss ir kā loģiski. Jā.
1: Ah, tas ir tiek.
0: Vispār neslikti savilkma.
1: Vispār, bet īstenībā diezgan nozīmīgs šis datums arī pasaules vēsturē. Nu, pirmkārt jau sāksim to, ka ir tāds, iedomājies, Amerikā prezidents bijis James Madisons. Tu vispār tā...
0: Tas nebūs no tiem populārākiem.
1: Nu, nav, bet es pat zinu, kāpēc. Viņš sacūkoja vasaru amerikāņiem.
0: Nopietni.
1: Jā. Viņš pasaka, ka jāpiesaka karš Lielbritānijai un tas karš tak sākās tajā dienā. Viņi nevarēja uz rudeni pārcelt, lai visi višķi vēl tā kā pavaļojās. Nē, viņam vajadzēja, nu tas ir tālais 1812. Gads. Bet īstenībā 38. gadā, 1900. Gadā, kad jau pārcēlāmies, debitēja Supermans kā tēls.
0: Viens no populārākajiem komiks varvaņiem.
1: Jā, bet viņš iemācīja, zini ko, vīriešiem, ka apakžibikses var valkāt arī virs biksēm. Tas ir viņa galvenais uzdevums.
0: Tagad pēc tam, bet viņi atceries kaut kādā arī 80. Tā bija 80. Tās vingrošanas televīzijā.
1: Jā, jā.
0: Tu tā kā visu laiku bija, tur bija peltkostīmi. Uz,
1: tā tur bija reitūzēts un pa augšu gāja peltkostīmi.
0: Jā, jā.
1: Un Pizzā TV bija Kristīna Jagutkina. Jā. Un daudz vīrieši pieslēdzās tieši tajā brīdī, ka Kristīna vingrošana rādīja.
0: Paga, un tad bija rokām šitās sviedrenes, jā, un obligāti vilnas zeķis kājās kaut kāds.
1: Getras.
0: Nu vai getras
1: man bija. Klausies, man bija. Un bija pier arī. Nu, tipa baigi nosvīt.

0: Tas bija stils.
1: Bet bija arī obligāti jāsadedzina pirms tam mati ilgviļņos, lai tā izskatās tas pa tā aina vēl labāk. Tāds...
0: Un, Baiga Amerika tā bija.
1: Un, jā, un bija diezgan stipri jāuzkrāsojās. Diezgan. Un
0: pagad, viens... tas viss netecēja nosturpiet?
1: Pagaidi.
0: Tas man viss tos noslēpums.
1: Pagaidi, netecēja nosturpiet, bet tas jau bija stils. Un obligāti jābild bija lūpkrāsē ar perlamutru.
0: Pagaidi, tas ir kā spīd.
1: Nu, tāds viņam, viņš deva to iekš... Nu, bāc, tu nezinu, kas ir perlamutru lūpkrāsē. Starp citu vīriešu savā dzīvē apēd kāds 2-3 kilogramus.
0: Nu, es esmu dzirdējis, jā.
1: Bet tur perlamutrs tavā vadra drošo nevajag ķerīs.
0: Tas, jā.
1: Pag 80, tu tikko piedzimu, tad varbūt nevēl.
0: Es tikko piedzimu, jā, bet klausies, nemaz netik sena vēsture. 80. beigas, 1989. gada 1. jūnijas, un Latvijā tiek ieviest taloni ziepē.
1: Jā, es zinu, es ļoti labi atceros mājās.
0: Kas tur pie vājums? Kas ir izējīgi
1: ielas? Tauki.
0: Jā.
1: Nu, cīņu klubu paskaties. Jā. Tauki.
0: Un kāda aromatizātori, ja?
1: Nu, aromatizātors tas jau bija imports.
0: Nu, jā, veļa ziepēm nebija.
1: Bet polija, tad jau zemeņu piesmažojušana. Jā, beidz, tur bija, nu, kaut kāds nātrans tika likts klāt. Nu, kaut kāds, nu, kas tur...
0: Saprot.
1: To visam, bet vispār no taukiem un kaut kāda nātrans.
0: Lūk bija laiki.
1: Bet, jā, es atceros, mēs sēdējām mājās un mamma atnes talo. Un mēs tā, ko, kas te notiek? Un viņi saka, jā, tagad būs viss tā. Tagad talona bija arī uz cukuru, nu, tad arī jau tas degvīns.
0: Bet kāreiz vēsturē, jā, tieši 1. jūnijas ir 89. Gads tieši uz iepējumu talonu.
1: Jā, parādās. Nu labi, tālāk es varu pateikt to, ka CNN šajā gadā sāka raidīt, un ziņas kopš šī brīža bija redzams 24 stundas. Tad negāja gulēt ziņas. Tas ir 80. Gads, tu vēl neesi pasaulē tajā brīdī. Bet nekās ziņas jau tauru dienā tiek drillētas. Un vispār īstenībā arī nu, šajā kontekstā, kad mēs skatāmies, kā mūsu kaimiņu valsts, Ukraina un kaimiņu valsts, viņi ir, nu, mūsu sirdīs nosiņo. Un tev kādreiz tad netaisnība sev, kā tos izdzimteņus vēl nav elle parāvus, tad ziniet, ka 1962. Gadā stingri jau pēc, nu teiksim, Hitlera krišanas atrod Izrēlā, nevis Izrēlā, bet Izrēlas specvienība atrod Argentīnā.
0: Mosads.
1: Jā, Mosads atrod Eichmanni, kurš izgudroja vispār šo sistēmu, kā jāiznīcina.
0: Viņu nolaupa, aizved uz Izrēlu un notiek tiešraidē viņa tiesāšana.
1: Jā, ārkārtīgi interesants tas. Tātad tieši 1. jūnijā 62. Gadā viņam tiek izdarīts nāves sods. Don't be afraid!

0: Ja visi būvmateriāli ir viena vieta, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV.
1: Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Bauroka Ekoterm Plus 500 bez siltināšanas.
0: Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
2: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos maksima!
3: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar paldies karti piena maisījums aptamīl 6 plus vai 12 plus 800 gramu 10,49 eiro. Ar paldies karti jautiņu biksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 eiro. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide maksima!
4: Vēlies laimēt 10,000 eiro? Piedalies piknik plēšanas čempionātā! Saplēs nūjiņu 30 strēmelēs, pārspēj rekordu un tiec pie balvām! Dāvanas gaida arī citus dalībniekus! Tiekamies 13. jūnijā Meža parkā! Uzzini vairāk pik.nik.cu/LV!
5: Zalando izpārdošana ir klāt! Ietaupi līdz pat 50%! Ko labāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%! Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando!
6: Svētdienas brunch, ja vēlās brokastis, ir pārbaudīta vērtība. Aicinām jūs uz zaļo oāzi restorānā Hercogs Garden Mārupē, Malduguņu ielā 2. Brunchu piedāvājumā plaša silto un augsto uzkodu bufete, delikateses deserti un daudz kas cits. Vairāk informācijas mājaslapā Hercogs Garden LV.
7: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā Rēzeknes ielā 3. Sadalin Easy Care netīrumus atgrūdoša sienu krāsa. 10 litri matātas krāsas tikai 59,99 un vēl bezmaksas tonēšana visām Sadalin krāsām līdz 30. jūnijam. Akcijas tikai veikalā Mājai un dārzam Rīgā Rēzeknes ielā 3.
8: Es negribu tur iet.
9: Es esmu ar tevi. Es būšu tev blakus.
10: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
11: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
12: Uzmanību, uzmanību. Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ik vienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir baili. Neklusē, aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, pētījumu centra SKDS vadītājs Arnis Kaktiņš un Latvijas valsts ceļi.
13: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā

0: Soda.
1: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokaut jautājums.
0: Sporta prīraida. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas. Gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
2: Brīdis, kad mēs sakām labrīt Tomam Pramniekam. Nu, lielais hokejs abās medaļas spēlēs garāks nekā plānots. Ja?
3: Labrīt. Labrīt, kā parasti mēdz teikt, bezmaksas hokejs. Nāk klāt. Jā, Norvēģija, Kanāda, tas bija iespaidīgs duels vakar. Un, jā, Norvēģija iesāka apņēmīgi. Viņiem bija plāns tās medaļas izcīnīt, to viņi ir beigās izdarīt. Bet Matijas Pedersens un Stiens Solbergs pirmais, otrais periods guva vārtus. Kanāda gan prata atspēlēties 8 sekundes pirms pamatāju beigām Roberts Tomas izlīdzināja rezultātu. Pirms tam arī viņš bija vārta autors trešajā periodā. Bet kanādieši ar koka medaļām palikuši. No Stīns gūzvars vārtus papildu laikās. Tāp citie viņam 7. Vārtu turnīrā viņš noķēra Rudolfu Balceru. Balcers gan samēta 7 rips īsākā periodā un arī punktu viņam vairāk. Henriks Haukalans turpināja spēlēt vienkārši sensacionāli. 44 atvarīt metienu šajā spēlē no 46, kā sāk. Viņš spēlēja lieliski. Skaidrs, ka tu nevari uzvarēt liels spēles bez šādu vārdsargu. Nevar arī pateikt, ka aiz ausīm Haukelands būtu ilgs to Norvēģiju. Norvēģija bija tiešām laba šogad. Nu, nākotnē ar viņiem izskatās diezgan labi, ņemot vērā, kāda viņiem ir sastāva resursi, pamazām sāk parādīties. Bet lielais fināls. Es nezinu, Šveicē kaut kāds sausais likums ar tiem fināliem ir kaut kā citādāk. 3 gadus pēc kārtas spēlēt finālā 3 gadus nevienu ripu vārtos neiemest. Pat tādu, kas tiek atcelt vārtu.
2: Tā var teikt,
3: ne? Ārprāts īstenībā ar visu to Šveicas resursu un hokeju, bet ne labi, Šveica apliecina savu statusu un hokeja lielvara jau pamazām. Pilnīgi noteikti var to tā arī nosaukt. Soma gan izcīnīja uzvaru. Papildu laikā Konsta Helenius guva vārts un Konsta Helenius uzspīdēja lielajās spēlēs. Viņam starp citu Ziemeļamerikā bija pārmetu, ka viņš jau īsti kā nekotējās, tik augsts viņš tur lielajās spēlēs, nespēja performēt un tā tālāk. Nu tagad ceturtajā finālā pret Čehiju vārti, pusfinālā pret Kanādu vārtu un piespēle un lielajā finālā pret Šveicu uzvaras vārtu. Tā kā viņš atbild visiem, kā saka, skeptiķiem. Pēdējo reizi Tamperē 22. Gadā triumfēja Somijas komanda. 5. Tituls tātad viņa pastāvēšanas vēsturē. Par pasaules čempionātu tad jā, MVP vērtīgākais spēlētājs Romans Josi no Šveices, 3 turnīra labākie spēlētāji, tātad direktorāti izvēlētie ir Henriks Haukelands Norvēģija, Romans Josi Šveice un Maklins Celebrini Kanāda, un tad mediju balsojumā simboliskajā izlasē Leonardo Giannoni, kuram 97% atvairīto metienu Romans Josi aizsardzībā kopā ar Henriku Jokihariju un uzbrukumā Maklins Celebrini, Svens Andrigetto un Aleksandrs Barkovs. Tās tad ir tas simboliskais sastāvs, simboliskā izlase. Bet nākamā gada pasaules čempionāts 27. Gadā Mannheimā Düsseldorfā, Vācijā no 14. Līdz 30. Maijam. Un kāda ir tās grupas provizoriskās? Kādas varētu būt? Visticamāk būs šādi. Šveice, Zviedrija, Somija, Slovākija, Austrija, Slovenija un Ukraina būs vienā grupā ar Latviju. Tātad abi finālisti, Zviedrija ar jauno treneri, Slovāka, kas pēc neveiksmīga turnīra mēģinās nākt apakaļ Austrija, kas mums ir nērti, pretinieki pēdējos gados Sloveņi, kas šogad nospēlē labu turnīru un Ukraina, kas kā pārsteigums ir uzkāpuši augšā. Līdz ar to otrā grupā ir Kanāda, SV, Čehija, Vācija, Dānija, Norvēģija, Ungārija un Kazahstāna. Arī, kā saka, no kādus gadu nekāda vieglā pastāvīga komandām nav, bet nu, mums tā grupiņa izskatās diezgan jaudīgi.
2: Pagavēl mēs zinām to, ka mums būs pasaules čempionāts.
3: Okay. 30. Gadā, tu redzēji, kad būs fināls? Piefiksēji?
2: Nē.
3: 2. Jūnijā. Piešādi. Vasarīgais hokejs, arī olimpiskais gads tas ir. Burvīgi. Tā kā būs burvīgs noskaņojums mums vēl jūnijā gaidot finālu.
2: Nu, ties fināls būs Helsinkos.
3: Somija, tieši tā. Helsinkos norisināsies. Ne Tamperē, bet Helsinkos būs turnīrs. Labi, vēl ātri par citām lietām. Handbols Eiropas līgā Melsungena ir triumfējusi. Pārspēja finālā Ķīlī 24-23. Dainis Kristupāns tātad čempions. Viņam pusfinālā par Flensburg 9 vārti. Viņš bija labākais vārdu guvējs finālā. Arī 4 vārti labākais vārdu guvējs komandā un pirmais tituls klubām vēsturē tieši šajā turnīrā. MXGP Pauls Jonas 8. un 12. vietā, attiecīgi 1. un 2. braucienā, summā dod 11. pozīciju. Palam Jonasam gan šajā posmā Vācijā, gan arī pēc tam lielajā sezonas kopvērtējumā uzvarēšajā posmā Lukas Kunens. Un atceramies, ka jau

0: Kanādas nogalē ķegumā viss norisināsies tepat Latvijā. Nemīgs divi, starp citu, Jānis Reišulis, 4. Kārlis Reišulis, 10. Tā kā tur mums jaunā paudze arī liek soli uz priekšu. Par tenisu vēl arī jāpiemin noteikti Kaspers Rūds vakar piekāpā Žao Fonsekam. Tātad vēl viens top 25-nieks tenisists ir ārā. Tas bija 8. Fināls. Un šobrīd no top 25 palikuši 4 tenisisti. Grand Slam ieguvēji nav vairāk palikuši sarakstā. Būs kāds jauns ieguvējs Zverevs, Alija Sims, Cobolī un TFO ir palikuši no top 25. Kaut kāds kosmos tur šobrīd notiek. Nu un dāmu turnīrā Marta Kostjuka no Ukrainas pārspēja Igu Šonteku divos setos un arī Šontek ir ārā viena no favorītēm. 8. Finālā viņa turnīrs ir beidzies.
1: Tom, paldies! Pēc brīža jau baibas no kaut jautājums.
2: Zoopasta sporta freeride kopā ar Lonas. Lonas – komforta eksperti.
1: Esam gaisā, jā.
3: Jautājums būs par Japāņiem. Japāņu kultūra un dzīvesveids mums vienmēr ir tā kā izbrīnījis, patīkam, arī iepriecinājis par to, cik viņi ir, nu, teiksim, varētu teikt, pat precīzi. Ja? Un, bet ir viena dīvainība. Japāņu mājas izlases, sporta izlases, nu, sporta komandas, sāk savas spēles, ārkārtīgi dīvainos laikos, tur, piemēram, 19.24. Ja, vai, teiksim, 20.06. Ja, un tur ir viens iemesls. Un kas tas ir pa iemeslu? Tad tur nav tāda apaļa kaut kāda. Tur tāda,
1: es saprotu, saprotu, jā. Ja. Tā, nu, tas divi varianti. Nē, nu, saistīts ar televīziju.
0: Tad kaut kāds nobīdes tur?
1: Pat nezinu.
0: Pagad 19.24.
3: Nu, nu, jā. Katrā ziņā laiks nav, nu, teiksim, spēļu laiks nav apaļš. Nu, teiksim, 6, 7, 8.
1: Es saprotu, saprotu, jautājums.
3: Tur ir, tur ir precīzi apakšā, cepari ja? Tur tādi.
0: Varbūt apaļās stundās viņi tā neiec nedara.
1: Varbūt viņi kaut ko dara tajās apaļajās stundās un pusstundās.
0: Ko to viņi darīs?
1: Nav nevajag.
0: Ko to viņi darīs?
1: Bet ļoti interesants.
3: Bet to viņi jau, dara tikai ar mājas spēlēm. Jums jāsaprot, ja, teiksim, tā kā pasaules čempionāts futbolā.
0: Nu, tur viņi nevar tā.
3: Nu, tur to nē, jā, bet tikai nu, tur, kur ir mājas
0: spēlē. Nē, es nezinu, varbūt katram klubam, pieņemsim, futbolā ir savs spēles sākuma laiks, un viņš nedrīkst būt tāds pats, kā ir konkurentam. Viņam ir savs laiks, uzvaras laiks. Viss, vienkārši tas ir viņa uzvaras laiks.
1: Tāpēc Feng Shui,
0: jā. Un kaut kas, jā. Derēs, ņemam!
3: Tāda, nu, tur apakšā tavuprāt, nu, numeroloģija ar kaut
1: mēs
3: kādu.
1: Mēs uz kādu mainticību vairāk liekam, jā.
3: Būtībā patiesība ir daudz vienkāršāka, mainticība nav un numeroloģija arī nav. Bija pareizā atbilde pirmā, gan arī, ko tu pateici, tā ir televīzija.
1: Nu,
3: jo, jā, jo visas spēles gan arī izvai raida. Kāds televīzijas kanāls, jo nozīmīgāk sporta veids, jo svarīgāk televīzija un raida, un ja paņem ārkārtīgi svarīgi reklāmas laika, protams, tā kā visiem, un ja viņi ir apsolījuši reklāmu devējiem tajā laikā, viņi noraidīt, viņi arī raidīs nekādu sportu, tur nepabīdīs to visu.
1: Jā, šitā.

0: Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām jārēķinās ar nelielu lietu. Pūtīs lēns vējš un gaiss iesils līdz plus 16, plus 21 grādam. Dienas otrajā pusē dažviet jūras piekrastē veidosies migla. Rīgā šodien mākoņains laiks brīžiem arī uzspīdēs saule un būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Saglabāsies lēns vējš un termometra stabiņš galvaspilsētā pakāpsies līdz plus 21 grāda atzīmei.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
1: Radio Star FM ziņas pulksten 8:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt. Latvijā vizītē šodien ierodas Ukrainas premjerministre Jūlija Sviridenko. Šodien Sviridenko tiksies ar ministru prezidentu Andri Kulbergu, bet rīt paredzēts tikšanās ar Saeimas priekšsēdētāju Daigu Mieriņu, kā arī ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču un Ukrainas premjerministras vizītes laikā šodien un rīt vairākās Rīgas ielās tiks ierobežota satiksme. Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome no jaunā Zemkopības ministra Ulda Auguļa sagaida aktīvu Latvijas lauksaimnieku interešu aizstāvību Eiropas Savienībā nākamā daudzgadu budžeta veidošanā. LOSP vadītājs Guntis Gūtmanis uzsver, ka ministram vienlaikus jānodrošina Zemkopības ministrijas darba nepārtrauktība līdz Saeimas vēlēšanām un nākamās valdības izveidei. Par vienu no svarīgākajiem uzdevumiem viņš nosauca gatavošanos nākamajam Eiropas Savienības plānošanas periodam, kura budžeta apstiprināšana varētu notikt agrāk nekā ierasts. Tikmēr Eiropas komisija plāno izbeigt 51,5 miljonu eiro finansēšanas līgumu, kas bija paredzēts apvienotā tilta pār Daugavu pie Salaspils projekta īstenošanai militārās mobilitātes fonda ietvaros. Bijušais satiksmes ministrs Atis Švinka skaidro, ka sākotnējā tilta projekta izmaksas sasniedza aptuveni 800 miljonus eiro, tādēļ tika meklēti lētāki risinājumi. Viņš norāda, ka līgums pārtraukts, lai izvairītos no nepabeigtas infrastruktūras izbūves riska un projekta īstenošanu turpinātu tikai pēc pilnīga finansējuma un galīgā risinājuma nodrošināšanas. Vienlaikus Latvijai saglabājas iespēja nākotnē atkārtot pieteikties Eiropas Savienības finansējumam. Bet Igaunija pie robežas ar Krieviju uzstādījusi pirmās stacionārās dronu atklāšanas un novērošanas sistēmas. Tās izvietotas trīs posmos Igaunijas dienvidaustrumos starp Latvijas, Igaunijas un Krievijas robežas.

0: pēcdienas jaunā stundā sveiciens vasarā. 1. jūnijas šodien kalendārā starptautiskā bērna aizsardzības diena. Diena īpaši arī Birutai, Mairitai un Bernadīnei. 1. jūnijas vārda diena, ja, mans iepriekš minētajām.
1: Jā, un īstenībā nu vēl pastaigāsim par notikumiem, kas saistīti ar 1. jūniju. Piemēram, Universal Studios. Es tur esmu bijis Hollywoodā. Jā. Jā, nu, tas ir tas atrakcija parks, kur, nu, tu tā kā...
0: Tur ir atstātas dekorācijas kaut kādām filmām.
1: Arī. Jā. Un tad tu vari par krāčainu upi nobraukt un nu, vispār ļoti foršs piedzīvojums. Man ļoti patika. Es neesmu bijis Disneylandā, es nevaru salīdzināt, ja, bet tur Universal Studio es esmu bijis un tur es tiešām varu roku sirds likt. Tur vērts, tāpēc, ka tur apakšā vēl tas kīno stāsts. Tur it kā tu brauc pa tām kīno vietām. Lūk, tur notiek milzīgs ugunsgrēks 2008.

0: gadā, tieši 1. jūnijā, un iznīcina šis ugunsgrēks skaņu arhīvu. Nu, tās ir ārkārtīgi lielas bēdas visiem, kas ir saistīti ar kino un skaņu, jo nu, ļoti, ļoti izposta to skaņu arhīvu. Un, piemēram, starp izzudušajiem māksliniekiem, piemēram, tāds kā Louis Armstrongs un arī Nirvanas ieraksti pazūdu. Ja? Nu, tā kā 2008. gadā vēl digitalizācija nebija tik ļoti uzsākusi.
1: Nu, tas glabājas lentās.
0: Jā, un nebija vēl pagūvuši visu vēl iemožināt. Un daļu no šiem ierakstiem vairs nekad nevarēs atjaunot. Tā kā vispār īstenībā mūsdienās, tā kā mēs glabājam mākoņos visu, un mums saka, ka tas ir daudz, daudz drošāk. Nu, jātic tam ir. Nu, tā kā tu pazaudē telefonu, kad tu dabū apakaļ visu, un fotogrāfijas.
1: Tas gan, tas
0: gan. Tu tā kā esi laimīgs cilvēks.
1: Jā.
0: Tā kā, tas kādam, kaut kā kalpo šīs pamudinājums, tomēr iegādāties vietu mākoņos, tad uz priekšu.
1: Visiem pietiks vieta mākoņos.
0: Visos.
1: Zini, kur vēl ir priecīgs cilvēks? Nu, ja viņš ūdenī tiek, vai ne? Un mēs, sākot ar šo dienu, izspēlēsim tādu iespēju, neatkarīgi no laika apstākļiem, pavadīt burvīgu dienu, piedzīvojumos Līvu akvaparkā. Un atpūtas dienu Līvu akvaparkā vienai personai, tā ir balva, kuru var izcīnīt ar savām zināšanām. Un šo spēli mēs burtiski tuvāko minūšu laikā arī uzspēlēsim.
2: Pat ja neesi LNT klients, iekārtas pie LNT var iegādāties arī tu. Samsung Galaxy S26 Ultra, Galaxy A37 5G un citi modeļi tagad par izdevīgākām cenām. Un nododot veco iekārtu, saņem vēl lielāku atlaidi. Pērc Samsung pie LNT akcija līdz 28. jūnijam. Vairāk LNT LV.
3: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Drīmī zāles pļāvais robots 2000 kvadrātmetru platībai 869 eiro. Oko zāles pļāvais. Darba platums 50 cm. 199 eiro. Makita akumulātora trimmeris 199 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikala Smartnet biedriem.
4: Renault. Ar Renault Captur e-tech-full hybrid iemesli iegādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open R-Link ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
5: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 eiro. iPhone 17e par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
6: Lidl Latvijā jau 5 gadus, no pirmdienas. Griķi 800 gramu, 99 centi. Lazaņa ar cūgaļu, 1 kilograms, 3,99. Lovbergs malta kafija, 500 gramu, 6,99 centi. Lidl ir vērtīgi.
7: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
8: Pavasaris nav iedomājums bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10. Un arī autopilotā. Īsi pēc 4. pēcpusdienā. Par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātuvām visā Latvijā. Un Rimi, gudra izvēle.
9: Ar jauno Xiaomi 17 Pro nepalaid garām nevienu detaļu, ne tuvumā, ne tālumā. Iemūžini mirkļus tieši tā, kā tos atceries. Turklāt tagad, iegādājoties

0: Xiaomi 17T Pro dāvanā saņem Redmi Pad 2. Meklēti partneriem Xiaomi veikalos un vietnē mihome.lv.
1: And the Oscar goes to...
2: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
3: Oskar reizi supervaroņi izglābuši pasauli.
4: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
2: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
4: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
2: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popcorns skatās kino.
4: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
5: Roads, where we're going, we don't need roads.
6: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.
7: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: Gatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 1. jūnijam Mellenes Rimi 400 grami 3,99 €. Cūgaļas kakla karbonādes šašliks klasiskais Rimi 1 kg 5,49 €. Karsti kūpināta karbonāde nākotne 6,99 € kilogramā. Rimi.
1: Galvu reibinošs piedāvājums.

Jums pieslēdz Bītes mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro. Meklē Bītes salonos vai mājas lapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite!

0: Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam. Pieteikumā ievedot kodu LUMINOR 50. Uzzini vairāk LUMINOR LV.
1: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
2: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāc ZZS LV, politisko reklāmu apmaksā ZZS.
3: Politiskā reklāma. Sponsorē Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām 2026. gada 3. oktobrī. Plašāka informācija www.tv3.lv/pārredzamība.
4: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reiz no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada top galamērķiem pasaulē. Ienāc oulu2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
5: Sajūta ātrumu, kas aizrauj elpu. Biķernieku trasē atgriežas Baltijas jau...

0: Autotechnikas izstāde un leģendārie vēsturiskie motocikli. Sacensību oficiālais auto modernais Lincoln Cole no Mūsa Motors. Pērc biļetes jau tagad biļešu paradīzes kasēs.
1: Baiba, man ir svarīgs jautājums. Kur Latvijā tagad oficiāli dzīvo vasara?
2: Ja var vadīties pēc bērnu sajūsmas, slapjiem matiem un smaida līdz ausim, tad noteikti Līvu akvaparkā.
1: Tieši tā! Līvu akvaparkā gaida lielākais ūdens atrakciju parks Ziemeļeiropā. Vasaras pludmale, unikālas atrakcijas, spā zona un atpūta visai ģimenei.
2: Jā! Klausies radio starp MZOPastu, piedalies jautājumu un atbilžu konkursā un laimē dāvanu karti Līvu akvaparkā.
1: Sākot no 6. jūnija sagatavo peltkostīmu, paņem dvieli un garastāvoklis pats uzlabosies.
3: Jā, tas ir tik vienkārši. Dvielis un Līvu akvaparks. Kā mēs zinām, tad Līvu akvaparks ir viens no lielākajiem akvaparkiem Ziemeļeiropā. Tā kopējā platība ir 18,000 kvadrātmetru un plašajās telpās un ārā vasaras pludmalē ir izvietotas vairākas unikālas atrakcijas un šogad vasaras pludmale tiks atvērta 6. jūnijā. Līvu akvaparks ir funkcionāli sadalīts četrās zonās, ir tātad slidkalniņu aktīvā izklaide, ir ģimenes laiskā atpūta, tad ir spā kompleks un vēl arī ārā vasaras pludmale. Un kopā akvaparkā ir vairāk nekā 20 dažādas slidkalniņi, 10 baseini un daudzas citas atrakcijas. Par visu plašāk var uzzināt mājaslapā akvaparks.lv. Mums ir atpūta vienai personai Līva akvaparkā. Tā ir balva, par kuru cīnīsies divi klausītāji, kuri satieks radio ēterā. Labrīt, kā tevi sauc?
4: Labrīt, Rinalds.
3: Rinalds. Kad tad tu pēdējo reizi biji Līvu akvaparkā?
4: To ir pagājušā gada vasarā.
3: O, nu tad jau nevis.
5: Tā jau tu zini visu, kas tur, kur stāv. Lāsēns, piemēram, es nezinu, Lāsēns, ja tu vari, nav?
3: Zopas, labrīt otriem zvanītājiem.
6: Labrīt.
3: Kā tevi sauc? Ģirds arī bijis akvaparkā?
6: Jā. Kādreizīt ir sanācis.
3: Tā, Baiba spēlēja Rinaldu, es spēlēju Ģirdu, katram savi uzdevumi, tā tad nepārklāsies, bet nu jebkurā gadījumā pirmā zvana priekšrocība, ja neizšķirts, tā mazliet tā kā labākās pozīcijās ir Rinalds. Nu aiziet, sākam.
5: Vēsturiem. Kurā gadā tika atklāts Līvu akvaparks? 2000, 2003, jeb 2005?
3: Rinalds?
4: 2005.
3: Liek uz piekto. Ģirt, kāda ir Līvu akvaparka kopējā platība vasarā? 11,000 kvadrātmetru, 15,000 kvadrātmetru vai 18,000 kvadrātmetru?
6: No, lai ir 15.
3: Liek uz 15.
5: Tā, statistika. Cik apmeklētāji gadā apmeklē Līvu akvaparku? Ap 100 tūkstošiem, ap 300 tūkstošiem, ap miljonu.

0: Miljons.
1: Mākslinieks miljonu. Tad ir, kad šogad tiek atklāta vasaras pludmale Līvu akvaparkā? 3. jūnijā?
2: 6. jūnijā.
1: 6. jūnijā, es nesagaidu pat atbildēt.
3: Un tagad par komfortu parunāsim. Kāda ūdens temperatūra ir peld baseinos? 23 grādi, 30 grādi vai 36 grādi?
1: Rinaldi?
0: 30.
1: Ģirt, noslēdzošais jautājums tev. Cik slīt kalniņu ir atvērti Līvu akvaparka vasaras pludmalē? 3, 8 vai 12?
0: 12.
1: Nekas 12. Vispār ir 8. Jā, nevaram tevi ieskaitīt. Ģirts man atbildēja pareizi tikai uz vienu uzdevumu, un tur, kur viņš arī tiešām skaidri zināja atbildi par 6. jūniju, kad tiek atklāta vasaras pludmale Līvu akvaparkā. Cik ir Rinaldam?
3: Rinaldam tieši tas pats, un Rinalds atbildēja tikai pareizi uz beidzamu jautājumu, ka 30 grādi ūdenī.
1: Tā, 1-1, pirmā zvana priekšrocība. Rinalda, apsveicam, atpūtas diena Līvu akvaparkā ir tava.
3: Bet tas miljons, tas ir komplekts.

0: laikaziņas piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām jārēķinās ar nelielu lietu. Pūtīs lēns vējš un gaiss iesils līdz plus 16, plus 21 grādam. Dienas otrajā pusē dažviet jūras piekrastē veidosies migla. Rīgā mākoņains laiks brīžiem uzspīdēs saule un būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Saglabāsies lēns vējš un termometrs tabiņš galvaspilsētā pakāpsies līdz plus 21 grāda atzīmē.
2: Tas bija dīkti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas.
4: Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
1: Ir 8:31 minūte ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Katrā pašvaldībā vajadzētu būt konkrētam cilvēkam, kurš sekotu līdzi, kā izglītības iestādēs tiek risināti bulinga gadījumi. Tā šodien Starptautiskajā bērnu tiesību aizsardzības dienā norādījusi izglītības ministri Ilze Indriksone. Pašvaldības šā gada pirmajos 4 mēnešos mājokļa pabalstos Latvijas iedzīvotājiem izmaksājušas kopumā 22,6 miljonus eiro. Bet Rīgas namu pārvaldnieks sācis piedāvāt māju īpašniekiem nomainīt vecos padomju laika liftus. Uzņēmuma pārvaldītajās mājās ir apmēram 1000 liftu, daudzi no tiem vēl no padomju laikiem. Centrālā vēlēšana komisija sagatavojusi grozījumus likumā, kuru mērķis ir veicināt vēlētāju aktivitāti, mazināt administratīvo slogu un nodrošināt vienotu pieeju dažādu vēlēšanu norisē. Šodien Ženēvā sākas igadējā ANO starptautiskās darba organizācijas konference, kurā piedalīsies arī Latvijas delegācija labklājības ministra Rēņa Uzulnieka vadībā. Eiropas Savienība apsver iespēju uz laiku iesaldēt Krievijas naftas cenas griestus, ņemot vērā pasaules enerģijas cenu kāpumu, ko izraisīs karš tuvajos austrumos. Francija pieprasījusi sasaukt ANO drošības padomes ārkārtas sanāksmi pēc tam, kad Izraels karaspēks ieņēma krustnešu viduslaikos celto Bofora cietoksni, kas atrodas strateģiski svarīgā augstienē Libānas dienvidos. Tikmēr LSMLV atsaucoties uz izdevumu The Wall Street Journal vēsta, ka ANO ir nonākusi uz bankrotas liekšņa, jo ASV un Ķīna, kas nodrošina 42% no organizācijas budžeta ieņēmumiem, kavē maksājumus. Malaizija no šodienas ieviesusi noteikumus, kas aizliedz bērniem, kuri jaunāki par 16 gadiem izveidot kontus sociālajos tīklos. Noteikumi paredz, ka sociālo tīklu platformām ir jāievieš vecuma pārbaudes sistēmas. Un arī Latvijā šodien stājas spēkā grozījumi izglītības likumā, ar kuriem aizliegts izmantot mobilos tālruņus skolās no 1. Līdz pat 9. Klasē ieskaitot. Reāli izmaiņas gan tiks ieviestas pēc 3 mēnešiem, kad skolēni atgriezīsies skolās pēc vasaras brīvlaika.

0: lieliem kalendāriem. Tur šodien tā kā tiek līdz tam 1. jūnijam, tur parādās lieliem burtiem vasara.
1: Nu, mūsu galvās, visticamāk, jo man liekas, ka tā, nu, teiksim, tur dažādas vasaras ir tā meteoroloģiskā, astroloģiskā, visādas, kaut kādas tur visādas.
0: Nu, šī ir kalendārā.
1: Kalendārā, vasara. Mūsu galvās, mēs dzīvojam pēc skolas, brīvlaiku.
0: Gregorijāņu
1: kalendāru. Bet vispār, ja nu gadījumā kāds no skolu bērniem nu, tiek pie darbiņa, kas saistīts ar tirdzniecību, un ja nu jums atļauj vēl arī nu, pašiem stāvēt pie svēršanas un došanas un naudas ņemšanas un apakaļ skaitīšanas, tad atcerieties vienu ļoti vieglu marketingu noslēpumu. Tas nav nekāds liels noslēpums to visiem stāst visos kursos, kur tu ej. Un stāst kā vienu ļoti skaistu piemēru. Ir, piemēram, pie skolas ir divi veikali, bet bērni skrien uz vienu, nevis uz to otru, bet uz to vienu. Kur ir noslēpums? Izrādās, ka no abos veikalos pārdevējs smaida, abos veikalos daudz maz vienādas cenas, abos veikalos ir, nu, viss ir kārtībā, bet ir viena niansa. Uz svariem konfektes, ka viena pārdevēja uzliek kaudzu un ņem nost, a otra uzliek bišķi un liek lāt. Un bērniem patīk, kur liek lāt, nevis kur ņem nost.
0: Jā, nu, lūk, psiholoģiskais moments.
1: Mazas detaļas, triks. Bet, nu, tur stāv rinda un tur nē.
0: Ai, nu, beidz, mēs taču visi esam uzauguši caur spēlēšanos veikalos, vai ne?
1: Tad par liepu lapu, par liepu lapu varēja dabūt vienu kārtīgu dubļu panku.
0: Ej, mēs kā reizes atceros paši taisījām popcorn tūtas no zīmēšanas papīra. Rakstījām virsū popcorn un veikalā pirkām tos popcorn graudus un taisījām un tirgojām.
1: Jā.
0: Pirmie soļi biznesā.
1: Nopērts
0: lētāk pārdot dārgāk.
1: Nauda bija no dabas un arī preces turpat.
0: Ceļma lapām norēķinājāt.
1: Nu, liepu lapu, dubļu panku, ka tev pasaka.
0: Klausītāji draudziņi, liels un mazs pastāst par to, kas ir drosmīgākais, ko savā dzīvē esi paveicis mums ar BTA. Viena rīta aktivitāte, starp citu zin, kas ir balvā.
1: No.
0: Drosmīgākā stāsta autors nedēļas beigās saņems apdrošināšanas 150 eiro vērtībā. Nu, varēs izvēlēties savu nepieciešamo apdrošināšanu, nu, iespējams, lai pasargātu sevi, nezinu, kādiem nākamajiem drosmīgajiem lēmumiem un gatavoties labākajam. Nu, tātad 150 eiro vērtībā apdrošināšana. Katru rītu uzklausīsim jūsu drosmīgos stāstus, izvēlēsimies vienu finālistu, nu, tad starp pieciem beigās izlozēsim šo lielo balvu. Tātad, dalies ar drosmīgajiem dzīves stāstiem, kas realizēti tavas dzīves laikā, tad drosmīgākā rīcība, ko esi paveicis. Gaidīsim šo stāstu WhatsAppā 284.

0: Steel. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam, akumulātora motorzāģi un pļāvēji tiem, kuri strādā no sirds. Tagad vēl izdevīgāk. Iegādājoties Steel AP sistēmas instrumentu kopā ar akumulātoru un lādētāju, otram akumulātoram 50% atlaide. Inalas.lv.
1: Latvija 27 miljardi Latvijas ekonomikā. 6 miljardi nomaksāti nodokļos valsts budžetā. Tas ir eksports. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. Latvijas eksports LV. Bez eksporta nav uzvaras. LNT grupa.
2: Ko Jāņos?
3: Jāņos!
4: Top, top, top!
5: Gāri un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies interneta veikalā www.mella.lv.
6: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēj pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
7: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk Metropole optika LV.
6: Metropole. Redzēt un ieraudzīt.
8: Saulainākā pilsēta Latvijā – Dobele aicina. Dejosim, sportosim un kopā izbaudīsim aizraujošu svētku programmu. Uz skatuves Antra Stafecka, Uldis Marhilevičs un grupas Eolika Carnival Youth Southern Lights. 5. un 6. jūnijā sāc vasaru te, jo lieliska vasara sākas Dobelē. Svētku programmu meklē dobele.lv. Esi te, tiekamies Dobelē!
9: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā – privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
10: Kad debesīs
11: 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
12: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
11: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi mainīgi ar 100% atdevi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
12: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīzi LV.
11: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
13: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
14: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirmā avota autoeksperta Normunda Avotiņa.
13: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
14: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā. Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
13: Pitstops. Drošs starts katrai pirmdienai.
15: Kas ir drosmīgākais, ko es paveicu savā dzīvē?
13: Pateici jā, kad bija bail, vai nē, kad visi gaidīja pretējo. Varbūt sāki no nulles, mainīja dzīvi un devies nezināmajā.
15: Tā ir drosme, un mēs gribam dzirdēt tavu stāstu.
13: Padalies Radio Star FM stāstu konkursā, dalies ar savu drosmīgāko rīcību. Un iespējams tieši tu laimēsi 150 eiro vērtu apdrošināšanu no BTA.
15: Apdrošināšana palīdzēs sagatavoties dažādiem dzīves pavērsieniem un sniegt pārliecību īstenot savus mērķus. Gatavojies labākajam!
16: Kā
3: katru bija drosmīgajiem piedara pasaulē. Mūsu gadījumā drosmīgais apdrošinās 150 eiro vērtībā, un tavs stāsts gadīsim visu nedēļu ap 8:40, lai ar tiem padalītos ētrā, un kad katru dienu izvēlētu vienu finālistu, un pēc tam starp pieciem izlozētu galveno balvu. No Jēkabpils turās, ne?
4: Jēkabpilieši, klausieties, nu tās ziņas mēs ilgi turējām pie sevis, mums likās, ka mākslīgais intelekts ir izveidojis to video, nu, bet mēs no diviem avotiem pārbaudījām, jā, pa Jēkabpils ielām staigājot lācis.
3: Dzīvs! Liels!
4: Ir nofilmēts, un pašvaldības policisti saka, lai neiet uz ielas cilvēki. Kolosā, paldies!
3: Mums ļoti labs tiltiņš no attiecībā uz drosmi, ja? Nu, šī drosma gan... Nu, kā lai saka, šī pati no meža ir iznākusi un pārbaut tavu drosmi.
4: Nu ka. Viņš tiešām ir iznācis Jēkabpilī īstajā vietā.
3: Jā, bet BTA tic, ka apdrošināšana nav tikai par ķibelēm un nelaimēm. Tā ir sajūta, kas ļauj drošāk mesties piedzīvojumos. Pieņemt spontānus lēmumus un dzīvot ar lielāku pārliecību. Kad ir uzticams atbalsts, var vairāk koncentrēties uz dzīvi, nevis raizē. Tad gatavojies labākajam. Mums ir vairāk stāsti par to, kas tad ir tas, ko tu dzīvē drosmīgais izdarījis. Nu, piemēram, Baiba. Jānis rakstā ir atteicis sievas mātei dārza darbu.
4: Jā, tas ir, nē, tur uzreiz dodam.
3: Baigo dušu. Tā. Tad mums raksta Elīna dažus gadus atpakaļ, kopā ar savas ģimenes vīriešiem. Elīna izleca ar izplētni no 2 kilometru augstuma, viena pati, bez...
4: Instruktora.
3: Jā, tieši jā, tā ne jau bez izplēņa.
4: Nu, instruktors droši vien palīdzēja morāli, jo es arī slēkus tur bez morālās palīdzības grūti.
3: Nu, tad vēl trešais līgas stāsts. Mans drosmīgais brīdis nebija ne izplēķlēkšana, ne niršana ar haizivīm. Es iejaucos strīdā starp diviem kungiem bērnu laukumā, riskēju dabūt pa muti.
4: Vai?
3: Bet viņu rupjība un viegli dūra vicināšana man lika saņemties. Abi bija tādā azartā, ka likās tulīt būs pasaules čempionāts strīdēšanās disciplīnā. Kamēr visi apkārt klusējas, piegāja klāt un teica, nu kungi, bērni skartās. Par laimi tas nostrādāja kopš tā laika, zinu, reizēm lielāka drosme ir nevis riskēt ar dzīvību, bet riskēt, ka sveši cilvēki tev atbildēs pretī vai kā noreaģies. Nu, līga par mieru.
4: Jā.
3: Par mieru bērnu laukumā.
4: Jā.
3: Nu, ko līgu apbalvojam?
4: Nu, jā, žetons par

0: to, ka vispār cilvēks nebija vienaldzīgs.
1: Jā, nestāvēt malā.
0: Tas ir pats trakākais, jā. Vienkārši stāv, turi muti, vienkārši tikai tāpēc, ka baili.
1: Jā, Līga, mēs tev ieliekam finālistu sarakstā un rīt šajā pat laikā uztausīsim citus drosmīgos stāstus.

0: Jēkabpils, Jēkabpils ielās. Nu, pašā pilsētas gandrīz sirdī jāsaka. Ko dara pašvaldības policija ar skaļruņu palīdzību? Mēģina lāci aizbēdīt atpakaļ mežā.
1: Kā tad tas ir iespējams?
0: Sabļaujums.
1: Kā viņi zina, kādā valodā lācis konkrēti runā?
0: Tur galvenais ir sabļaut.
1: Jo tāpēc, ka, vismaz es pēc suņiem zinu, ja? Suņi kādā ģimenē uzaug, tādu valodiņu viņi arī runā. Jo man mamma adoptēja sunīti, kurš bija aizvests uz veterināro klīniku no kādas krievvalodīgās ģimenes, kuriem viņš bija apnicis. Un viņi aizveda viņu tā kā aizraidīt uz mūžību. Mamma adoptēja to sunītu galvenās komandas. Viņš tagad krieviski dabūt. Nē, nu viņš saprot arī latviski.
0: Krievas sunīts jau arī reibišķiņ savādāk. Ja viņam ir gaf,
1: jā, bet dai lāpu viņš zina. Tā, ja viņam prasdo ķēpu, tad viņš tā nesaprot. Dai lāpu viņš zina. Kas tas lācis, kas viņš ir Jēkabpilī, kādā valodā? Viņš ir pašvaldības policisti viņu raida. Man interesē šitās nianses. Ļoti interesē, jo es, kamēr es neuzvināšu, ka tas lādes ir apakaļ mežā, es uz Jēkabpili nebraukšu, varbūt Jēkabpiliši neko no tā baigi nezaudēs, bet tomēr, bāc, lādes tomēr ir tāds barības ķēdē virs mums.
0: Nu, ir jā. Andris ir pamanījis vēl ko īpatnē Rīgas ielās, kad Volvo automašīnu ar ražotām riepām.
1: Fui,
0: nu vasara pilnbriedā.
1: Nepēc kā.
0: Jēkabpils, padodiet ziņu, kāda jums tur šobrīd situācija, lai gan vispār aicinājums visiem tiem, kas to fiksē foto video, ka tas apgrūtina pašvaldības policijas darbu. Ja? Lācīt mēģina dabūt prom no pilsētas. Sakosim līdz arī šai informācijai un trīz arī par autolietu.

0: laikaziņas piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums. Vietām jārēķinās ar nelielu lietu. Pūtīs lēns vējš un gaiss iesils līdz plus 16, plus 21 grādam. Dienas otrajā pusē dažviet jūras piekrastē veidosies migla. Rīgā mākoņains laiks brīžiem uzspīdēs saule un būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Saglabāsies lēns vējš un termometrs tabiņš galvaspilsētā pakāpsies līdz plus 21 grāda atzīmei.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
1: Radio Star FM ziņas pulksten 9:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt. Latvenergo grasās celt maksu par Rīgai piegādāto siltumu. Tā šorīt intervijā TV3 sacīja Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs, piebilstot, ka minētajam būtu ietekme uz Rīgas siltuma gala tarifu iedzīvotājiem. Kleinbergs šīs izmaiņas novērtēja kā ekonomikas ministrijas atbildību un atkārtot akcentēja, ka pašvaldība ar valdību mēģinās vienoties, lai galvaspilsētas pašvaldība kļūtu par vairākumu īpašnieku Rīgas siltumā. Baltijas jūras reģiona valstīm aizsardzības spēju stiprināšanā jāsadarbojas ciešāk, jo Eiropas valsts Krievijas radītos drošības riskus uztver atšķirīgi. Tā uzskata Eiropas parlamenta deputāts Mārtiņš Staķis atzīstot, ka Eiropā pastāv arī atšķirīgi priekšstati par steidzamību aizsardzības jautājumos. Vienlaikus politiķis norāda, ka Eiropas aizsardzības industrija pēdējos gados ir palielinājusi spējas, tostarp arī būtiski audzējot munīcijas ražošanas apjomus Ukrainas vajadzībām. ASV armija paziņojusi, ka veikusi triecienus Irānas radaru un dronu vadības punktiem. Savukārt Kuveita šorīt aktivizēja pretgaisa aizsardzības sistēmas, lai pārtvertu dronus un raķetes, kas pēc sākotnējām aplēsēm varētu būt saistīti ar Irānu vai tās atbalstītajiem grupējumiem Irākā. Tikmēr Irānas revolucionārā gvarde apgalvo, ka ASV uzbrukumā mērķējušas uz telekomunikāciju turni kādā salā un paziņojusi par atbildes triecienu ASV izmantotāju militārajai bāzei, neatklājot tās atrašanās vietu. Un vēl virs ASV ziemeļaustrumiem sestdien eksplodēja meteorīts, kura sprādziena jauda bija aptveni 300 tonu trotila ekvivalents. Tā paziņojusi NASA, ugunīgā bumba bija redzama virs Massachusettsas ziemeļaustrumiem un New Hampshire's dienvidaustrumiem. Meteorīts sadalījās aptveni 60 km augstumā, pārvietojoties ar ātrumu ap 75,000 km/h. Vietējie iedzīvotāji ziņoja par diviem spēcīgiem sprādzieniem un ēku drebēšanu. NASA uzsver, ka tas bija dabisks, nevis cilvēka radīts kosmisks objekts.

0: tāda zināma novīdi, zināmies pakaitam Jēkabpils lācim. Tas jau izrādās jau nakts laikā ir aizdzīts atpakaļ mešā.
1: Bet kādā naktī tur gaiša tā bilde?
0: Nu, tās ir vakardienas stāsts, acīm redzot. Jā, es tā saprotu.
1: No
0: es tā to tūkoju, jo Jēkabpilieši ir informēti, jā, ka mums ir zināma novīdi līdz Rīgai atnāca Jēkabpils lāču stāsts. Normund, labrīt!
2: Labrīt!
0: Nu, tu es saprotu, bez starp gadījumiem es nokļuvis pie mums.
2: Jā, es lācu nesastapu.
0: Nesastapu lāci? Nē. Ražotās riepas varbūt sastapu?
2: Nē, īstenībā es esmu patīkam pārsteigts, ka kaut kā, nu, vismaz man nav trāpies šajā sezonā sastapt automašīnas, kas joprojām pārvietojās ražotām riepām.
0: Nu, tas ir tās par dzirdams pasākums.
2: Jā, jā, jā. Nu, un tad arī diezgan viegli pieķert tos, kuri to dara. Nu, starp citu atgādina, ka nu jau mēnesi nedrīkst braukt ar ražotām riepām.
1: Neskaties uz mani, man jau saņem.
2: Es neskatos uz tevi.
0: Vai un kas tur notiek tādā gadījumā, ja šis nonāk arī likumsargu redzlokā?
2: Tur ir sots, tur es nezinu, cik sots nav liels, bet ir. Nu, tad ir naudas sots par šo pārkāpumu.
0: Tieši par asfalta saguma bojāšanu.
2: Nu, par braukšanu ar sezonām neatbilstošām riepām. Mm-hmm. Tas būtu sots, būtu tāds pats, kā braukt vasarā, tad ziemā ar vasaras riepām.
0: Skaidrs.
2: Tā tas tiek, jā, formulēts, acīm redzot. Nu, tā noteikti darīt nevajag. Nu, jā, nu, kamēr jūs bijāt koncertā, tikmēr es biju, protams, automobīļu pasākumos pagājušajā nedēļas nogalē. Motorsporta cienītājiem bija milzu dilema, vai doties uz Kurzemes pusi, kur bija rallijs Kurzemē, mini rallijs Karostā, retro automašīnu,
0: orientēšanās rallijs,
2: tas, par ko mēs runājām, viss tas kopā, vai doties uz Bausku, kur bija lielais autokross. Nu, parasti šie pasākumi nesakrīt, bet šoreiz kaut kā to kalendāru nevarēja pastiet garāk, un līdz ar to nācās sabīdīties. Nu, jā, viss noritēja ļoti labi, rallijs bija labs, jā, Mārtiņš Sesks kopā ar savu māsu, šoreiz nevis Renāra Franci startēja un viņi uzvarēja visos ātrumposmos.
1: Redzi, sievietes nesveiksmi.
2: Jā.
1: Tomēr.
2: Protams.

0: Nu, viņa arī ļoti, ļoti labi stūra man ir īstenībā.
1: Atgriežoties pie tām ražotajām riepām, pērn 15. maijā mūsu klausītājs arī šito pamēģināja uz savas ādas, brauc ar radzēm un sots bija 80 eiro.
0: Jā, nu redzi, nav nemaz tik maz, vai ne? Sanāk viena laba riepa jau, vai? Tā kā, nu, padomājiet arī par to, ka jūs tiešām bojājat ceļu segumu. Nu, lūk, un... Bet paralēli šim pasākumam tika atklāts, nu, faktiski tāds neliels motoru muzejs, sacensības notiek un tās, protams, aiziet un beidzās, bet viena paliekoša lieta, kas tagad Liepājā ir, tur ir jauna ekspozīcija, tas ir veltīta lielā mērā Kurzemes rallija vēsturē un arī, nu, autosporta vēsturē vispār. Tad nosaukums ir garāža 1965. Kāpēc tas nosaukums? Tāpēc, ka tajā gadā arī dibināts Kurzemes rallijas. Nu, un tur ir pārvietota ekspozīcija, kuru mēs pasaules čempionāta laikā redzējām citur, tāda garāžiņa bija uztaisīta, kur ir lielā mērā arī tātad Mārtiņa Seska un šīs dzimtas, teiksim tā, gaitas lielajā rallijā.
1: Jo tur jau ir tradīcijas.
0: Nu, tur ir tradīcijas, trīs paaudzēs, jā, tātad, un Mārtiņa vecais tās taču arī dibinājuši šo ralliju, un tad savukārt viņa teica, Ulds ir startējis dažādās sacensībās, un toreiz tika uztaisīta tāda maza ekspozīcija, patiesība tas, ko es nezināju, ka pirmais piegājiens ir bijis jau 2016. Gadā. Nu, un saprotot to, ka tur to visu vajadzēja tā kā pārvietot uz lielākām telpām, tad tika atrast iespēju un arī atbalstītāju un investoru, un tagad bijušā tīklu cehā, kur ir atradies kādreiz zvejniecības kolhos, tur ir uztaisīta, nu, tik tiešām liela iespaidīga ekspozīcija, kur ir gan tā gada sacīkšu mašīnas, ar, nu, protams, ar visādiem artefaktiem, tur ir balvas un fotogrāfijas un tā, un ir arī jauna tehnika, ko var paskatīties. Un līdz ar to bija, piemēram, arī Mārtiņa Seska mašīna, ko viņš tikko startēja Zviedrijā. Tā kā daļa ekspozīcijas ir pastāvīga, daļa būs mainīga un kaut kad ar laiku tiks izbūvēts arī otrais stāvs, kurā būs varbūt netik ļoti uz autosportu, laikam es
1: saprotu. Kausi un medaļas?
0: Nē, kausi un medaļas jau tur ir. Tie visi pārcēlušies. Patiesībā ļoti labs dizains. Nu, Rīgas motoru muzejs tur ir piedalījies un Valdis Ceplēvičs, kuram ir, nu, kur es sauktu drīzāk par tādu nevis izstāžu vadītāju vai rīkotāju, bet arhitektu, jo viņš tā kā māk tai ekspozīcijai piešķirt nu, tādu dziļāku jēgu, tā kā, lai tas ir interesanti parastiem cilvēkiem, kas aiziet apskatīties un arī tie, kas ir lietpratēji, tad viņi tur aizķerās un kaut kur. Nu, man liekas, ka tas labākais pienesums ir tāds, ka pirmo reizi vispār, nu, tā kā vismaz Latvijas tādu motoru muzeja vēsturē ir beidzot tā jēgpilni izskaidrots, kas tad ir tas, kas bija tā saucamā Lada VFTS, jo ko tur ralisti sauc par brunzinieku, tātad, ko lietuvieši būvēja padomu laikā, faktiski tātad, nu, pat, nu, zināmā mērā pasaules līmeņa rallija automašīnas, viņiem bija rallija fabrika, ja, un tad, pat cilvēki par to tā kā ir dzirdējuši, bet, nu,
1: tur... Kas tur bija tāds, nu, tas īpašais?
0: Nu, viss tur bija īpašs, nu, ko tu gribi tieši?
1: Nē,
0: lietuvieši bija uztaisījuši fabriku, kurā uz Lada automašīnu bāzes būvēja sacīkšu mašīnas, tātad, faktiski, tā bija viena no pirmajām, ja ne pati pirmā tāda veida fabrika padomu savienībā. Tāda, kā teiksim, pēc tam kaut kur citur bija ProDrive vai Mitsubishi Rallyard, protams, ar tā laika iespējām un tā laika budžetiem. Bet
1: kas tur atzināja bija?
0: Tu visu viņi tur pārtaisīja. Viss tur tika pārlasīts, tātad motori, piekares, viss pārējais un tā mašīna. Viņa tātad arī atbilda noteiktai kategorijai, tajā, nu, tā kā Startautiskās automobiļu federācijas klasifikācijā un tur arī uzvarēja. Viņa tātad brauc uz ārzemēm un ar tām mašīnām savā klasē arī uzvarēja. Viena uzvarētāja mašīnām arī tagad ir apskatām Liepājā. Tā kā, nu, tas bija, nu, tāds milzi, nu, un tie aparāti diezgan ilgi vēl. Nu, viņi kaut kā 200 apmēram ir uzbūvēti pa visiem tiem gadiem, daļa no tiem ir saglabājusies, un tad šis stāsts tur arī ir izstāstīts, nu, kas tad tas aparāts tāds bija.
1: Nu, vienmēr cekot, jābrauc, jāskatās, pašam jāredz.
0: Nu, ja galīgi neinteresē šīs lietas, tad, protams, ir vērts paskatīties uz to sacīkšu volku, ko viņi pieskrūvējuši ārā pie sienas. Tas bija vesels pasākums, kā viņi piedabūja to automobili pie fasādes. Tā kā. Ir interesanti vieta. Garāža 1960 5 strādās, kas ir jāpaturprātā, ka sākotnēji tātad šī izstāde strādās tikai brīvdienās. Tā kā vajag pārbaudīt, vai tā izstāde ir vaļā. Un var sarunāt, es saprotu, ko var sarunāt arī ekskursijas ar gīdu, kas vienmēr ir ieteicam, jo viņš var pastāstīt vairāk, nekā tu vienkārši tur apskaties un izlas. Tā kā šis projekts beidzot ir pabeigts, tas te patiešām priecē, un kā teica, arī mans pieminētais Vace Plevišs, mēs esam par vienu soli tuvāk Igauņiem, jo viņiem ir 33 dažādi motormuzeji, privāti, lielāk un mazāk.
2: Es pat zinu, kur viens ir. Braucot uz Sarma salu virsū, vēl neaizbraucot līdz, tā kā neparceļoties kreisā pusē no Latvijas braucot.
0: Jā, virsū, tāds, tas ir viens no 33. Jā. Tā kā, labi, viņiem varbūt nav tāda liela motormuzeja, kāds mums ir.
2: Nē, nav, jā, bet tur,
0: bet toties mazākas ekspozīcijas ar ļoti labiem eksemplāriem viņiem ir. Lūk, tā kā, un starp citu, turpinot to motorsporta tēmu, nekur jau mēs nevaram likties un atslāpt, jo šajā nedēļas nogalē savukārt Ķegumā ir lielais motokross, kurā, cik es zinu, abās top klasēs startēs latviešu. Pauls Jonas beidzot ir gatavs startēt, jo pēdējos gados viņam vienmēr bija kaut kāda trauma gadījusies.
1: Un Brāļa Reišuļa,
0: jā. Tā kā mums ir divas, tās divas top klases ir MX2 un MXGP, un abās latviešu startēs, kas ir ļoti labi.
1: Tie ir kārtīgi svētki motokross.
0: Bet vienmēr gribas, lai mūsē tur arī brauc. šoreiz tieši tā būs. Runājot par Igauniju, tad, kad tu nākošais brauksi uz Igauniju un ieraudzīsi Tesla automobili, esi uzmanīgi.
2: Jo.
0: Tāpēc, ka Igaunija ir kļuvusi par trešo valstu Eiropas Savienībā, kas atļauj oficiāli autonomu vadāmas automašīnas.
2: Viens bez nekā?
1: Vietni.
0: Nav bez nekā nevadītājiem, tur jābūt ir.
2: Bet, ko nozīmē autonoma?
0: Tas nozīmē to, ka tu drīkst pilnīgi legāli aktivizēt šīs automašīnas autonomās braukšanas funkcijas.
1: Paņemt rokas no stūrs,
0: jā, tieši tā.
2: Tas vēl nav tā, ka viņš, es sēžu kā pasažieris, viņš vēd, tas nav šitas.
0: Principā tas tā ir, tu tikai sēdi pie stūras. Stūres, vadītāja vietā.
2: A kā sauc to, ka...
0: Bet tev nav jābūt rokām uz stūres.
2: Labi, a kā sauc to mašīnu stilu, kad tu sēdi blakus?
1: Stilu. Tas ir stils.
0: Nē, tas apzīm redzot ir autonomais taksometrs. Tāda laikam tikai Ķīnā ir pagaidām.
2: Pagā Amerikas Savienotās valstīs ir.
0: Tur, man liekas, izgāzās šis projekts.
2: Nē, ir vēl.
0: Es nezinu, kas ir Amerikas Savienotās, un tur tik drīz tur nenokļūs, bet uz Igauniju tu droši vien brauks nākam nedēļ, un tur ir 2000 automobiļi, kur tagad drīkst braukt ar autonomu.
1: Tā, 2000 tādi ir.
0: Tur ir Teslas reģistrēts vienkārši 2000, jo galvenokārt, protams, ka tas ir saistīts ar Teslu, jo viņiem ir šī funkcija sen un tikai, un visur, praktiski nekur Eiropas Savienībā to īsti nedrīkst oficiāli aktivizēt. Būtībā Igaunija ir trešā valsts, Nīderlandes un Lietuvas, kur šis oficiāli ir atļauts.
1: Bet tas ir Igaunija un Lietuva.
0: Es pieļauju, ka tas ir saistīts arī ar, pirmkārt, tieksmi pēc progresa, otrkārt arī ar satiksmes intensitāti.
1: Bet pastāst par infrastruktūru, tur tā kā visa kārtībā ar to, lai šis darbotos?
0: Nē, tev jau infrastruktūrai jau nav jābūt nekādai. Tas ir automašīnas pašas tehniskais aprīkojums.
1: Jā, bet automašīnas kaut ko lasa, kā minimums horizontālo krāsojumu.
0: Es saprotu, ka nē, tur tomēr ir tā, ka viņi spēj iztikt arī bez līnijām, jo pretējā gadījumā tas netikt atļauts. Vai arī tikt atļauts tikai pilsētā.
1: Izbeidzās līnijas, izbeidzās auto.
0: Nē. Teslas gadījumā jau redzi tāda interesanta lieta, ka tur viss tā padarīšana ir uzbūvēta ar kamerām. Kur pretīm, piemēram, nezinu, Mercedes izmanto 3 dažādu veidu tos rīkus. Tur ir lidari un radari un kas tik vēl nē. Tad Tesla balstās uz kamerām. Kur tad satās tiek analizēts, salikts kopā un tad vadoties no tā mašīna arī, pieņem lēmumu. Tur jau mūsu kolēģi ir viņiem tāds liels portāls Gīnijus, un viņi tur kolēģi ir izmēģinājuši, kā tas viss darbojās, un garākā gabalā un secinājuši, ka viss ir ļoti labi. Pienesums varētu būt pirmkārt jau braukšanas sastrēgamos, tad, kad kaut kādās pīķi stundās un tā, kur tiešām tev īsti nav ko darīt.
1: Bet tu pats esi pamēģinājis šo absolūti stūras neaiztikšanu, un kā tas notiek? Tātad tu ievadi, piemēram, maršrutu, nezinu, tu sāc no kaut kurien startē, tev ir galamērķis.
0: Tev ir jāiedod galamērķis.
1: Galamērķis un vispārēji, absolūti nekāda pedāļa, nekāda stūra.
0: Teorētiski tā mašīna visu dara pati, jā. Un atzina, ir bailīgi, jā, bet man igauņi kolēģi bija atzīmējuši tādu lietu, ka sākumā, protams, tu tā kā esi ļoti tramīgs, jā, tad tā kā pierod, jo tā mašīna tiešām visu dara, pie beigām kļūst garlaicīgi.
2: Paklāsies, bet tas jau nenozīmē, ka tu vari braukt reibumā.
0: Nē, nekādā gadījumā. To arī Amerikā nedrīkst darīt.
2: Nu, bet blakus tu vari sēdēt reibumā.
0: Nu, blakus tu vari sēdēt reibumā arī parastā mašīnā.
2: Jā,
0: tas jau nav aizliegts.
2: Jā, tur jā.
0: Nē.
2: Tas to nenozīmē.
0: Nē, šis
2: to gribēju citiem teikt.
0: Tesla nav nekāds zirgs, kas tevi tur aizvedīs mājās.

0: grūtās stāvoklī.
1: Bet, teiksim, kaut kāds problēmas ar zīmi lasīšanu, kaut ātrumu pārkāpumu, tas viss.
0: Nu, ātrumu pārkāpumu paliek uz tevi. Pie tam Tesla īpašnieki, kas bija aptaujā, teica, ka patiesībā tas ir pat labi, ka šī autonomā braukšana atļaut, jo tas varētu, kā saka,

0: bija.
1: Jā, jā, galvā vienmēr paturot to radaru.
0: Jā, jā, jā, nu plus 10, jā, tad mašīna to nedarīs. Mašīna brauks tā kā ir uzrakstīts, jā, tā kā, nu, atsakot, tāds pavērsiens ir. Interesanti, vai tas sasniegs arī mūsu un kāds tam
1: nē,
0: būs.
1: Nē, nu mēs par to dzirdēsim vēl droši.
0: Un bija interesants, bija interesants komentārs arī no tiem, kas bija pamēģinājuši, jā, tur tās mašīnas, ka fēni, ka tu brauc vienam tālāku gabalu, nu, kas būtu, es nezinu, Igaunijas mērogos, nu, tur, nezinu, no Tallinas uz Tartu vai kaut kur, ka pie beigām varbūt tu tā kā sagursti, nu, tas, nezinu, tur uznāk miedziņš vai, nu, tad tu vari uzticēt to mašīnu, to braukšanu mašīnai, nu, tad tu galā ierodies drusku tāds možāks, nu,
1: varbūt. Labi, un kas notiek, teiksim, Latvijā, kur, nu, šis nav ar likumu tā kā atļauts, sakārtots, jā? Arī, nu, mēs varam pārslēgties uz šo autonomo.
0: Nē, nu, tehniski jau tas ir iespējams, jā, nu, vienkārši tas nav legāli, tu nedrīksti tātad automašīnu, kurā ir šī funkcija, vadīt, neturot rokas uz stūris, nu, tā tas būtu, tīri juridiski. Mm-hmm. Skaidrs, ka tie, kam tās mašīnas ir, ir izmēģinājuši, kā viņi darbojās, bet, nu, to, tas nav legāli,
1: tas teiksim, nav legāli.
0: Tas nav legāli.
1: Nu, burvīgi stāst, Normund, laižam tev vaļā vakarā ar Egonu satiksies, par ko jūs runāsiet?
0: Mēs droši vien apspriedīsim to, kāpēc Ferrari ir uztaisījis tādu Ferrari, kas nevienam nepatīk. Vai arī pus pasaulē patīk un pus pasaulē ne.
2: Kas tas tur bija patiem? Nu, tas ir tās, beidzot ir Ferrari.
1: Kuru nekopēs Ķīnieši. Kuru
0: Ķīnieši nekopēs. Un paradoks ir tāds, ka Ferrari ir atzinies, ka viņi arī Ķīnai ir taisījuši to mašīnu. Nevis tā kā tradicionāliem pircējiem. Tagad ir, nu, maigais iekartiens tur viņiem ir. Jā, nu tā ir viena no tēmām, ko mēs apspriedīsim.
1: Jā, no otras puses vienkārši visi runā par šo Ferrari.
0: Bet viss par to runā, man liekas, ka tas ir viss svarīgākais tajā stāstā.
1: Normund, paldies, tā.
0: Tā, tā.
3: Ar jauno Xiaomi 17 Pro nepalaid garām nevienu detaļu, ne tuvumā, ne tālumā. Iemūžini mirkļus tieši tā, kā tos atceries. Turklāt tagad, iegādājoties Xiaomi 17 Pro, dāvanā saņem Redmi Pad 2. Meklēti partneriem Xiaomi veikalos un vietnē mihome.lv.
4: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor.lv sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
5: Hanu. Ar Renault Captur E-Tecfull Hybrid iemeslī gādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% dagvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
6: Vai jūsu tuviniekam nepieciešama profesionāla aprūpe? Rīgas centrā Baznīcas ielā 24, Durvis Vēris, Senior Group informācijas centrs. Piedāvājums sniegt pilnu informāciju par kvalitatīviem aprūpes pakalpojumiem gados vecākiem cilvēkiem. Mūsu speciālisti palīdzēs nokārtot dokumentus Rīgas pašvaldības līdzmaksājuma saņemšanai. Laipni gaidām Baznīcas ielā 24 vai zvaniet 2-678-0040. Senior Group – rūpes, kurām var uzticēties.
7: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 eiro. iPhone 17 E par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 30. Jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
9: Uzmanība, uzmanība. Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē, aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, drošas braukšanas skolas vadītājs Jānis Vanks un Latvijas valsts ceļi.
10: Hei, šeit Krīs Noā. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas Pilsdrupē strādē. Biļetes meklē EKSLV un Biļešu servises LV. Informē Jauns OK un TV3 grupu.
11: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un

0: laika ziņas
1: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām jārēķinās ar nelielu lietu, pūtīs lēns vējš un gaiss iesils līdz plus 16, plus 21 grādam dienas otrajā pusē, dažvietu jūras piekrastē veidosies migla. Rīgā mākoņains laiks brīžiem arī uzspīdēs saule un būtiski nokrišņi nav gaidāmi, saglabāsies lēns vējš un termometrs stabiņš galvaspilsētā pakāpsies līdz plus 21 grāda atzīmē.
3: Tas bija dikti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas.
5: Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Ir 9:30 minūtes.

Ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Divu dienu vizītē Latvijā šodien ierodas Ukrainas premjerministra Jūlija Sviridenko. Šodien viņa tiksies ar ministru prezidentu Andri Kulbergu, bet rīt ar Saeimas priekšsēdētāju Daigu Mieriņu un ar valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču. Un Ukrainas premjerministras vizītes laikā šodien un rīt vairākās Rīgas ielās tiks ierobežota satiksme. Ukraina un Kanāda vienojušās sākt kopīgi ražot dronus Ukrainas armijas vajadzībām. Francija un tās sabiedrotie Atlantijas okeānā aizturējuši sankcijām pakļautu krievu tankuģi, bet Eiropas Savienība apsver iespēju uz laiku iesaldēt Krievijas naftas cenas griestus, ņemot vērā pasaules enerģijas cenu kāpumu, ko izraisīs karš tuvajos austrumos. Latvenergo grasās celt maksu par Rīgai piegādāto siltumu, tā intervijā TV3 šorīt sacīja Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs, piebilstot, ka tam būtu ietekme uz Rīgas siltuma gala tarifu iedzīvotājiem. Patērētās dabas gāzes apmērs Latvijā šogad pirmajos 4 mēnešos palielinājies par 31% salīdzinājumā ar pagājušā gada attiecīgo periodu. Tikmēr Gaso apgrozījums šogad pirmajā ceturksnī bija par 15% lielāks nekā attiecīgajā periodā pērn, bet uzņēmuma peļņa pieauga par 47%. Pašvaldības šā gada pirmajos 4 mēnešos mājokļa pabalstos Latvijas iedzīvotājiem izmaksājušas kopumā 22,6 miljonus eiro. Rīgas namu pārvaldnieks sācis piedāvāt māju īpašniekiem nomainīt vecos padomju laika liftus. Uzņēmuma pārvaldītajās mājās ir apmēram 1000 liftu un daudzi no tiem vēl no padomju laikiem. Šodien Rīgā tiks atklāts 7. Tramvaja līnijas pagarinājums un jaunais mobilitātes punkts Ķengaraks. Tas uzlabos sabiedriskā transporta pieejamību Ķengaragā un padarīs pārsēšanos starp dažādiem transporta veidiem ērtāku un ātrāku. Bet Liepājā, atzīmējot starptautisko bērnu aizsardzības dienu, visi bērni un jaunieši vecumā līdz 18 gadiem Liepājas pilsētas sabiedrisko transportu šodien var izmantot bez maksas.

0: krājumiem, jaunumiem. Varētu pat teikt arī hitiem Latvijas mūzikas lielajā koncertā, kas izskanēja Mežparkā aizvadītajā sestdienā. Ots un viņa versija par grupu Stumsa dziesmu. Reckā arī stāriņā 9:35 minūtes rada pulkstenes studijā. Vaibas ripnieks Gavarjāns Romanovskis. Labrīt, 1. jūnijas, vasara. Bērna aizsardzības diena. Sargājam bērnus un aizsargājam bērnus. Šodien tā īpaši labi.
1: Čubinām.
0: Jo.
1: Čubinām visādus, pērkam čupu čupus visādus. Un
0: visādus.
1: Visko huņa. Ko gribi, meitiņi? Ko tu gribi, viss būs tavs?
0: Zēra, limonādi, bērniņi.
1: Jā.
0: Visu, ko šeit
1: vēlēs. Un lai nebūt šitās stulbās atrunas, lai saplēsīsi, nometīsi un viss kārtībā. Es tikko vienu bērnu psihologa, tādu, kas ir bērnu pusē stingri, tāds, tādu podcastu klausījos. Vai cik interesanti, ja tu nostājies bērna pusē? Vai kādas pozīcijas tur ir? Piemēram, viņam bija, viņš teica, ka tas ir amorāli. Nu, labi, tas bērni, no bērna viedokļa arī labi maksāt par labām atzīmēm.
0: O, nu jā, jā.
1: Tā ir prostitūcija, tā viņš teica. Es noņemu no sevis, jā. Jo bērnam maksāt par labām atzīmēm, tas ir, nu, tas ir amorāli. Tad tur viņu piespied, nu labi, tas ir viss ņemam nost. Tad teikt veikalā, ka šitas ir sūts un tev viņu nevajag arī amorāli, jo viņš pats izlems. Un viņš, nu, tur pašam viņam jāizlem. Un ja tas arguments ir, ka tev jau 100 tādu priekšā, tad viņš tam, no bērna viedokļa tev arī 100 apenes ir mājās, kāpēc tu visu laiku nepērci jaunas. Nu tā, tur visu laiku, ļoti interesanti.
0: Jā, nu mums pieslēdzās vecāki, Edmunds raksta, jā, šodien bērniņa kola ir veselīga, gribim vēl 1-2 litru kolu. Nu kaut kā, nu apmēram šajā virzienā. Skatāmies, 9:36 jau Birutas neaizmirstam, tās pašas Mairītas un Bernadīnas. Tev statistika nav pa Bernadīnai, man ļoti interesē.
1: Nē, jo pirmdienās nav avīžu.
0: Es pieļauju, ka tas ir atākais no šī komplekta vārdiem. Birutas un Mairītas mēs tā kā sastopam, Bernadīnas mazliet retāk.
1: Nu, ir jau tā, kā tu sāki, man nav neviena pazīstama Bernadīna. Nu, man viņš, šis vārds vairāk tā kā ar liķieri asociējās. Bet tas...
0: Nevis bērna, bet bērne dīna.
1: Nu jā, bet nu, ja tev pasaka ātri, tad tu domā,
0: šis kaut ko var pateikt.
1: Šis būtu foršliķierīts. Klausies, bet šodien no ezotērijas viedokļa ir optimisms, kas harmoniski cilvēkos ir iemājot. Nu, es domāju, tas tāpēc, ka vasaras sākums ir. Un ļauj arī cilvēks sev izvērtēt tālāk. Mērķis ar citu bija pilmēnes pagaišanāk. Nu, tāds viņš bija pilnbriedā. Un maijā divi pilmēneši, un maijas bija šis esot bijis baigi īpašais. Plānot vaig ceļošanu. Nu, jo, nu, bet, protams, tā kā loģiski, kad nu, vasara, nu, skaidrs, cilvēki vairāk ceļo.
0: Un mēs aicinām vienmēr vasarā ceļot pa Latviju, vai ne? Tas ir tāds, nu kā tad vēl?
1: Citiem vārdiem runājot, nav nekāda lielā māksla ceļot uz ārzemēm un brīnīties pārzemes skaistumiem un tā tālāk. Laiks pievērsties dzimtās zemes izzināšanai un skaistāk, protams, ceļot pa Latviju ir vasarā, jo viss čoņu malus neglēžē, viss tiek aizaudzēts ar cerīniem un jasmīniem. Nu, aizkupociet viss tas.
0: Tā nesmukums, tu domā.
1: Jā, bet arī Latvijas pilsētas sacenšās savā skaistumā un tūrnu tiešām. Tā, jo katru gadu, jo sacensība paliek asāka. Nu, kādas tik tās puķu dobes tur nav? Un kādi tās kompozīcijas un koncepts? Sveicies, dobelēji!
2: Ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam klasiskais krēmsiers baltais 400 grami 2,69 €. Armands Rimi karti brokastu pārslas Nestle 3 veidi 625 vai 645 grami 3,99 €. Virtuves dvieļa Rimi 1 rullis 2,89 €. Rimi. Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt. Kā senokai izdevīgas cenas katru dienu. Tūja Brabant 60 līdz 80 cm 3,99. Mulča vidējas frakcijas 50 litri 3,59. Betūnija tikai €69. Kā senokai. Piedāvājumi spēkā kā senokai veikalos un e-veikala Smartnet biedrie.
3: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bītes mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro. Meklē Bītes salonos vai mājas lapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bīte LV. Bīte.
4: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!
5: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
6: Ko Jāņos?
7: Jāņos, Jāņos!
8: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadel. Dosimies ceļā ar Baldu Vītoliņu no Rover. Lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandinavijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam, aiziet!
9: Stīl. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam, akumulātora motorzāģi un pļāvēji tiem, kuri strādā no sirds. Tagad vēl izdevīgāk. Iegādājoties Stīl AP sistēmas instrumentu kopā ar akumulātoru un lādētāju, otram akumulātoram 50% atlaide. Inalas.lv.
10: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reis no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada topu galamērķiem pasaulē. Ienāc Oulu 2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.

0: Šodien iekustinājuši ne tikai jauno darba nedēļu, ne tikai tās pirmo dienu, bet vispār jaunu mēnesi iešūpojuši. 1. jūnijs.
1: 1. jūnijs. Labrīt, labrīt.
2: Labrīt. Nu, vispār vakardienēs biju veikalā vakarā, vēlā vakarā pirku televizoru. Nu, tāds ikdienas pirku.
0: Vēlā svētdienas vakarā.
2: Jā.
0: Cilvēks zinu, pirka televizoru.
2: Jā.
0: Labi, baigi, baigi.
2: Un pārdevējs saku, vajadīri, kas jums šodien ir? Viss pērk televizors.
0: Uz to hokeja fināli, viņš domāja. Zin, kā baigi,
2: es domāju, ka nē. Zin, es drīzāk domāju, ka tad, 1. jūnijas vasarnieki nāk iekšā kaut kādās vasaras mājiņās. Un, protams, pasaules čempionāts futbolā tā kā tiks jā, rādīts.
0: Vesels mēnesis atkal izsvītros no dzīves. Tuklāt, tā ir Ziemeļamerika. Un tas nozīmē, ka mums ir tikai viena spēle iedzīgā laikā. Nu, pēc mūsu tā dienas ritma tad pārējās naktīs.
2: Jā, jo viss kaut ko var skatīties telefonā, bet nu ne jau futbolu, pareizi. Nu ne jau futbolu. Nu labi, un es...
0: Lai gan, piedod. No? Lai gan lielā koncerta laikā nu, es Champions League paskatījos telefonā. Nu nebija jau
2: nu,
0: citu
2: labi,
0: arī.
2: Nu labi, tas ir spiedīgā situācijā, jā. Bet nu tā, ka tu ja tu mājās esi, man jau no tā, ko tu skatīt. Kaut kā es to cilvēku ļoti labi saprotu, jo es jau esmu tagad redzējis futbolu dzīvajā, jā.
0: O, jā.
2: Cita lieta.
0: Vai ir pierakstījusies pie faniem kopā ar angļiem piestuķētā krogā.
2: Cita lieta. Es vēl vakar kopā ar ziemas drebēm to šallītu locīju iekšā.
0: Jā? Pagad, tu taču nopirki šallītu.
2: No jā.
0: Pagad, tu nopirki... Tieši Latvijas Anglijas spēle šalī, tev ir gan tā kā uz pusēm.
2: Jā. Datumu, visu, es pēc tā palielu naudu internetā pārdošu pēc 20, 30, 40 gadiem, kad, nu, kad būs tās cenas augšā.
0: Saprot.
2: Kad tās cenas būs augšā. Bet vispār, ja gadījumā jūs tomēr nu, atsaucieties uz mūsu aicinājumu ceļot, un nevis pa Latviju, jūs brauksiet uz Spaniju, ziniet, ka Spanija brīnišķīga zeme, tur viss ir skaisti.
0: Aizvedies atpakaļ gliemežu uz viņiem.
2: Jā, var tos plikos, tos
0: vārdiņam. Saliekatās un vēl atpakaļ Spaniju.
2: Bet, klausies, Spanijā viena baigā problēma, tie, kas dzīvo Spanijā, to zin, ka tur tā ļocīgā likumdošana ar to, ka tu, piemēram, ja, tu ne, nu, ja tev ir, piemēram, divi īpašumi, un tajā vienā ievācās tie saucamie okupanti, jā, okupas, tad viņš tā baigi vienkārši mums nevar te būt ārā. Nu, skvoter ir tāda reālija, jā.
0: Nu, tā ir arī Britu problēma.
2: Jā, likums stāv to cilvēku pusē. Un, ja tu esi īpašnieks, tu ej, tu nu pierādi tagad, ka tev tā māja ir tavējā un viss kaut kā. Un tikko viena kundzīte ir ļoti veiksmīgi atrisinājis to lietu. Viņa tak ir, nu, mantojumā saņēmus māju, un viņa nav pagūs ievākties tajā mājā, un tur jau tie jau kopus ievākušies. Šī aiziet uz tiesu, tiesnes saka, sorry, neko nevaram izdarīt, diemžēl likums tāds, lai viņi tur dzīvo. Viņa saka, ak tā, viņa nolīga privātdetektīvs atrada tiesneša villu, kurā viņš nedzīvo visu laiku, viņš tikai aizbrauc atpūsties. Ievācās tā tiesneša villā, un tā, ka tiesnesis atbrauc, es sorry, man nav kur dzīvot. Man nav kur, nu situ, man, nost, man nav kur dzīvot. Un tak viņš uzrīkoja vēl vienreiz atkārtot to tiesu un atiesāja viņai to īpašumu apakaļ.
0: Pasties, kamēr paša neskar, tikmēr nav, vai ne?
2: Yeah.
0: Māri, lai tev burvīgs rādīja!

0: plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbank zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātmāju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Svedbank centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbank blogā.
1: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
2: Kaimiņ, šonedēļ Mego īpaši izdevīgi līdz 7. jūnijam. Cāļu stilbi ķekava, eiro 59. Un pērkot saldējumu pols, dāvanā saņem plombīra saldējumu pols vafeļu konusā. Mego, tālu nav jāmeklē.
3: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
4: Šodien ir tava svētku diena. Ei, un tu jau sen gribēji iepriecināt sevi svētkos ar mīļāko dziesmu radio ēterā. Svētki ir jāsvin tieši tā, kā tu vēlies. Slēdz iekšā Radio Star FM otro cēlienu, kur ikdienas svinēsim kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte. Svētku iedvesmu.

0: vairāk kā 150 veikalos.
1: Zini vai mini, kā garšo jaunās ādažu čipsu garšas? Varbūt tev izdosies atminēt. Nogaršo tās, ienāc čipsi.lv, izsaka savu minējumu un laimē balvas katru nedēļu. Ādažu čipsi – garšīga kompānija.
2: Arvien biežāk bērni ikdienā nejūtas priecīgi, mierīgi vai pārliecināti par sevi. Bet ko mums, kā vecākiem un līdzcilvēkiem darīt, lai bērni justos drošāk, būtu sadzirdēti un saprasti? Radio Star FM otrajā cēlienā pirmdienās uzreiz pēc 11. Kopā ar Bērnu aizsardzības centra ekspertiem runāsim par to, kā bērnu emocionālo pašsajūtu uzlabot. Maza tava rīcība ir bērnam liela drošība. Kampaņu finansē Eiropas sociālā fonda plus projekts.
3: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
4: Pavasaris nav iedomājums bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM otrajā cēlienā 10:10. Un arī autopilotā. Īsi pēc 4 pēcpusdienā. Par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātuvām visā Latvijā. Un Rimi, gudra izvēle.
5: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Sinoptiķi prognozē, ka šodien 1. jūnijā Latvijā būs daudz mākoņu. Starp tiem arī uzspīdēs saule. Vietām galvenokārt Kurzemē iespējams arī īslaicīgs lietus. Valdošais būs lēns dienvidpusvējš, Kurzemē gan no rietumiem. Arī gaisa temperatūra šodien 17-22 grādi. Piekrastēs vārstīsies ap 13-15 grādiem. Galvaspilsētā nokrišņi šodien nav gaidāmi. Uzspīdēs saule.

0: Olā un pūtīs lēns, dienvidu būs svējš, Rīgā plus 19.21.
1: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs. Vai brokastīm vakariņās. Vai pat vakariņām pusdienās. Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies. No 10. līdz 12. studijā.

Meillä Jona Mensi, ja teidän on Vassar Spirmais Menes, ja saat siis. Mä olisin Jonis, Radio Starfame Motor Excellence, Mars Grigals, lisä teopsen, että alas on kaa järjestä saan kuopa. Teopat sinut aktiivasta on, lisä teopsen teem, Motor Excellence, pesam nak maja, majuks on dien midi, teopat sinut divi, divi četiri, Oscar Likes, peitspus dien on pesam autopilot, Radio Brause, kun seites, četiri, septiin. No, protams, pēdējo reizi mēs visi tajā tik lielā un plašā sastāvā tikāmies Meža parka lielajā estrādē uz lielās skatuves, nodziedot vēlreiz Reideri, atceroties Koru Karus, nu, un esot kopā ar tiem tūkstošiem, daudziem tūkstošiem cilvēku, kas tiešām jau tā labu tradīciju ievēro un satiekamies lielajā koncertā, un šis bija piektais lielais jubilejas koncerts, kurš pulcēja tiešām neskaitām daudz tūkstošu dziedātāju, no respektīvi atbalstītāju, un, protams, arī Dzenes skatuves mākslinieku, kur bija ļoti, ļoti daudz parūpējušies, lai tiešām būtu šis koncerts neaizmirstams. Lieliski! Tā labi, tā, laikam tā! Arī šajā reizē mēs turpinām otrā cēliena tradīcijas. Saminām un sveicam dzimšanas dienās vārdu svētkos. Arī centroši var pievienot WhatsAppā savu sveicienu 28447744 kalendārā. Starp citu Biruta, Mairita un Bernadīna. Meitenes daudz laimes jums. Ar ko vasarīgi mēs arī sākām.

0: skaisti, vai ne? Vasaru ieskandināt 1. jūnijā ar tik skaistu un saulainu dziesmu. Karsta mani jauna dziesma rakstu raksta izpildījumā. 10:10. Te nu vēlreiz par pasaules čempionu hokejā.
1: Pasaules čempionāts hokejā. 5 minūtēs kopā ar finanšu partneri Kredit 24, auto mazgātavu tīklu Puto un veikalu Rimi.
0: Labs ir aiziet, nu pati nostāja līdz dzies pasaules čempionāts hokejā, Toms Braunieks studijā, Tom, čau.
2: Čau. Pasaules čempionāts ir noslēdzies. Ar saviem pārsteigumiem, kur pārsteigumi, kur ne, kā uz to visu paskatās. Protams, ka Norvēģijas izlases bronzas godalga, cepurnos Norvēģija to ir spējis izdarīt, turklāt ar glanci. Norvēģija tika galā ar kanādiešiem, pārspēja viņu viņus papildu laikā. Viņi jau teica, ka viņi ir iedvesmojušies no latviešiem to bronzu izcīnīt. Un tad, cik ļoti viņi ir iedvesmojušies, jo viņam tas scenārijs ir vajadzīgs tāds pats, jo ne tikai bronzu vienkārši izcīnīt. Viņi bija 2-0 vadībā, viņa vadība izlaida, lai būtu papildlaiks un varētu papildlaikā vinēt, tā kā mēs vinējām. Ja? Joks, kas joks, bet ar tādu kārtīgu dramaturģijas piesitienu Norveģi to visu sakārtoja, tur Petersens un Solbergs pirmos divus vārdus guva, bet Roberts Tomas Kanādai panāca izlīdzinājumu.

0: Gūvā abus vārdus, turklāt 8 sekundes pirms pamatlaika beigām. Es domāju, ka Norvēģijas hokeja līdzdējiem sirdis, es domāju, daudziem te arī, kas turēja īkšķi par Norvēģiem, nu, zikā tomēr gribas, lai tos lielos dūžus druscītīm pārmāca, vai ne? Droši vien tajā brīdī jau tā sirds tā sažņaudzās, bet nē, no Astīnas papildu laikā izrāva uzvaru. Norvēģiem turpināja visu turnīru spēlēt Henriks Haukelands fantastiski 44 atvarīt metienu arī bronzas spēlē. Nu tad liela prieki Norvēģijas hokeja cienītājiem.
1: Nav pirmo reizi, ka vispār ne Kanāta, ne Amerika nav trīniekā, ko. Tas ir tā bijis.
0: Ir bijis, ka viņi ir izlidojuši ārā abi divi, bet nu, bez mendaļām palikuši, bet kad tas ir bijis, es tev tavs nepateikšu. Tika pietiekami tālu atstumti prom. Kas vēl ir interesanti vakar spēle. Vakar es sev noķēru pie sajūtas. Ka es 3 gadus no vietas skatos vienu un to pašu finālu. Nu, man vismaz tāds sajūt, 3 gadus pēc kārtas finālā Šveica, 3 gadus pēc kārtas faktiski tāds pats rezultāts ir. Yeah. Atšķirās vai pamatlaiks vai papildlaiks. Un atkal 1-0 šoreiz. Un Somi atkal izcīna uzvaru. Spēle bija varbūt nedaudz dinamiskāka spēles pirmajā pusē pat vairāk, bet šveiciešiem arī tur tās iespējas otrajā periodā bija labas. Neko nevar izmantot, neko nevar realizēt. Atkal viss ir 0-0, tāpat kā pagājušajā gadā un atkal papildlaikā uzvaru šoreiz Somija. Bet tā kā Šveici māk, es vakar pārlapoju, ja kāds, es pārskatījos varbūt, bet es neatradu nevienu izlasi, kas 3 gadus pēc kārtas būtu zaudējis finālu. Un tieši ar nulīti 3 sausiezāģi, sausais likums Šveicē, es nezinu, tur traki, bet Konsta Helenius guva uzvaru nesošos vārdus Somijai, formātā 3-3 papildu laikā. Tas gan ir kaut kas tāds, ko es laikam gribētu pamainīt, ka nav tas 3-3 formāts, bet ir tās kārtīgs 5-5 kaut kāds. Nu, vismaz 4-4 kaut kā.
1: Nu jā, tas tāds, vai ne?
0: Viņš ir tāds viltīgs, bet labi, šeit šveicieši paši arī visu sabojāja, aizsargt pats savam vārdsargam un traucēja redzamību, un tā kā te viss paši vainīgi, nekas jau te nevienam nepavaicās, te ko viss bija pareizi izdarīts, bet vienkārši saka, man kā hokeja gurmānam gribās drusciņu vairāk tādu esenciju tajā visā. Bet par Konstu Helenius uzvaru vārdu autoru. Viņam pārmeta to, ka viņš izšķirošajos brīžos nespēja dot komandai vajadzīgo pienesumu. Tas ir arī, kur viņš klubā spēlē. Tagad viņš atbrauc pasaules čempionātu. Vārtu gums ceturtajā finālā, vārti un piespēle pusfinālā, uzvars vārts zelta spēlē. Viņš teica, nu lūdzu visiem, kā saka, heiteriem, ņemiet tagad šo un pagaršojiet. Tā kā tālūk, labi rehabilitējies par kādiem izteicieniem pirms tam. Bet kas mums, protams, interesē, tā ir mūsu grupa nākamajā gadā, kas mums varētu būt. Vēl tas ir provizoriski, bet šobrīd pēc ranga un izcīnītajām vietām ir jābūt šādi. Tad klausimies uzmanīgi. Latvijas grupa, atgādina, tad nākamgad pasaules čempionāts būs Vācijā, Mannheim, Düsseldorf. Latvija šobrīd ir Düsseldorfs grupā un turnīrs no 14. Līdz 30. maijam. Tātad, Latvijas grupā ir čempioni Somi, vicečempioni Šveice, Zviedrija, kuriem būs jauns galvenais treneris, jo Sems Kalams ir atbrīvots no saviem pienākumiem, tur bija kašķi Zviedrijiem, mēs turnīra laikā runājām Zviedri mums grupā. Mums ir Slovākija grupā, kas nu, pēc neveiksmīgi čempionāta var būt, ka arī spērs solus priekšu. Tad ir Austrija, ar kuriem pēdējos 2 gadus pēc kārtas mums nav sanācis labi nospēlēt. Tad ir Slovenija, kas šogad nospēlēja pārsteidzoši labi, un Ukraina, kas ir beidzot atgriezusies elitē. Tā kā tā izskatās šobrīd grupa. Tiesa, mājiniekiem ir iespēja mazas nelielas korekcijas veikt, bet es domāju, ka ņemot vērā, ka Mannheim, Düsseldorf nav arī ārkārtīgi tālu viena no otras, un tur geogrāfiski, tur tas spēļu apmeklētība kaut kā ietekmē, es neredzu īsti vajadzību kaut ko diži mainīt, jo vāciešiem būs jāspēlē grupā ar Čehiju, ASV, Kanādu, Dāniju, Norvēģiju, Ungāriju un Kazahstānu. Tā kā, nu, šādi šobrīd izskatās apakš grupa arī Vācijiem. Ja vēl savu citu ātri atkāpi vēl par vakardienu, nosauc arī vērtīgākos spēlētājus. Turnīrā vērtīgākais spēlētājs ir Romans Josī. MVP 3 turnīra labākie. Turnīra direktorāti izvēlētie ir Henriks Haukelands, Norvēģija, vārdsargs, aizsargs, Romans Josī, Šveica un Maklins Celebrini uzbrukumā. Un mediju simboliskā izlase, kas ir balsojums, parasti finālspēles laikā līdz otrā perioda beigām ir jānodot šis balsojums. Tur Leonardo Giannoni vārdsargs, Šveicas izlases vārdsargs atzīts par labāko. Romans Josī un Henri Jokihariju ir aizsargi, tātad Šveica Somija. Un uzbrukumā Maklins Celebrini, Svens Andrigetto, kas ir tātad Rudolf Balcer komandas biedrs, Cīriks Lajans un Aleksandrs Barkovs no Somijas izlases kapteins. Tātad tāds ir tas simboliskais sastāvs pasaules čempionātam. Mm. Nu tālūk, tas ir tas būtiskākais par pasaules čempionātu. Gaidīsim jau jaunus svētkus nākamo gadu par tām intrigām, kas tad tiek runāts un diskutēts.

0: Vēl jāpagarina līgums ir ar Hariju Vītoliņu. Mm-hmm. Vai tur būs kādas korekcijas, vai varēs vienoties, tur jau ir vēl, zin kā, jautājumi.
1: Bet pamato nostādījums un uzdevums taču ir izpildīts. Ja? Es saprotu, kad, kāds bija tas sākotnējais plāns un uzstādījums komandē.
0: Viņiem... Vienmēr jau tā iekļūšana ceturtajā finālā ir tas lieksnes. Ņemot vērā šī gada sastāvu un situāciju, es teiktu, ka tas ir drusku virstā. Tā latiņa pacelta, bet redz, kā trenerim pateica, treneris arī izpildīja.
1: Nē, nē.
0: Būs interesanti, un zin kā, ja tomēr treneris arī savas akcijas ir pacēlis, tirgu, paskatīsimies, kā tas viss risināsies tālāk. Tā kā būs interesanti, es domāju, šī hokeja, es teikšu tā, hokeja vasara, gan daudz notikumiem vēl mūs sagaida, dažādiem paziņojumiem, kā izklausās, kas kaut varētu būt, tā kā turam acis nav svarā.
1: Labi, tomēr, Klau, ir vairāk klausītāji mums sūtījuši savus vēstules ar jautājumu, vai ir zināms pēc spēles, parasti apbalvo labākos hokejistus, vai nespēlē noslēdzoties. Un parasti hokejistus saņēma no tos Šveicis pulksteņus.
0: Tiso,
1: jā. Jā. Tas ir tas, tā kā tas dārgais gals, no piemēram to, ko viņiem dāvina, vai tas jau ir tāds prezentatīvs. Nu, tas tos...
0: Mēs ar līdzitējiem podcastā paralēli meklējām, kas tad tur īsti ir, vai ne? Un mēs atradām, vai esmu atsūtīju, un izskatās, ka tas varētu būt kaut kas pa 500-600 gals. Aha, tas nav tas tāds dārgais, bet tas ir pietiekami zolīts tāds gals. Ja tur jau daudz tie pulksteņi jāsadala, zin, katrā spēlē, tad tev tur trīs labākie, tur nu, tā
1: labi,
0: daudz.
1: Labi, un vēl viens jautājums par tām automašīnām. Ir kaut kas ir dzirdējis, kad labākais tas spēlētājs vispār čempijas saņem Škodas auto.
0: Es neesmu par to dzirdējis, izmēr, ka viņš dabūja Škodu. Es zinu, ka agrāk zvaigžņu spēlēs bija tā, kad labākie spēlētājiem uzdāvina tur Jeepu Amerikā un kas tur vēl bija, bet Škodas, man liekas, es neesmu dzirdējis, ka atdod labākiem.
1: Jā.
0: Es domāju, ko Romans Josieša Škodu darītu tālāk.
1: Arī.
0: Nē, viss jau ir pārtībā, Škoda viss kārtībā, bet cik es domāju, nu, es zinu, ka viņš brauc ar tādām sportiskām mašīnām, tādām ļoti sēdinātām un ļoti dārgām mašīnām.
1: Es atceros, ka savu laikā, kad Krievijas izlase tur kaut kādas arī tos pirmos pleķus paņēma, man tā šķiet, vai viņiem katram bēmbim dāvinai. Tur kaut kas bija, ka tajā Krievijā, nu, viņiem visiem rindiņā bija salikta auto, viņi iedeva atslēgas un brauciet, puiši. Nu, kaut kas tāds, nezinu, tādā.
0: Var jau būt, es nezinu.
1: Okay, Toms, paldies, lai uz pēcpusdienu arī, Diego, ne? Pēc četriem mirkliem. Paldies tev.

0: Dat is het dus nog deel, dat is een tweede als mijn oude is. Radio, starve motriat zijn.
1: Jubilar, nākamā dziesma būs tieši tev. Šī ir tava diena, svini to kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte, prieks dāvināt, prieks saņemt.
0: Draugi mīļie, pievienosim arī klāt kādu jauku dziesmu. Tēnus uminājums un sveiciens, kas pirmais ir iesūtījis. Un tā mums ir. Vacapiņā tik pievienot, Agrit ir pievienojis ļoti skaistu vēstuli. Rakstu viņu šādi. Šodien vēlos sveikt savu meitiņu Montu Noru, kuru piekdien absolvēja aizputas mākslas skolu. Aiz muguras ir 6 gadi, krāsaini, emocionāli, reizēm grūti, bet ļoti, ļoti vērtīgi. Tajos bijuši gan prieka mirkļi un iedvesma, gan arī asaras, nogurums un pārbaudījumi. Un tomēr tu izturēji, izaugi un nonāci līdz šai dienai, Monta. Īpašs prieks un lepnums par aizstāvētajiem noslēguma darbiem, par kuriem saņemti ļoti labi vērtējumi, tas ir apliecinājums tavam talantam, darbam un neatlaidībai. Zinu, cik ļoti tu esi laimīgi, ka šis posms ir noslēdzies, un tu patiešām vari lepoties ar sevi. Bet jau pēc mēneša priekšā vēl viens nozīmīgs notikums – pamatskolas izlaidums un jauna dzīves posma sākums. Un te nu vēl jau varētu piemienot Montiņai viņas mīļākās grupas 21 Pilots kādu no dziesmām. Es domāju, ka viņai būs ļoti liels prieks un arī vasara būs izdāsies. Montiņ, daudz laimes un lai izdodas!
1: Jubilār, nākamā dziesma būs tieši tev! Šī ir tava diena. Svini to kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte. Prieks dāvināt, prieks saņemt.

0: ir 10:30 minūtes. Īstais laiks, lai nauda sāk strādāt tavā labā. Atver Big Bank norēķinu kontu, kas pelna.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakāpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 € dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.

0: otrais cēliens.
1: Radio Star FM otrajā cēlienā. Laiks skrien 10:34 minūtes. Ja nu par satiksmi, tad ir apgrūtināta braukšana līdz ar vērienīgiem ceļa remonta darbiem. Šiepat galvaspilsētā Olmaņa gatas pagrieziens uz vērienības gātvi ir sastrēdzis un visai pamatīgi. Arī vaiņš tils posmā ķīpsāli jākabiela arī gausāk un lēnāk braukšana. Arī uz Zemgala gatas pie Ieriķa un Brīvības gatas posmas izskatās mašīna daudz un braukšana lēnāk. O, visbeidzot sveicināti labdien Krustpilsijā. Tarpat Rancēnu un Granīta posmā mašīnu vairāk, arī ierēķinam laiku vairāk ceļā.
0: Darba diena uzņem apgriezienus. Ēterā Māris Grigalis, Radio Star FM.
1: Grigalim, protams, ka ir savas labas tradīcijas otrajā cēlienā. Vienam ne tikai suminam un sveicam dzimšanas dienās un vārdu svētkās, pievienojam arī zelta dziesmu, un arī zelta dziesma būs šajās divajās stundās. Starp citu arī dzen rubrika, kas mums ir sadarbībā ar Bērnu aizsardzības centru, mirkli pēc 11:00.

0: Pat ja neesi LMT klients, iekārtas pie LMT vari iegādāties arī tu, telefoni, viedpalīgi planšetes un citas iekārtas par izdevīgām cenām visu operatoru klientiem. Un nododot veco iekārtu, saņem vēl lielāku atlaidi. Pērc izdevīgāk pie LMT. Akcija līdz 28. jūnijam. Vairāk LMT LV.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Tādas cenas! Veikalo stop! Tikai trīs dienas! No 1. līdz 3. jūnijam ar mana topkārte pilngraudu rūdzumaize druvā spēkavota 400 gramu 79 centi, makaroni pasta zarā divi veidi 500 gramu 1 eiro 49 centi un konservēta barība kaķiem šeba divi veidi 340 gramu 1 eiro 69 centi. Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
3: Top, top, top!
4: Zini vai mini, kā garšo jaunās ādažu čipsu garšas? Varbūt tev izdosies atminēt. Nogaršo tās, ienāc čipsi.lv, izsaka savu minējumu un laimē balvas katru nedēļu. Ādažu čipsi – garšīga kompānija.
5: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos maksima!
6: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar paldies karti piena maisījums aptamīl 6+ vai 12+ 800 gramu 10 eiro 49 centi. Ar paldies karti jautiņu biksītes Hagijs pēns S4 vai S5 izmērs 9 eiro 59 centi. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide maksima!
7: Ar Detrelex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detrelex – jūtami samazina tulsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detrelex – divas tabletes dienā vēnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu, uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
8: Kas noticis?
9: Viņš smējās par mani.
8: Es tevī klausos. Es tevi dzirdu.
10: Tev tas ir maz, viņai viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv. Slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
11: Stīl. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam. Akumulātora motorzāģi un pļāvēji tiem, kuri strādā no sirds. Tagad vēl izdevīgāk. Iegādājoties Stīl AP sistēmas instrumentu kopā ar akumulātoru un lādētāju, otram akumulātoram 50% atlaide. Inalas.lv.
12: Ar jauno Xiaomi 17T Pro nepalaid garām nevienu detaļu, ne tuvumā, ne tālumā. Iemūžini mirkļus tieši tā, kā tos atceries. Turklāt tagad, iegādājoties Xiaomi 17T Pro, dāvanā saņem Redmi Pad 2. Meklētie partneriem Xiaomi veikalos un vietnē mihome.lv.
13: Svētdienas branč, ja vēlās brokastis ir pārbaudīta vērtība. Aicinām jūs uz zaļo oāzi restorānā Herzogs Garden Mārupē, Maldaguņu ielā 2. Branču piedāvājumā plaša silto un augsto uzkodu bufete, delikateses deserti un daudz kas cits. Vairāk informācijas mājaslapā Herzogs Garden LV.
14: Sajūta ātrumu, kas aizrauj elpu. Biķernieku trasē atgriežas Baltijas jautājums.

0: Sport Technics izstāde un leģendārie vēsturiskie motocikli. Sacensību oficiālais auto modernais Lincoln Cole no Mūsa Motors. Pērc biļetes jau tagad biļešu paradīzes kasēs.
1: Iedomājies, tūlīt vasara, saule, atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
2: Ā, brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tūlīt sāksies, mām, tēt, ko šodien darīsim, kā izklaidēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vien.
1: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
2: Nu?
1: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināti, izklēdāti, izglītoti un vakarā laimīgi saguruši.
2: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
1: Dienas nometne LV.
2: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši, izglītojoši nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumu zemes nomeņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
3: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
4: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
5: Neslēp savu talantu. Parādi to pasaulē.
4: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
6: Ir talants!
3: Piesakies TV3 OV, šķērsvītrā piesakies un parādi sevi pasaulē.
7: Šodien ir tava svētku diena. Ei, un tu jau sen gribēji iepriecināt sevi svētkos ar mīļāko dziesmu radio ēterā. Svētki ir jāsvin tieši tā, kā tu vēlies. Slēdz iekšā Radio Star FM otro cēlienu, kur ikdienas svinēsim kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte – svētku iedvesma vairāk kā 150 veikalos.

Lielisks tikšanās ar Būvu, arī dzelielajā koncertā Meža parkā sestdien pievakarē. Šeit viņa radiostāra vēmdziesmā palīgā 10.49 minūtēs. Tā saulīte ir uzspīdējis dzelzos jālā 120 gā, lai gan citu vietu mākoņi ir vairāk, tomēr nu, vasaras pirmais mēnesis, nu tāds 100% ir klāt, 1. jūnijs. Es ļoti ceru, ka prognozes piepildīsies arī par gaisa temperatūrām. Par to vien plašāk laikziņā. Pēc tam Coldplay feels like falling in love. WhatsApp saziņai 284 47744.

0: Pilsētā sācies lielais pulciņu drudzis. Ar vienu nepietiks. Gribēsies vēl un vēl. Latvijas konditorijas senās tradīcijas atgriežas jaunā spēkā. Mārtiņa Beķerēja. Jau šopavasar nepaeji garām.
1: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
2: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem! Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais!
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
5: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā Top. Vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
6: No 27. maija līdz 2. jūnijam. Latvijas sarkanie tomāti 1 kg 2 eiro 69 centi. Un arbūzi 1 kg 1 eiro 29 centi.
7: Top, top, top!
8: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
9: Tev šodien svētki, vārda diena, dzimšanas diena vai vienkārši lieliska diena? Radio Star FM autopilotā nodod savu sveicienu gaviļniekam rubrikā Zeltstavos matos, bet dāvanu meklē lieliska dāvana LV. Šomēnes svin 15 gadu jubileju kopā ar lieliska dāvana un izvēlē savu piedzīvojumu sākot ar 15% atlaidi. Zeltstavos matos, Zeltstavos matos kopā ar lieliska dāvana.
10: Kas mūs atšķir? Agros rīta un vēlos naktsputnus. Perfektos un tos, kas dzīviņam vieglāk, mierīgos un vienmēr enerģijas pilnos, kaķcilvēkus un suņu mīļus. Kas mūs atšķir? Mūsu izvēles. Tās var būt tik dažādas, taču reizēm tieši izvēle saved mūs kopā. Rimi, gudra izvēle.
11: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starteri.
12: Autopilots starteris pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
11: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
12: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
13: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!
14: Kas notiek, kad klasē satiekas azarts, draudzība un kopā būšanas prieks? Katru otrdienu pēc 3:00 Radio Star FM pēcpusdienā kopā ar mani Oskaru Leperu īpaša rubrika par čempionātu. Īstas pieredzes, dzīves emocijas un cilvēki, kas zina, kāpēc kopā var vairāk. Runāsim ar skolotājiem, jauniešiem, ekspertiem un tiem, kur čempionāts piedzīvojuši pa īstam. Par draudzību, komandas spēku un to, ko šādi piedzīvojumi dod dzīvē. Čempionātu jau 20. Gadu riko un lepojas Teledīvi.
15: Plāno mājas ballīti, krēsnas viesības vai korporatīvo pasākumu. Restorāns Herzogs parūpēsies par gardām uzkodām. Kanapē, brušetes, uzkodplates, salāti, desert,

0: Garden.lv. Tavi svētki sākas šeit! Mājdzīvnieki ir ģimenes locekļi, un mēs vēlamies, lai viņi būtu kopā ar mums ilgi un laimīgi. Kāpēc apdrošināt savu suni vai kaķi līdz 3 gadu vecumam? Kādi ir ieguvumi saimniekam un pašam mielulim? Vai iespējams samazināt neparedzētus medicīnas izdevumus? Par šiem un citiem aktuāliem jautājumiem runāsim Radio Star FM rubrikā Ilgi un laimīgi. Trešdienās 11:05. Otrajā cēlienā kopā ar IF apdrošināšanu. Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
1: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumiem, protams, arī mans nakal jautājums.
0: Sporta prīraida – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultām, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti. Tavam bērnam ir garlaicīgi? Aizved arī tu savu bērnu uz dienas nometni Brīnumzeme. Dienas nometne LV. Arvien biežāk bērni ikdienā nejūtas priecīgi, mierīgi vai pārliecināti par sevi. Bet ko mums, kā vecākiem un līdzcilvēkiem darīt, lai bērni justos drošāk, būtu sadzirdēti un saprasti? Radio Star FM otrajā cēlienā pirmdienās, uzreiz pēc 11:00. Kopā ar Bērnu aizsardzības centra ekspertiem runāsim par to, kā bērnu emocionālo pašsajūtu uzlabot. Maza tava rīcība ir bērnam liela drošība. Kampaņu finansē Eiropas Sociālā fonda plus projekts.
2: Radio Star FM laikaziņas.
0: Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
3: Tā, no sinoptiķa prognozes piepildās. Mākoņu daudzums ir visai mainīgs, tomēr galvaspilsētā nokrišņi nav gaidām uzspīdēs saule un pūtīs lēns dienvidpuses vējš, arī dienas stundās 20-21. Citvienā gaisa temperatūras zemāks galvenokārt Kurzemē 17-15 grādi, arī dzēna austrumos vidzemē Latgales pusē gaisa temperatūras 18-22 grādu robežās. Turpmākajās dienās gaisa temperatūra pakāpsies un vietām otrdien un trešdien varētu sasniegt 23-25 grādi.
4: Bija dīkti mazas pusdieniņas.
5: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdogu ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
4: Var pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: Arvien biežāk bērni ikdienā nejūtas priecīgi, mierīgi vai pārliecināti par sevi. Bet ko mums, kā vecākiem un līdzcilvēkiem darīt, lai bērni justos drošāk, būtu sadzirdēti un saprasti? Radio Star FM 2. Cēlēnā pirmdienās uzreiz pēc 11. Kopā ar Bērnu aizsardzības centra ekspertiem runāsim par to, kā bērnu emocionālo pašsajūtu uzlabot. Maza tava rīcība ir bērnam liela drošība. Kampaņu finansē Eiropas sociālā fonda plus projekts.
1: Te nu ir pirmdiena jauna darba nedēļa sākot 11:04. Tiešām un nedaudz plašāk vēl par to bērnu emocionālo pašsajūtu. Un pēdējos gados tiešām tā ir pasliktinājusies. Arvien biežāk bērni izjūt gan satraukumu, dusmas, nomāktību, vientulību un nedrošību. Tā rāda bērnu aizsardzības centra dati. Un samazinās arī to bērnu skaits, kur ikdienā jūtas priecīgi, mierīgi, enerģiski un pārliecināti par sevi. Ilgstošs stress un emocionāls spriedze var atstāt nopietnas sekas uz bērnu veselību un arī attīstību. Tāpēc arī dzen mums ir rubrika. Šajā reizē mēs runāsim par problēmu Latvijā, kas nu ir bērnu un jauniešu paškaitējums. Kā to pamanīt un kā rīkoties. Un arī šoreiz mums ir bērnu aizsardzības centra uzticības tālruņa nodaļas vadītāja Lāsma Laksdiņa. Lāsma, sveiki! Tā, nu es uzdošu varbūt to pamati jautājumu, ja, lai mums visiem būtu skaidrs, varbūt izskaidrojums tieši šim vārdam paškaitējums. Ko tas nozīmē un kas tas ir?
2: Nu jā, tā saprotam, mēģināšu izskaidrot. Tad paškaitējums tā ir tāda apzināta rīcība, ko bērns vai pusaudzis sev nodara ar mērķi mazināt šīs emocionālās sāpes, pārdzīvojumus un tādas lietas. Un fiziski viņi parasti sevi skrāpē, dedzina un veic tādus nu, pāridarījumus savam ķermenim.
1: Bet tas ir kaut kādā emocionālā tādā, nu, kaut kādā pīķī, vai ne? Tas nozīmē, tas ir tajā brīdī, kad viņš jūtās vissliktāk.
2: Es teiktu tā, jā, ka tam ir tāds uzkrājošs efekts, jo bērns, protams, sākumā, nu, viņi ir diezgan izturīgi un spējīgi, bet tad, kad šīs sāpes un pārdzīvojumi jau kļūst tik lieli, kā mēs sakam, kad iet tas ūdens pāri trauciņa malai, viņš vienkārši, lai tiktu ar to galā, bieži vien, ja nav iemācītas citas metodes, kas būtu tāds daudz nu, labākas, ja, tad viņš šo izmanto, lai sev mazinātu emocionālās sāpes, jo fiziski sev iegriežot vai nodarot pāri, tad izdalās hormoni, kas mazina šīs emocionālās sāpes un uz brīdi viņš jūtās labāk. Mm. Bet tas es piebilstu, ka tas ir uz brīdi, jo pēc tam jau tās sāpes tomēr atgriežās emocionālās.
1: Zin ko, skatoties uz saviem puikām, piemēram, es esmu redzējis, nu, bērnībā, ja, tad, kad viņi uztraucās par kaut ko, es nezinu, nu, tur ir jāatbilst kādiem jautājumiem, Ziemassvētku vecīt gadu, vai ko, nu, satraukuma brīži, vai tie ir tādi patīkami vai mazāk patīkami, varbūt kāds nedarbiņš sastrādāts vai ko. Un tas bērns, protams, uztraucās. Nu, katrs bērniņš uztraucās savādāk, un viņš jau to nemāk noslēpt, ne? Un tad viens knibina tos pirkstiņus un knibina, un es paskatos mazajam puikam, pēc tam, nu, viņš nav pilnīgi ar to nadziņu, tam otram pirkstiņam ir spiedis, kad, nu, pēc tam paliek pat tāds nospiedums. To, tā, tas arī tas emocionālais viņa brīdis, vai ne?
2: Jā, bet tas ir tāds īslaicīgs, un tā ir tā trauksme, kas, nu, pēc kāda brīda arī pāriet. Mm. Un, ja blakus ir vecāks un atbalstoši pieaugušais, kurš ar viņu par to pārunā un varbūt mēģina sniegt to atbalstu un mierinājumu, tad jau bērnam tas mazinās, protams. Un bērniem pieaugot, viņi iemācās. Viņi iemācās gan no mums pieaugušajiem, gan arī paši tos veidus, kā tik galā. Bet tomēr reizēs, kad bērns nesaņem šo atbalstu, šo palīdzību, viņš tomēr var aiziet līdz šim destruktīvam uzvedības veidam, jā, kad sāk veikt jau šos paškaitējumus. Mm-hmm.
1: Vai ir kādi dati par Latviju tieši? Cik liela problēma tā ir Latvijā?
2: Es nevarēšu pateikt par visu Latviju, bet es varu pateikt par mūsu uzticības tālruni. Mm-hmm. Uz šo brīdi ir sniegts konsultācijas skaits par paškaitējumiem tikpat daudz, cik visā pagājušā gadā kopā. Mm-hmm. Jā, līdz ar to...
1: Tas respektīvi ir pagājis pusgads.
2: Jā, ir pagājis pusgads un šīs konsultācijas ir sniegts tikpat daudz, cik tas bija visu pagājušo gadu kopā. Līdz ar to arī ir tāda arī mums speciālistiem satraukums par to, ka nu, šis kļūst ļoti aktuāli, jā, šī problēma un ir visiem kopā jāmēģina saprast, kas ir tas, kas veicina šo šādu konsultāciju pieaugumu un noteikti aicinātu vecākus vairāk turēt rūpi par saviem bērniem. Un nevajag jau arī daudz neko darīt, ja pietikt ar to, ka mēs ikdienā bērnam pievērst uzmanību, mēs ar viņu aprunātos, mēs biežāk viņam pajautātu, kā tev klājās, kas ir tās lietas, ar kurām tev grūtāk tik galā. Un tas būtu tas mazais solīts varbūt uz tādām lielām lietām, ko mēs varam izdarīt.
1: Un Zigon, no pieredzes gribu teikt, ka nu, varbūt no mazāk strādā tas, ka nu, mēs tagad apsēdīsimies pie galda un tagad tu man atbildēsi uz jautājumu, vai ne, nu, kā tad tu jūties un kā tev... Vislabākais veids, draugi, kā to darīt, ir kaut kur izbraukt vai konkrēti, pieņemsim, izbraukt ar vienu no bērniem, kur tu jūti, ar viņu vajag tagad parunāt. Un izbraukt kaut kur, nezinu, ar riteņiem, ar kaut kādu nodarbi un ko. Un tad jau sarunas veidā tas viss pats nāk vaļā, jo ir ar ko nodarboties, piemēram, kopā un tad paralēli. Tu izzini daudz lietas, ne? Nu, tad viņi atvarās tie bērni uzreiz.
2: Precīzi, un šeit noteikti varētu teikt tā nepiespiestā gaisotne, kas nav uzspiesta, kas nav mākslīga, jo bērni ļoti labi jūt. Viņi jūt to, kad mēs kaut ko vēlamies no viņiem izzināt, un tad, protams, varētu būt tāda pretreakcija, ka viņi aizvarās, bet ja mēs tā vieglā veidā dodamies kopā, atpūšamies un tad parunājam, pastāstam, kā mums pašiem iet, kādas ir mūsu problēmas, kā mēs tiekam galā, un bieži vien tas ir tas, kas arī bērns mazliet pavelk līdzi, un viņi tāpat arī spēja padalīties.
1: Labi, lāsim vēl viens jautājums, kā pamanīt paškaitējumu. Ja es skatos, pieņemsim, bērnu dārzā, nu tad audzinātāji ar to lieliski tiek galā. Es zinu, ka man vienam no puikām aizvedots bērnu dārzs, iepriekšējā dienā viņš nokrīt no riteņu, viņam bija pušums un viss. Un nākamajā rītā mums vajadzēja paskaidrot audzinātājai, kas ir noticis puikam, kāpēc viņam uz celīša ir nobrāzums un tam līdzīgi. Tas ir, nu, respektīvi, nu tomēr tiek kontrolēt šī situācija, vai ne? Bet kā mums jau lielākiem bērniem tur esot un skatoties viņiem, kā pamanīt to paškaitējumu? Kā mēs jau aizkadrā runājam, piemēram, skolā, nu, nereti to pamana, piemēram, sporta stundas audzinātājs, vai ne? Vai tam līdzīgi? Kā savādāk, piemēram?
2: Noteikti ir vērts skatīties, ja kāda bērna uzvedība mainās vai viņa emocionālais noskaņojums. Piemēram, viņš laik bijis ļoti jautrs un komunikabls un draudzīgs, un tad kādā brīdī viņš kļūst noslēgts. Jā, iespējams, viņš valkā garākus apģērbus, jā, un pat, ja ir ļoti karsts, viņš viņu nenovelk. Un arī, ja mēs pamanām svaigus skrāpējumus bērnam uz ādas, uz ķermeni un kaut ko tādu netipisku, tad tas arī tāda mūsu pieaugušā atbildība vispirms ar viņu apsēsties un parunāt. Jā, un pateikt, kad es redzu, kad iespējams kaut kas ir noticis tavā dzīvē vai tu nevēlies ar to padalīties. Un tad šāda īsa saruna arī var būt ļoti izzinoša un vērtīga, nu, lai konstatētu iespējams kaut ko jau nopietnāku.
1: Lāsu, vēl viens esmu pamanījis sociālajos tīklos, tomēr es nezinu, kāpēc nu tā ir, bet pēdējā laikā arvien vairāk un vairāk šīs bažīgās ziņas par to, ka ir kaut kur aizgājis kāds pusaudzis, viņš nav pārradies jau divas dienas mājās, un tad cilvēki iesaistās un tajā lielākā mazākā pilsētā viņi kopīgi sāk meklēt, un beigās izrādās, jā, viņš tur vienkārši aizgājis pie draugiem, ir patusējis pāris dienas un tad nu, nāk mājās. Kāpēc tā notiek?
2: Nu jā, tas pusaudžu vecums ir tāds laiks, kad bērns vairāk meklē šos kontaktus ārpusē. Viņš vēlas vairāk socializēties ar vienaudžiem un varbūt iesaistīties kādās kompānijās. Un mēs jau nezinām, kas ir mājās, jā, cik ir atbalstoši vecāki, vai nav vardarbības, vai nav citas lietas, kas mudina bērnu mazliet atdalīties, jā, no šī vecāka un meklēt vai nu atbalstu vai tieši otrādi šo kompāniju, kur būt ārpus mājas, un katru šo gadījumu vajadzētu uztvert ļoti nopietni, jo mēs nezinām kontekstu, mēs nezinām, kas tur apakšā ir noticis, bet turot rūpi par katru šādu gadījumu, mēs noteikti varam nu, tā kā sniegt palīdzību atbalstu.
1: Jā, un te nu iesaistās mums arī klausītāji par sociālajiem tīkliem. Vai nav tā, ka jaunieši iespaidojās tik ļoti no dažādām platformām, ka nu, tas arī viņus mudina varbūt ne uz tām pašām labākajām lietām, lai gan ar vecākiem viss ir labi un ģimenē viss ir kārtībā?
2: Es nevaru nepiekrist. Es pilnīgi piekrītu, ka sociālie tīkli un grupas, kas tur veidojās, ir mums iespējams pieaugušie mazāk zināms, un viņi arī speciāli to slēpj, jo tur notiek taču savu veidu tāds, nu kā saka, tusiņš, ne? Un nevienmēr viņas ir ļoti labvēlīgas, tādēļ arī pieaugušie, arī vecāki un apkārtie, lai nebūtu vienaldzīgi, tomēr ir vērts ziņot par to, ja novēro, ka bērns iesaistās tādās dīvainās un noslēgtās grupās, jo bieži vien apakšā tur ir gan vielu izplatīšana, gan vardarbība un daudz tādas lietas, kur būtu vērts mums pieaugušajiem iesaistīties un vērst uzmanību. Mm-hmm.
1: Tā, lāsim vēl viens noslēdzošais jautājums par tiešsaisti, ja, ka šodien ir diskusija. Tieši šodien, ja? Mm-hmm. Nosaukumā bērnu pusauģu paškaitējums, nu kā pamanīt un ko darīt? Cikos tā notiks un kur var pieslēgties un kur var sekot?
2: Noteikti var pieslēgties bērnu aizsardzības centra mājaslapai, YouTube kanālam un Facebookam. Tur notiks tiešraidi un varēs viņu arī redzēt. Mm-hmm. Piecos.
1: Labi, skaidrs. Nu tad visu beidzot no 1. jūnijas vasaras sākums. Nu tad pirmā nedēļa, kad arī skolēniem nu, tādās mazākās klasēs ir brīvlaiks sācies. Nu ko tu novēlēsi?
2: Es noteikti apsveicu visu vecākus, apsveicu arī bērnus, jo mums arī ir novērojums, kad gada noslēgums ir viskarstākais mēnesis un gribētos, lai tas būtu laikapstākļu ziņā, bet nē, diemžēl tas ir tādā spriedzes un varbūt tādā nobeiguma ziņā ļoti karsts un tad 1. jūnijas ir tas brīdis, kad gan vecāki, gan bērni var izpūst gaisu, ir noslēdzies tiešām ļoti intensīvs mācību gads un es novēlu noteikti izpūst gaisu, atpūsties un nedomāt.
1: Un vecākiem atkal ievilkt gaisu, jo sākās nākamais etaps.
2: Jā, gaisa izpūšana un ievilkšana ir, man liekas, pat labākā metoda, lai mēs mazinātu spriedzi ikdienā.
1: Paldies, Lāsma Laks, Deņu uzticības tāluruņa nodaļas vadītāja. Jauks šodien, paskat, nu pat saulītru spīdēs.
2: Urā!
1: Paldies tev, paldies, tiekamies pēc nedēļas.

skaista temperatūrā rudenī, pavasarī. Jā, 11, 17 grādi. Un nekas turpmākās dienas būs siltāks. Esmu pārliecināts. Tā, labs, ir zāldziesma. Elektroniskās mūzikas piekritējiem šī varētu būt tāda svētkdiena savā ziņā Depeche Mode faniem, protams, jo īpaši, jo kādreizējais dalībnieks Alans Čārls Velders uzmanāts un sveicināts dzimšanas dienā, starp citu, jā, diemžēl, un nu, skādi un slikta ziņa bija tajā dienā, tālajā 94. Gadā, kad Alans Velders paziņoja, ka viņš pamet grupu Depeche Mode, un gada vēlāk viņš nodibināja savu studiju solo projektu nosaukumā Recoil. Alans tiešām bija tas, kurš ielika daudzos Depeche Mode albumos savu vīziju, kā nu vajadzētu skanēt elektroniskai mūzikai, un vienu no kompozīcijām es lieku arī šodien zelta dziesmas statusā All In My Eyes. Ļoti skaista kompozīcija. Starp citu, tad, kad nu, līdzdarbojās ar Mārtinu Gore studijā tieši Alans, tas rokraksts bija neatkārtojams. Un klausoties viņu solo projektā, protams, kas ļoti, ļoti līdzīgs arī dzen, ir sadzirdāms. Ten, lai skan! Un sveicināts viņam šodien 67.

0: ir 11:30. Īstais laiks, lai nauda sāk strādāt tavā labā. Atver Big Bank norēķinu kontu, kas pelna.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
3: Otrais cēliens.

Klasika Radio, stari vemote ja cēlienā piestā, kas no 90. dziesmā One, You Two, 11.30 jau 6 minūtēs. Mēs dažam tālāk un atgriežamies realitātei. 21. gadsimtā, 26. gadā, 1. jūnijā, vasarai sākoties, vēl pagaidām nekas neliecina, ka atgals pilsētā būtu mažāk mašīna, līdz ar skolas brīvlaiks sākšanos. Ir sastrēgumi gan daudz, un Zemgala gatvē nekas nav mainījies, turpat ieriķi un brīvības gatas posmā šobrīd izskatās sloķis visai pamatīgs, un braukšana ir gan lēna. Arī vienības gatvi tur koku un ulmaņa gatvas pagrieziens. Starp citu, jā, tur ir pamatīgs remonta, ceļa remonta darbi, un līdz ar to tad pamatīgs sastrēgums varētu būt dienas garumā. Arī Krustpils iela pie Rencēnu un Granīta posmas šobrīd izskatās arī mašīna vairāk un braukšana lēnāk. Savukārt, droši pievienojam WhatsApp savu ziņu 284-47744, kā arī droši telefonu līnija tā ir atvērta. Nu, karstām ziņām, 67-44-47744.

0: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 1. jūnijam īsie gurķi 1,99 eiro kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 eiro kilogramā. Sviests Rimi 200 grami 99 centi. Rimi. Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas griķi 800 gramu 99 centi, lazāņa ar cūgaļu 1 kilograms 3,99. Lofbergs malta kafija 500 gramu 6,99 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
3: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bites mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro. Meklē Bites salonos vai mājaslapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
4: Hanu. Ar Renault Captur E-Tech Full Hybrid iemesli iegādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
5: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's!

0: Valts vīstiņu faniem. Tagad četras pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem maknagetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vīstiņas.
1: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor. Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
2: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
3: Baiba, man ir svarīgs jautājums. Kur Latvijā tagad oficiāli dzīvo vasara?
4: Ja var vadīties pēc bērnu sajūsmas, slapjiem matiem un smaida līdz ausim, tad noteikti Līvu akvaparkā.
3: Tieši tā! Līvu akvaparkā gaida lielākais ūdens atrakciju parks Ziemeļeiropā. Vasaras pludmale, unikālas atrakcijas, spā zona un atpūta visai ģimenei.
5: Jā!
4: Klausies radio Star FM Zoopastu, piedalies jautājumu un atbilžu konkursā un laimē dāvanu karti Līvu akvaparkā.
3: Sākot no 6. jūnija sagatavo peltkostīmu, paņem dvieli un garastāvoklis pats uzlabosies.
6: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
7: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
8: Atkričies, papī, rīt, 1, 2, 3.
7: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
9: Latvija! Latvija!
10: Pavasars nav iedomājums bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10. Un arī autopilotā. Īsi pēc 4. pēcpusdienā. Par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātavām visā Latvijā. Un Rimi gudra izvēle.
7: Ja tavas kūkas mīl un slavē visi radi un draugi, varbūt ir pienācis laiks ar savu prasmi pārsteigt Latviju. Rimi aicina visas kūku cepējas un cepējus pieteikties garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētai. Vēl tikai šonedēļ. Aizpildi anketu TV3 LV šķērsvītra piesakies un tiekamies mūsu pilsētas svētkos. Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karte no Rimi un galda mikseris no KitchenAid.

0: James na rádio, Star 2 Modri a Celena, we are going to miss you. Viem, vať som to osunil opäť, zase som 19 minút dnes. Horšia som musel, ako šne dej. Ir mais jaunis. Otrais Celens, izskan, bet dien video no maijā, 12.2.
1: Vēlies laimēt 10,000 eiro? Piedalies piknik plēšanas čempionātā! Saplēs nūjiņu 30 strēmelēs, pārspēj rekordu un tiec pie balvā! Dāvanas gaida arī citus dalībniekus! Tiekamies 13. jūnijā Meža parkā! Uzzini vairāk pikdomazīmenik.cu/lv!
2: Kaimiņ, šonedēļ Mego īpaši izdevīgi līdz 7. jūnijam. Cāļu stilbi ķekava, eiro 59. Un pērkot saldējumu pols, dāvanā saņem plombīra saldējumu pols vafeļu konusā. Mego, tālu nav jāmeklē!
3: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nevilngadīgām personām ir aizliegta.
4: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāla tirgu. Valainis palīdzēja. Krāja santīmus, sakrāja mocim. No darba nebaidās. Baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesargt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāca ZZSLV, politisko reklāmu apmaksā ZZS.
5: Politiskā reklāma. Sponsorē Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām 2026. gada 3. oktobrī. Plašāka informācija www.tv3.lv/pārredzamība.
6: Pavasara sezonas izpārdošana vīkendā. Labākā izvēle pavasara apģērbiem un apaviem tagad ar atlaidēm līdz pat -40%.
7: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
8: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik

0: vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam. Pieteikumā ievedot kodu LUMINOR50. Uzzini vairāk LUMINOR.LV.
1: Man ir pāri.
2: Esmu tepat. Ejam, es tev palīdzēšu.
3: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
4: Latvija! 27 miljārdi Latvijas ekonomikā. 6 miljārdi nomaksāti nodokļos valsts budžetā. Tas ir eksports. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. Latvijas eksports LV. Bez eksporta nav uzvaras. LMT Grupa.
5: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā. privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
6: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
7: Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
8: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reis no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada topu galamērķiem pasaulē. Ienāc oulu2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
9: Sajūta ātrumu, kas aizrauj elpu. Biķernieku trasē atgriežas Baltijas jaudīgākie autošosejas piloti un ekskluzīvas GT klases automašīnas. Sestdien,

0: Pirotehnikas izstāde un leģendārie vēsturiskie motocikli. Sacensību oficiālais auto modernais Lincoln Cole no Mūsa Motors. Pērc biļetes jau tagad biļešu paradīzes kasēs.
1: Kas ir drosmīgākais, ko esi paveicis savā dzīvē?
2: Pateici jā, kad bija bail, vai nē, kad visi gaidīja pretējo. Varbūt sāki no nulles, mainīja dzīvi un devies nezināmajā.
1: Tā ir drosme, un mēs gribam dzirdēt tavu stāstu.
2: Padalies Radio Star FM stāstu konkursā, dalies ar savu drosmīgāko rīcību. Un iespējams tieši tu laimējis 150 eiro vērtu apdrošināšanu no BTA.
1: Apdrošināšana palīdzēs sagatavoties dažādiem dzīves pavērsieniem un sniegt pārliecību īstenot savus mērķus. Gatavojies labākajam!
0: Kad saule stāv visaugstāk un mežs elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saulgriežu posms 20. Jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smiltis, virs galvas gaisa, pēc sevī spēku, bāveres, zaķa, buka vai lūša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saulgriežus.
3: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: laikaziņas
1: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Oficiālā pirmā vasaras diena, 1. jūnijs, pirmā brīvlaika diena un tā arī diezgan silta. Šobrīd 12. Rīgā temperatūra jau ir 19 grādu, lai gan paliels mākoņu daudzums, bet pagaidām bez nokrišņiem. Citur valstī Daugavpilijā 18, Jelgavā 19, Jēkabpilijā 18 un 17 grādu Jūrmalā un Liepājā. Un zinoptiķis saka, ka silta aizritēs jūnija pirmā diena, vietām galvenokārt Kurzemē ir iespējams arī slēcīgs lietus. Valdošais būs lēns dienvidu vējš, Kurzemē tas būs vairāk vējš no rietumiem un maksimālā temperatūra pēcpusdienā svārstīsies 17-22 grādu robežās, bet dažvēl piekrastē gan tikai plus 15 grādiem. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem uzspīdēs saule un būtīs lēns dienvidu vējš, temperatūra līdz 20-21 grādam augsta.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: Adios, nevis sayonara. Tikovari estates, spanijai. Precisa again, hasta luego. Uz drīz tikšanos maģiskajai Ibizas salai, kurā pavadīju neaizmirstēmu iepriekšējo nedēļu. Sasmēlos neaizstājums iespaidus un ar tādiem uzlādētu un enerģizētu maksimāli esmu atpakaļ Latvijā un esmu atpakaļ savā ierastajā ēteru laikā no 12 līdz 2 Star FM.
1: Uzlādē ķermeni un prātu. Radio Star FM dienvidos kopā ar Cido Hydrate Plus.
0: Un centīšos šīs sajūtas, kuras esmu tur saķērusi, samedījusi un noteikti kārtīgā krājumā, kārtīgā bagāžā atvedus līdzi. Tās jums arī centīšos nodot Radio Star FM dienvidos absolūti vasarīgā garā. Nu kā 1. jūnijs, sveiciens suņu dienās visiem tiem, kam tās ir sākušās. Sveiciens arī oficiālajā vasaras startā. Un startējam to kopā! Lukrī Prospa, ko man bija tas gods un prieks redzēt arī uzstājāmies dzīvajā leģendārajā DC 10 klubā. Ibisā Free Your Mind kopā ar

290 gada perle no The Journey. Dedīga Svimsa interpretācijā. Nu par šo mēdz strīdēties, kurš tad ir labāks, oriģināls vai cover versija. Patiesībā viena no ļoti daudzajām, bet noteikti viena no pašām. Viena no spilgtākajām. Gan jau gaumas jautājums, bet šis bija izcili. Teddy Swims, Don't Stop Believin'.

22 minūtēs bišķiņ piešāvām čilī šai dienai, šim dienas vidum vai tavām pusdienām. Tajā, 1. jūnijā, pirmdienā, kā jūties? Viss pa pirmo zarti.

Ne? Es pilnīgi jūtu. Es tiešām pilnīgi jūtu. Apstiprinājumu šīm manām aizdomām vai drīzāk pārliecībai, un kā arī visu citu, ko vēlies pavēstīt mums vai ar mūsu starpniecību, var sūtīt WhatsAppā 2844 77

0: Ir 12:30 minūtes. Īstais laiks, lai nauda sāk strādāt tavā labā. Atver Big Bank norēķinu kontu, kas pelna.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakāpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.

Zikas fēņa. Metrs 40. Vai kaut kas tam līdzīgs. No ārkārtīgi miniatūra, bet milza zvaigas. Sabrina Carpenter. Espresso no viņas uzmundrinājumam pusdienlaikā 12.32 minūtēs. Paldies tiem, kas rakstam. Paldies arī no mums par to, ka novērtēja dziesmas. Tad īsvims ļoti paticis esot montai. Savukārt Salvas saka, 1. jūnijas pirmdiena sajūta. Tā var nogurt tikai no brīvdienām. Sajūta arī par meža parka lielie. Es strādāju pieredzēto pirms divām dienām, sestdienu, vai ne? Tas bija varēni. Paldies visiem, kas bija tur klāt. Tiešām izcils lielais koncerts.

0: Rimi mazuļu dienās lieliski piedāvājumi pašiem mazākajiem un viņu vecākiem. Līdz 15. jūnijam Armands Rimi karti produkcijai Rudolfs noteiktiem veidiem atlaida līdz 40%. Uzvelkamās autiņu biksītes Pampers Jumbo Pack dažādi veidi līdz 62 gabaliem iepakojumā 13,99 €. Produkcijai Philips Avent atlaida līdz 50%. Rimi.
1: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16 tagad par 829 €. iPhone 17 E par 699 €. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 €. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 €, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!
3: Atsvaidzinošs jaunums – Cido Hydrate Plus. Skrien visu dienu vai pavisam mierīgi? Atrodi savu ritmu! Cido Hydrate Plus – izjūti vitamīnu un minerālu spēku.
4: Lidl Latvijā jau 5 gadus, no pirmdienas. Griķi 800 gramu, 99 centi. Lazaņa ar cūgaļu, 1 kilograms, 3,99. Lofbergs malta kafija, 500 gramu, 6,99 €. Lidl ir vērtīgi.
5: Ar jauno Xiaomi 17 Pro nepalaid garām nevienu detaļu, ne tuvumā, ne tālumā. Iemūžini mirkļus tieši tā, kā tos atceries. Turklāt tagad, iegādājoties Xiaomi 17 Pro, dāvanā saņem Redmi Pad 2. Meklētie partneriem Xiaomi veikalos un vietnē mihome.lv.
6: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā Rēzeknes ielā 3. Besk akumulātora prožektors tikai 59,99. ProLine 216 detaļu gala atslēgu komplekts tikai 69,99. Izdevīgi piedāvājumi mājai, dārzam un remontam. Akcijas spēkā veikalā mājai un dārzam Rīgā Rēzeknes ielā 3.
7: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliem

0: neatkārtojami gardiem maknagetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas!
1: Kā senokai izdevīgas cenas katru dienu. Domaletī iekarināms krēsls 79,99. Turisma krēsls. Dažādas krāsas 29,99. Četurvietīgs dārza mebeļa komplekts 79,99. Kā senokai. Piedāvājumi spēkā kā senokai veikalos un e-veikala smartnet biedriem.
2: Pat ja neesi LNT klients, iekārtas pie LNT var iegādāties arī tu. Samsung Galaxy S26 Ultra, Galaxy A37 5G un citi modeļi tagad par izdevīgākām cenām. Un nododot veco iekārtu, saņem vēl lielāku atlaidi. Pērc Samsung pie LNT akcija līdz 28. jūnijam. Vairāk LNT LV.
3: Stīl. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam. Akumulātora motorzāģi un pļāvēji tiem, kuri strādā no sirds. Tagad vēl izdevīgāk. Iegādājoties Stīl AP sistēmas instrumentu kopā ar akumulātoru un lādētāju, otram akumulātoram 50% atlaide. Inalas.lv.
4: Aprūpi mammai vajag katru dienu, bet es netieku tik bieži.
5: Man bija tāpat. Atradu senioru grupu informācijas centru.
4: Informācijas centru? Rīgā?
5: Jā, Baznīcas ielā 24. Tur visu izstāsta par aprūpi mājās. Palīdz nokārtot pašvaldības līdzmaksājumu.
4: Un es varēšu nesatraukties par mammu?
5: Jā, profesionāla aprūpe ar uzraudzību.
6: Senioru grupu informācijas centrs. Baznīcas ielā 24. Rūpes, kurām var uzticēties.
7: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadel. Dosimies ceļā ar Baldi Vītoliņu no Rolver. Lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandināvijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam, aiziet!
8: Sajūta ātrumu, kas aizrauj elpu. Biķernieku trasē atgriežas Baltijas jaudīgākie autošosejas piloti un ekskluzīvas GT klases automašīnas.

Technics izstādē un leģendāriem vēsturiskiem motocikliem. Sacensību oficiālais auto modernais Lincoln Co. no Mūsa Motors. Pērc biļetes jau tagad biļešu paradīzes kasēs.

0: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
1: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar paldies karti piena maisījums aptamīl 6+ vai 12+ 800 gramu 10,49 €. Ar paldies karti jautiņu biksītes Hagijs pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide Maxima!
2: Zini vai mini, kā garšo jaunās ādažu čipsu garšas? Varbūt tev izdosies atminēt. Nogaršo tās, ienāc čipsi.lv, izsaka savu minējumu un laimē balvas katru nedēļu. Ādažu čipsi – garšīga kompānija.
3: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbank zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātmāju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Svedbank centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbank blogā.
4: Pilsētā sācies lielais pulciņu drudzis. Ar vienu nepietiks. Gribēsies vēl un vēl. Latvijas konditorijas senās tradīcijas atgriežas jaunā spēkā. Mātiņa Beķerija. Jau šopavasar nepaeja garām.
5: Iedomājies, tūlīt vasara, saule, atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
6: Ā, brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tūlīt sāksies, mām, tēt, ko šodien darīsim, kā izklaidēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vien.
5: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
6: Nu.
5: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināti, izklēdāti, izglītoti un vakarā laimīgi saguruši.
6: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
5: Dienas nometne LV.
6: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši, izglītojoši nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumzemes nometņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
7: Hanu. Ar Renault Captur E-Tech Full Hybrid iemesli iegādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdiju sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 € mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
8: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
9: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
11: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņi vairāk Metropole optika LV.
10: Metropole. Redzēt un ieraudzīt.
12: Svētdienas branš, ja vēlās brokastis ir pārbaudīta vērtība. Aicinām jūs uz zaļo oāzi restorānā Herzogs Garden Mārupē, Malduguņu ielā 2. Branču piedāvājumā plaša silto un augsto uzkodu bufete, delikateses deserti un daudz kas cits. Vairāk informācijas mājaslapā Herzogs Garden LV.
13: Pavasaris nav iedomājums bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10. Un arī autopilotā. Īsi pēc 4. pēcpusdienā. Par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātuvām visā Latvijā. Un Rimi – gudra izvēle.
14: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reis no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada topu galamērķiem pasaulē. Ienāc oulu2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
15: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
16: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokal jautājums.
15: Sporta prīraida – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
17: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
18: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
19: Neslēp savu talantu, parādi to pasaulē.
20: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
21: Ir talants!
17: Piesakies TV3 OV, šķērsvītrā piesakies un parādi sevi pasaulē.
22: And the Oscar goes to...
23: Cik Oscar par šo laiku jau sadalīt?
24: Oscar ir supervaroņu izglābuši pasauli.
25: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oscar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
26: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
25: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
26: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur

0: Where we're going, we don't need roads.
1: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
2: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu.
1: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele.

0: laikaziņas
1: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Jūnija pirmajā un arī vasaras kalendārās vasaras pirmajā dienā būs diezgan daudz mākoņu virs Latvijas, bet starp tiem arī uzspiedēs saule un gaisa būs patīkami silts līdz 17-22 grādiem, bet piekrastē gan vēsāk tikai labi plus 15. Rīgā arī temperatūra 22-21 grādu. 20-22 grādu robežās uzspiedēs arī saule un nokrišņi nav gaidāmi galvaspilsētā, cik tur gan nelielas lietas ir iespējams. Naktī būs neliels mainīgs mākoņu daudzums un arī pārsvarā bez nokrišņiem vietām, kurzmē veidosies migla, jo pūtīs lēns vējš un minimālā gaisa temperatūra 6 līdz 13 grādi.
3: Tas bija dikti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Var pagaidīt vakariņas.
5: Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: Pretī saulei. Star FM dienvīdi. Kopā ar Maiju. No 12.

0: normāli foršie. Vienkārši pārdabiski izcilēkaut Kaili un viņu skaistā šī pavasara jaunais piestāv tev. Paldies! Piestāv tev arī Radio Star FM un Dienvidi visīstākajā vasarā, tās sākumā 1. jūnijā.
1: Uzlādē ķermeni un prātu Radio Star FM Dienvidos kopā ar Cido Hydrate Plus.

Viņa ir bijusi mega zvaigznē 4, ja ne visās 5, 10 gadēs, un pilnīgi noteikti viņas atgriešanās uz skatuves pilnvērtīgi ir viens no apspriestākajiem tematiem mūzikas industrijā, populārajā mūzikā, un arī viens no pašiem gaidītākajiem notikumiem. Šadē Adu vai vienkārši Šadē un Paradise.

0: kaut te sarkanās gaismas, tas sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut te sarkanās gaismas, tas sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut pie sarkanās gaismas, tas sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut pie sarkanās gaismas, tas sarkanās gaismas. Kas var pateikt,
1: nu, nevar es uzņemties tādu atbildību pie sarkanās neļauj, bet zini, kas ir labā ziņa. Tāda, ka es dodu zaļo gaismu. Nu, nevis es, bet kalendārs ir devis zaļo gaismu vasarai.

0: ir 1:30 minūtes. Īstais laiks, lai nauda sāk strādāt tavā labā. Atver Big Bank norēķinu kontu, kas pelna.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakāpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 € dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.

Zvanīt jau arī var 6-7-4-4-7-7-4-4, bet vieglāk sazināties rakstot WhatsApp pārstāvjiem studiju 2-8-4-4-7-7-4-4. Šie ir jūt!

0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 1. jūnijam īsie gurķi 1,99 € kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 € kilogramā. Sviests Rimi 200 grami 99 €. Rimi.
1: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
2: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
3: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
4: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16 tagad par 829 €. iPhone 17 E par 699 €. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 €. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Sviests 180 grāmu 69 centi. Riekstu maisījums 200 grāmu eiro 89. Lidl ir vērtīgi.
1: Atsvaidzinošs jaunums Cido Hydrate Plus. Skrien visu dienu vai pavisam mierīgi? Atrodi savu ritmu. Cido Hydrate Plus. Izjūti vitamīnu un minerālu spēku.
2: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3. Besk akumulātora rokas zāģis tikai 49,99. Besk akumulātora zāles krungriezes tikai 69,99. Viss mājai, dārzam un saimniecībai vienu vietu. Akcijas spēkā veikalā Mājai un dārzam Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!
5: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
6: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Trīnī zāles pļāvējs robots 2000 kvadrātmetru platībai 869 eiro. Oko zāles pļāvējs. Darba platums 50 cm 199 eiro. Makita akumulātora trimmeris 199 eiro. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikala smartvedu biedriem.
7: Hei, šeit Kris Noa. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas Pilsdrupa estrādē. Biļetes meklē E-kas LV un Biļešu servises LV. Informē Jauns OK un TV3 grupu.
8: Svētdienas branš, ja vēlās brokastis ir pārbaudīta vērtība. Aicinām jūs uz zaļo oāzi restorānā Herzogs Garden Mārupē, Malduguņu ielā 2. Branču piedāvājumā plaša silto un augsto uzkodu bufete, delikateses deserti un daudz kas cits. Vairāk informācijas mājaslapā Herzogs Garden LV.

uzticams palīgs šajos jautājumos, kur dziedē mūzika, kur mūzika uzmundrina, kur mūzika izlīdzina, kur mūzika pats sevi spārnos bū, zina, kā tas darāms, un dar to arī ar savu jaunāko šīs vasaras singlu palīgā. Nu, es ceru gan, ka liela palīdzība nav vajadzīga, bet bū vienmēr nodara, un tāpat arī visas citas sulīgās dziesmas no vakardienas, aizvakardienas, šodienas un dažbrīd arī no rītdienas. Skanīgāko skaņdarbumu sarakstiem. Tās dzirdams Radio Star FM 24 stundas dienaktī. Turpinājums ar pēcpusdienu un Oskaru Leperu, kas atbildēs par visām nākamajās divās stundās dzirdamajām dziesmām un arī par stāstiem.

0: zini, kā garšo jaunās ādažu čipsu garšas? Varbūt tev izdosies atminēt. Nogaršo tās, ienāc čipsi.lv, izsaka savu minējumu un laimē balvas katru nedēļu. Ādažu čipsi – garšīga kompānija.
1: Kaimiņ, šonedēļ Mego īpaši izdevīgi līdz 7. jūnijam. Cāļu stilbi ķekava, eiro 59. Un pērkot saldējumu pols, dāvanā saņem plombīra saldējumu pols vafeļu konusā. Mego, tālu nav jāmeklē.
2: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
3: Pavasara sezonas izpārdošana vīkendā. Labākā izvēle pavasara apģērbiem un apaviem tagad ar atlaidēm līdz pat -40%.
4: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
5: Vēlies laimēt 10 000 eiro? Piedalies piknik plēšanas čempionātā. Saplēs nūjiņu 30 strēmelēs, pārspēj rekordu un tiec pie balvā. Dāvanas gaida arī citus dalībniekus. Tiekamies 13. jūnijā Meža parkā. Uzzini vairāk pikdomazīmenik.cu/lv.
6: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzin vairāk Luminor LV.
7: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenei ir katrs eirocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakteris bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāc ZZS LV, politisko reklāmu apmaksā ZZS.
8: Politiskā reklāma. Sponsorē Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām 2026. gada 3. oktobrī. Plašāka informācija www.tv3.lv/pārredzamība.
9: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
10: Plāno mājas ballīti, Rēznas viesības vai korporatīvo pasākumu. Restorāns Hercogs parūpēsies par gardām uzkodām. Kanapē, brušetes, uzkodplates, salāti, desē.

0: Svētki sākas šeit!
1: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reiz no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada topu galamērķiem pasaulē. Ienāc oulu2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
2: Mājdzīvnieki ir ģimenes locekļi, un mēs vēlamies, lai viņi būtu kopā ar mums ilgi un laimīgi. Kāpēc apdrošināt savu suni vai kaķi līdz 3 gadu vecumam? Kādi ir ieguvumi saimniekam un pašam mīlulim? Vai iespējams samazināt neparedzētus medicīnas izdevumus? Par šiem un citiem aktuāliem jautājumiem runāsim Radio Stārpiem rubrikā Ilgi un laimīgi. Trešdienās 11.05. Otrajā cēlienā kopā ar IF apdrošināšanu.
3: Bērnu dienas nometne Brīnumzeme. Eksperimenti, radošās darbnīcas un krāsaina vasara garantēta. Piesakies! Dienas nometne LV.
4: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī!
5: Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
4: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību teist.
5: Laizam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
6: Kad debesīs
7: 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
8: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
7: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi mainīgi ar 100% atdevi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
8: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīze LV.
7: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
9: Šodien ir tava svētku diena. Ei, un tu jau sen gribēji iepriecināt sevi svētkos ar mīļāko dziesmu radio ēterā. Svētki ir jāsvin tieši tā, kā tu vēlies. Slēdz iekšā Radio Star FM otro cēlienu, kur ikdienas svinēsim kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte – svētku iedvesma vairāk kā 150 veikalos.
10: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
11: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni.
12: Atlučies papīrīt, 1, 2, 3.
11: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
13: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Pēc nedēļas nogales Madridē, kad plus 36 valdīja aiz logu un arī iekštelpās, tad es teikšu, ka ir patīkami būt ap plus 18 grādos mākoņienā Rīgā. Otrdienas naktī mums sagaida neliels un mainīgs mākoņu daudzums pārsvarā bez nokrišņiem vietām Kurzemē migla. Jutīs lēns vējuši minimālākais temperatūra plus 6 plus 13. Rīt daļai saulains laiks vietām īslaicīgs lietus un tērkona negaiss. Latgalē bez nokrišņiem pūtīs dienvidu vējuši piekrastē jūras brīzi līdz 5 metru sekundē. Negaiss laikā brāzmaiņas. Maksimālākais temperatūra plus 20 plus 24 grādi, vietām piekrastē plus 17. Trešdienas dienā mākoņi, bet būs arī saule, daudz vietu īslaicīgi līs, vietām dārdēs pērkons. Latgalē un Sēlijā nav gaidāmi nokrišņi un maksimālākais temperatūra trešdien plus 21 plus 26 piekrastē vietām plus 16.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.

0: pēcpusdiena no 2 līdz 4.
1: Gaisā Star FM pēcpusdienu un es Oskars Lēpērs pie mikrofona. Labi pēcpusdiena! Es sveicināts 1. jūnijā. Es sveicināts skolēnu brīvlaiku sākumā, tieši skatoties uz kaimiņu puikām sapratu. Oh! Lai dzīvo dienas zagļi. Slīmesti un dīgdieņi. Un šis ir tāds laiks, kad to vajag izmantot. Nu nebūs pēc tam vairs daudz tādas iespējas. Bet runājot par brīvām dienām aizdītajā nedēļas nogalē, vai tu arī bija kādā koncertā, jo sajūta bija, ka tomēr katrs socitīka lietotājs bija atradis savu koncertu. Nu bija arī no kā izvēlēties, sākot jau ar lielu koncertu Meža parkā vēlreiz sveiciens. Brīnišķīgajiem Star FM kolēģiem izskatījās gan iespaidīgi. Un tad bija tās, kad es tur redzēju, ka viņi tajā Meža parkā, ka šoreiz man tie atvaļinājumi plāni, kas bija jau gan laicīgi ieplānot, nav sakartuši ar iespēju dziedāt Meža parkā. Tā, man šķiet, tādā formātā ir diezgan ekskluzīva iespēja. Un izskatījās, ka tur viss labi arī sanāca. Sveiciens jums, Star FM koris. Ceru, ka nebeigs pastāvēt un no kaut ko sadomāsim. Sveiciens arī visiem Jack White faniem, kas devās uz Siguldu, padziedāja Jack White mūzikai līdzi. Igaunijā lūkoja Swedish House Mafia. Un es savukārt pilnīgi neplānot, bet biju aizdevies plānot, aizdevies uz Madridu, neplānot nokļuvu Bad Bunny koncertā. Izrādījās, ka tieši šajā nedēļas nogalē, kad es viesojos Madridē, plus 36 grādi. Vienā brīdī mēs pat redzējām plus 38. Nebija vieglākais ceļojums. Bet ieraugu, ka Bad Bunny sāk savu koncertu tieši Madridē. 10 koncerti. Viņam Metropolitan stadionā 60 tūkstoši apmeklētāji. Visi 10 koncerti izpārdoti. Bet kāreiz 2 biļetes parādījās. Un ko šādās reizēs jādara? Šādās reizēs ir jāsaka jā! Un ko tādas tiešām iesaku novēlēt ikvienam? Nu, spāņi tie visi 60 tūkstoši zināja vārdus visām dziesmām. Visām dziesmām arī skaļi dziedāja līdzi. Ja mums bija savs lielkoncerts Meža parkā, tad tur Spānijā Bad Bunny ir viņu lielais Meža parks, viņu lielā dziesma.

0: piektdien līdz četriem Radio Star FM studijā Oskars Lepers.
1: Divar pusstundīgs šovs. Sāka arī diezgan precīzi, netipiski dienvidniekam, bet bija 8:00 rakstīts, nu tad 5:05 viņš arī kāp uz skatuves. Un 2,5 stundas. Bija tāds lietas, ko līdz šim īsti nebija redzējis koncertā. Nosauksim tās par pauzēm, jo kas gan tas cits varētu būt? Pauze, kurā Bad Bunny devās pie faniem vienkārši samīļoties un parunāties. Un fonā neskar nekāda mūzika, nekas nenotiek uz skatuves, bet Bunny vienkārši iet pie saviem stadionā stāvošajiem faniem, apskoja viņus, mierina, jo, protams, birst arī asaras. Tad kādu uzaicina, jo viņam bija tāds divas skatuves, tā lielā skatuve, kā mēs to esam ieraduši ar ekrānu, un tad kasita, jeb māja, kurā arī bija iespējams nopirkt super VIP biļetes, tās gan es neapskatījos, cik maksā, bet tur izstījās, ka vajag būt arī daļā dzimuma pārstāvei. Čaļi tur īpaši nedejoja, bet nu tad dāmas dejoja tajā mājā, un bet banīs tur arī dejoja, un dažus no publikas viņš arī pieaicināja tajā savā mājā, lai viņi kopā var padejot. Bet nu tāds pauzes ik pa brīdim bija, kur viņš saka koncertā labi. Viņš pateikt paldies tiem, kuri arī ir vislielākais nopelns droši vien tam, kāpēc Bad Bunny ir tur, kur ir. Madridē vien 10 izpārdot stadionu koncertu. Katrā koncertā 60,000 apmeklētāji. Tā ir nedaudz cita pasaule tur iekļūt. Un redzēt, ko tas Bad Bunny nozīmē spāniski runājošajiem. Kaut ko tādu te ir grūti aptvert. Es nezinu, kā tas izskatīsies un izklausīsies Polijā. Cik tur zināsim dziedāt līdzi šīs pasaules malas iedzīvotāji tam, ko darīs Bad Bunny. Bet tā bija pieredze. Un tas bija tāds kārtējo reizi apliecinājums, ka tikai dažiem kaut ko tādu dzīvē izdodas pieredzēt un sasniegt. Un ir pilnīgi skaidrs, ka tur tas powers aiziet ciet, kad tu 60,000 ar vienu pacelt rokas žestu var panākt, lai viņi dara jebko. Vai galvenokārt jau dejoja. Spāņiem patīk dejot. Un arī tad, ja es nezināju dziedāt līdzi nevienai dziesmai, jo spāņu valodu. Mini, si, si, uno, do, tre, cerveza. Tās ir man.

0: klausīsim, bet pie kā dejosim? Ko tas DJs mums šodien ieplānojis? Nē, es nerunāju par sevi trešajā personā. Tu būsi tas DJs, kurš šodien ir lems, ko mums šodien vajadzētu paklausīties. 2:22 tuvojas divi klausītāji, divas dziesmas Star FM ēterā satiksies kā ierasts precīzi. 2:22 sagatavo savu WhatsApp. 2844-7744 iespējams, ka tu esi uzsācis skolēnu brīvlaiku un līdz šim neizņēmi dalību 2:22. Pamēģini. Būs tev plāniņš visai vasarai. Uzreiz pēc Olivijas Rodrigo. Drop Dead! Divi klausītāji, divas dziesmas Star FM ēterā.
1: Star FM ēterā Oskars Lepers. Star FM ēterā Oskars Lepers.

mums ēteru, un šodien mums būs trīs dziesmas, divos, divdesmit, divās, kā tas nāks. Tas nākas, ka šodien ir tā diena, kad mums pievienosies arī neatlaidīgā klausītāja. Revī, sazvanīsimies pēc 2:20, 2:20 dziesmām. Kas tad būs tās divas dziesmas? To nolēms tu, kā var kļūt par neatlaidīgo klausītāju? 50 reizes jāpiedalās. Nu, principā, visa vasara un septembrī būs pie dziesmas. Nav nemaz tik sarežģīti. Paskries ātri. Tu klausītāji divas dziesmas. WhatsAppā skatāmies, kas tad mums šodien te būs. Pēdējās sekundes. Kaut kur te jau vajadzētu būt arī tam īkšķītim uz spokus sūtīt, jo 2:20 ir klāt. Labi pēcpusdien! Par maz pēdējā laikā dzeguzes 2:22 ir skanējis manā dzīvē. Tās ir lietas, kas pietrūkst. Kā kafija no rītiem,

izpaliek turpat, turpat jau bija, bet te nu izdarīsim, nu viss saliekas tā, kā tam vajadzētu dzīvē salikt. Nemaz scenāriju nevarētu tādu uzrakstīt. Teiktu, nu nevar būt, neticu. Pasteiksimies priekšā Egonam, noklausīsimies pilnīgi jaunu dziesmu un sveiksim ar brīnišķīgu izvēli šodien. Klausītāji ir aģents numuru 962, jo pirmā dziesma šodien 2.22. Ir karsts pīrādziņš. Prāta vētra un mesa ir radījuši kopdarbu. Kur ir tā jūra? Dziesma numur 1, 2.22.

Kādreiz viss jūs bija par seklām, cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā, ar tukšiem vēderiem, bet milus

vētras dienas. Kas tevis iespējams nodomā? Viss kārtībā. Neko tu neesi palaidis garām. Šodien Prāt vētra izdevusi jaunu dziesmu. Apvienojoties ar mēs. Kur ir tā jūra? Ir dziesmas nosaukums un tieši šodien 2:22 nāca klausītāja raģents numuru 962 un dziesmu arī ieskandināja mums ēterā. Viss salikās. Un varam priecīgi ir arī Aneta par to. To, ka pirmā skaņojuma šodien 2:22 skaisti. Raksta arī Marika. Paldies milzīgs, raksta klausītāji. Darbā visas priecīgas dzirdēt. Ļoti skaista dziesma. Nu, ko tad es? Paldies tev, ka tu šodien izvēlējies atsūtīt jaunumu. Ar ko mēs turpinam šodien 2:22? No melanholijas. Iedosim nedaudz tejas. Laima bija tā, kas tika piecies un šodien Laima čau! Prieks iepazīties. Bet Laima nav tā, kas ir tikus pie dziesmas numuru 2. Jolanta ir tā, kas tikus pie dziesmas numuru 2. Stomejā? Alo?

0: ieskandināja gan to Latvijas galu, gan es ticu arī līdz otrai. Latvijas pusē aizskanējās. Varbūt dalībnieks skaits uz 2.22 ir pieaudzis, jo iekļūt faktiski neiespējā, bet dziesmas lieliski raksts Diāna. Diāna ir viena iespēja, vai ne? Es, protams, novēlu to sev, es laikam tev ne, bet lai pieaug, lai mūsu 2.22 spēlētāju skaits tikai un vienīgi kuplinās, bet lai cik jūs tur būtu, ir viens veids, kā dziesmas skanēs 2.22. Un tas ir neatlaidīgā klausītāja gods, un viena tāda neatlaidīga klausītāja jau tūdaļ mums ēterā. Pirms tam noskaidrosim, cik bija pareizs laiks pirms 3 minūtēm.
1: Ir 2:30. Īstais laiks, lai nauda sāk strādāt tavā labā. Atver Big Bank norēķinu kontu, kas pelna.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Tieši tā.

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Star FM pēcpusdiena kopā ar Oskaru Leperu. No 2 līdz 4.
2: Labu pēcpusdienu! Es saku šodien ne tikai Star FM klausītājiem, kas pie radio aparātu, bet saku arī labas pēcpusdienas vēlējumus šodien neatlaidīgajai klausītājai Evijai. Evija, čau!
3: Čau, Oskar! Man prieks redzēt tev atpakaļ ēterā.
2: Man prieks tev dzirdēt. Es nedaudz samulstu tagad. Kur tu atrodies? Vai tu esi tas cilvēks, kas stāv tur mūsu Dzelzavas ielas pļavā ar binokli rokā?
3: Nu, nē.
2: Es jau domāju, nedaudz aizdomīgs tas skats. Nē, tur neviens nav, bet tik pa brīdi mums dronus tur lidina. Tas gan, tur ir laikam kaut kāds dronu treniņu poligons te mūsu zaļajā pļavā. Bet man prieks būt ēterā, un Evī, man prieks, ka šo te pēc mazā atvaļinājuma atgriešanos es ieskandināšu ar neatlaidīgās klausītājas Evijas dziesmu. Jo es saprotu, jau pagājušo nedēļu darbiņš tika izdarīts.
3: Darbiņš bija izdarīts un stītīgi gaidīta atpakaļ.
2: Tu biji tā nolēmusi, ja? Nav ko. Ļausim Egonam pašam likt savas dziesmas. Tu nāksi.
3: Tieši tā, Egon darbiņa.
2: Jā, un man tad ir iespēja parunāt ar tevi, Evī. Kā tev jūnija sākums?
3: Jūnija sākums ļoti labi. Tāds mierīgs šķiet.
2: Jā, kad tev atvaļinājums, Evī?
3: Augustā.
2: Būs ko pastrādāt mums kopā.
3: Vēl bišķiņ jāpastrādā,
2: jā. Vēl bišķiņ pastrādāsim. Nu tad jūlijā nākšu tev modināšu agrējos zoopasts, rītos alternatīvajā zoopastā līdz
3: jā,
2: tam.
3: Jā, es jau no 6 rītā jūs sāku klausīties katru dienu, darba dienu.
2: Nu re, tad mums būs tāds jūlija plāns, un tad es kopā ar tevi arī varēšu arī augustā iet, nedaudz atpūsties par atvaļinājumiem domājot. Tev jau ir kaut kāds plāns, ir kaut kas, ko tu dari augustā atvaļinājumā?
3: Braukšu uz Melnkalni, atpūstīšos kopā ar savu deju kolektīvu.
2: Okei, tā būs tiešām atpūta vai jums tur koncertūra plānot?
3: Nē, tā šoreiz būs atpūta.
2: Kā atpūšas deju kolektīvi?
3: Brauc visās iespējamās ekskursijās.
2: Jo es zinu, kā atpūšas putēju orķestri. Viņi svin, arī bez taurēm. Kā atpūšas deju kolektīvu?
3: Deju kolektīvas brauc ekskursijās, dejo, kur vien var dejot.
2: Vai nē? Man tāda
3: es domāju.
2: Jā. Noteikti būs video no centrālajiem laukumiem, vai ne?
3: Gan jau.
2: Jā.
3: Tad ballīti.
2: Nu jā, čaļi to prūšu deju izdejos visos Melnkalnas kalnos. Viss tur notiks.
3: Obligāti.
2: Bet tas, ko tu man sūti, tas galīgi nav saistīts ar tavu dejām.
3: Nē, tas nav. Tas ir vispār interesanti. Es viņu dzirdēju pirmo reizi īstenībā tikai janvārī. Egons viņu uzlika savā pēcpusdienā. Un man kā milenialim jau likās, ka visas foršās dziesmas jau ir bijušas tajā senākajā laikā.
2: Es dzirdu tevi sakot.
3: Un izrādījās, ka nē, kad ir vēl viena tāda, ko es palaidu garām, kas ir tāda svaigāka.
2: Tikai viena.
3: Ir baigi fainā.
2: Un šī ir tā viena.
3: Jā, šī ir.
2: Nu, tur gan ir arī miljonāļiem. Saprotam pusīti no tās apvienības.
3: Jā, viena tā daļa ir tur, jā.
2: Kur zināmas nodas, bet Youngblood, viņš man šeit spēja trāpīt arī miljonāļiem, kuriem tā ģitāras mūzika tāda tuvāk sirdī. Nu, tad ko mēs klausāmies? Kā tavu neatlaidīgo dziesmu?
3: Youngblood un Smashing Pumpkins ar dziesmu Zombi.
2: Aiziet, lai skan, griežam skaļāk, un es nezinu, vai mēs paspēsim vēl sazvanīties ar tevi līdz augustam vai kādā citā veidā mēs šeit satiksimies.
3: Man šķiet, ka būs pēc tam rudenī kaut kad. Bet varbūt rāpīšu beidzot tajos maģiskajos 2022.
2: Es tev to arī novēlu. Bet tagad, lai skan, tev neatlaidīgā dziesma. Klausamies Youngblood, Smashing Pumpkins, Zombie.
3: Atā!
2: Atā!

0: Neslaidīgā klausītāja Evija un Evija to tev citāt tiešām. Man šeit Youngbloods būtu gatavs uzlikt uz savu diska vāciņa. Man šita, ka visas labās dziesmas jau ir izskanējušas. Bet tad es izdzirdēju zombiju no Youngblood un The Smashing Pumpkins. Wow! Rakstā Andrs zombiju. Priecīgs par neatlaidīgās klausītājas dziesmu. Arī Mārīgs saka, ka šodien esot Varen Forš 2022 bijis. Paldies par dziesmām. Un paldies visiem par dalību. Rīt atkal mēģinam. Un Rekuģis ir pieteicies. Rīt nākt ar neatlaidīgā klausītāja status. Tad ir neatlaidīgāk jūs esat kļuvuši. Uģis jau 57 reizes piedalās. Nu labi. 58. būs ēterā.
1: Star FM pēcpusdiena. Ēterā Oskars Lepers.

0: Fat Boy Slim tematiku. Un par teiklakariem, ko Andri Mari sakritība, Andris priecīgs par to, Youngblood bija šodien, un viņš saka, nu kur tā var dzīvē gadīties, jo viņam šodien mugurā Youngblood, Idols teikrekls. Varbūt tev mugurā ir Ed Sheeran teikrekls? Jo Ed Sheerans kopā ar Martin Garrick ir radījuši jaunu mūziku. Repeat it. To mēs klausīsimies uzreiz pēc reklāmas.
1: Rimi mazuļu dienās lieliski piedāvājumi pašiem mazākajiem un viņu vecākiem. Līdz 15. jūnijam ar mans Rimi karti produkcijai Rudolfs noteiktiem veidiem atlaida līdz 40%. Uzvelkamās autiņu biksītes Pampers Jumbo Pack dažādi veidi līdz 62 gabaliem iepakojumā 13,99 €. Produkcijai Philips Avent atlaida līdz 50%. Rimi.
2: ¥27 miljardi Latvijas ekonomikā. ¥6 miljardi nomaksāti nodokļos valsts budžetā. Tas ir eksports. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. Latvijas eksports LV. Bez eksporta nav uzvaras. LMT grupa.
3: Ko Jāņos?
4: Jāņos!
5: Top!
6: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: pašu glāt.
1: 5 gadu zemākā cena no ceturtdienas. Sviests 180 gramu 69 centi. Riekstu maisījums 200 gramu 1,89 €. Lidl ir vērtīgi.
2: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bites mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 €. Meklē Bites salonos vai mājas lapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
3: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3. Pie mums atradīsi pārtiku, dzērienus un svaigas smalkmaizītes ikdienai. Olīveļa 1 litrs, tikai 3,99 €. Mājai un dārzam, viss mājai un gardiem pirkumiem vienu vietu. Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
4: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbankas zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātmāju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. Jūnijā, 2004. Svedbanka centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbanka blogā.
5: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 € vērtībā un saņem papildus 10 € dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais!
6: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16 tagad par 829 €. iPhone 17 E par 699 €. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 €. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
7: Štīl. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam, akumulātora motorzāģi un pļāvēji tiem, kuri strādā no sirds. Tagad vēl izdevīgāk. Iegādājoties Štīl AP sistēmas instrumentu kopā ar akumulātoru un lādētāju, otram akumulātoram 50% atlaide. Inalas.lv.
8: Latvijā! Latvijā!
9: Pavasaris nav iedomājums bez pasaules čempionāta hokejā. Ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10. Un arī autopilotā. Īsi pēc 4. pēcpusdienā. Par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24. Ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātuvām visā Latvijā. Un Rimi gudra izvēle.
10: Sajūta ātrumu, kas aizrauj elpu. Biķernieku trasē atgriežas Baltijas jaudīgākie autošosejas piloti un ekskluzīvas GT klases automašīnas. 6.

0: Autotehnikas izstāde un leģendārie vēsturiskie motocikli. Sacensību oficiālais auto modernais Lincoln Cole no Mūsa Motors. Pērc biļetes jau tagad biļešu paradīzes kasēs.
1: Star FM pēcpusdiena. Ēterā Oskars Lepers.
2: Vai cik skaļi virsraksts šodien WhatsAppā nāk? 2844-7744, tas mūsu WhatsApp numurs, uz kuru tu arī var parūpēties par skaļu paziņojumu. Lūk viens tāds, Anete, raksta. Šodien par 2.22 varētu pat teikt šādi. Izcilākais 2.22 šajā mēnesī. Nebija ļoti labs. Labs arī turpinājums līdz stundas izskaņai Ed Sheerans un Martins Garrix. Repeat it!

0: Pilsētā sācies lielais pulciņu drudzis. Ar vienu nepietiks. Gribēsies vēl un vēl. Latvijas konditorijas senās tradīcijas atgriežas jaunā spēkā. Mārtiņa Beķerija. Jau šopavasar nepaeļ garām.
1: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
2: No 27. maija līdz 2. jūnijam. Latvijas sarkanie tomāti 1 kg 2,69 €. Un arbūzi 1 kg 1,29 €.
3: Vai mini, kā garšo jaunās ādažu čipsu garšas? Varbūt tev izdosies atminēt. Nogaršo tās, ienāc čipsi.lv, izsaka savu minējumu un laimē balvas katru nedēļu. Ādažu čipsi – garšīga kompānija.
4: Kaimiņi, šonedēļ Mego īpaši izdevīgi. Līdz 7. jūnijam cāļu stilbi ķekava, €59. Un pērkot saldējumu pols, dāvanā saņem plombīra saldējumu pols vafeļu konusā. Mego, tālu nav jāmeklē.
5: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā – privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
6: Viss bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos maksima!
7: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar paldies karti piena maisījums aptamil 6+ vai 12+ 800 gramu 10,49 €. Ar paldies karti autiņu biksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide maksima!
8: Pat ja neesi LMT klients, iekārtas pie LMT vari iegādāties arī tu telefoni, viedpalīgi planšetes un citas iekārtas par izdevīgām cenām visu operatoru klientiem. Un nododot veco iekārtu, saņem vēl lielāku atlaidi. Pērc izdevīgāk pie LMT. Akcija līdz 28. jūnijam. Vairāk LMT LV.
9: Gāri un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, rūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.
10: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
11: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
12: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadel. Dosimies ceļā ar Baldi Vītoliņu no Rover. Lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandināvijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam! Aiziet!
13: Iedomājies, tūlīt vasara, saule, atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
14: Brīvlaiks? Kāds vēl mīļ?

0: Sāp, bet kā vairs nesāp?
1: Nu?
0: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināti, izklēdāti, izglītoti un vakarā laimīgi saguruši.
1: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
0: Dienas nometne LV.
1: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši, izglītojoši nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumzemes nomeņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
2: Arvien biežāk bērni ikdienā nejūtas priecīgi, mierīgi vai pārliecināti par sevi. Bet ko mums, kā vecākiem un līdzcilvēkiem darīt, lai bērni justos drošāk, būtu sadzirdēti un saprasti? Radio Star FM 2. Cēlēnā pirmdienās uzreiz pēc 11. Kopā ar Bērnu aizsardzības centra ekspertiem runāsim par to, kā bērnu emocionālo pašsajūtu uzlabot. Maza tava rīcība ir bērnam liela drošība. Kampaņu finansē Eiropas Sociālā fonda Plus projekts.
3: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reiz no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada top galamērķiem pasaulē. Ienāc oulu2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
4: Radio Star FM laikaziņas
5: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
6: Otrdien Latvijā gaiss iesils līdz +20, +24 grādiem. Par dažiem grādiem zemāka temperatūra saglabāsies vietām piekrastē, prognozēs sinoptiķi. Tālākajā diennaktī neliels mainīgs mākoņu daudzums, dažviet gaidāms īslaicīgs lietus, vairāk lietus mākoņu pēcpusdienā Kurzemē, iespējams arī pērkona negaiss. Būtīs lēns dienvidu vējš, dienā piekrastē vējš iegriezīsies no jūras. Tī vietām Kurzemē sabiezēs mikla un minimālā gaisa temperatūra naktī +6, +13. Rīgā jūnija otrajā dienā saulmīsies ar mākoņiem ar zemu varbūtību. Iespējams īslaicīgs lietus, pušot lēnam vējam, gaisa temperatūra saulaiktā būs +13, piepilsētā tās vērstīsies ap +10. Dienā gaisa iesils līdz +23, +24 grādiem.
7: Bija dīkti mazas pusdieniņas.
8: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
7: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
8: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: No 2 līdz 4 Radio Star FM studijā Oskars Lepers.

0: pasaules tūrē. Ej. Ar nelielām atsaucēm lielu skatu un skandāliņš. Ja pareizāk sakot, diezgan saprotam neapmierinātību tiem faniem, kas nopirkuši VIP biļetes, lai būtu tuvāk Harijam Stailzam un būtu tur pie paša skatuves. Tad izrādās, ka tā skatuve tik augstu uztaisīt, ka nevarot neko redzēt. Tā sliktā teātrī, kur tu sēdi pirmajā rindā un nav ne mazākās nojausmas, kas notiek skatuves fonā. Jo viss, ko tu redzi, ir aktieru zodi. Nu, tā esot kaut kā līdzīgi, tad nu tagad tikšot veikt visvisādi labojumi. Kā tev bija redzamība lielkoncertā? Redzēji mūsējos Star FM kori? Star FM! Visi tajās tiešām varen iespaidīgi. Šoreiz, tiemžēl, nesanāca man piepildīt. Nu, nebija tāds sapnis, bet tagad tas ir kļuvis par sapni kādreiz padziedāt. Meža parkā. Nelielajā kora sastāvā, bet gan tāds mazāk, kodolīgāk sastāvā. Aivars, tur laikam bija uz vietas. Aivar, čau!
1: Čau!
0: Čau!
1: Kā tev liekas? Bez tevīm skanēja labāk? Vai tomēr nē? Kustības pietrūka, tas ir fakts.
0: Jā, man bija jāatbild tam Ungāru ministram, tas taču iznāca pēc kļūšanas var veselības ministra ar vēl jauniem dejsoļiem. Kaut kādā brīdī būs jāatrod savu prožektoru, kur to izdarīt.
1: Nē, tu vari slēpt, cik gribi, bet mēs visi zinām, ka tu biji jau mācīties un iesi solo karjerā, jā. Nē, pareizi ir, vajag jau savu taciņu jau mīt un augt uz augšu, jā.
0: Skrējais no manas nesanāca, varbūt sanāks dziedātājs.
2: Yeah, I know sometimes things may not always make sense to you right now.

0: love someone. 16 minūtes pār 3.
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.
0: Labu pēcpusdienu! Un es ceru, ka arī labs garastāvoklis. Tā ir FM pēcpusdienas ētrā, mēs Oskars Lepers un aizvadītā, nu, saskrējās man te viss, jā. Aizvadītās stundas neatlaidīgā klausītāja brīdī, kad sazvanījāmies ar neatlaidīgo klausītāju par atvaļinājumiem parunājām. Jo gal galā 1. jūnijas un tas ir tāds vasaras sākums. Neoficiāli oficiāls. Un vasara ir tas brīdis, vai ne, kad mēs tomēr kaut kādas plānas liekam. Izņemot Andreju. Andrej, čau. Andrejs raksties aizdomājos, kas ir atvaļinājums? Ko tur dara? Ne, nu, ko tur dara, tas jau katra paša ziņā, Andrej, bet es tiešām ceru, nu, ka kādu brīvu brīdi tu savā apgriezienā ap sauli tomēr atrodi. Daži pētījumi saka, ka nevajag tos garos. Reizēm pat labāk ir tie īsi ātrie izrāvieni. Bet arī atvaļinājumam esot jāgatavojās. Par atvaļinājumu jādomā, tāpat kā par darbu, nevajagot pirms atvaļinājumu salikt visus darbus, izdarīt līdz pusnaktī, lai pēc tam varot atpūsties. Nē! Tāpat kā to atvaļinājumā pirms darba dodoties, tomēr arī tās pēdējās minūtes mēģina kaut kā atpūsties. Tāpat arī vajagot te noslēdzošajā darba dienā pirms pūšanās. Un tad tāds pāris dienas ātras izrāviens. Varot arī atpūsties mājās, bet tomēr pagrūt mums iet ar tām atpūtām mājās, tāpēc ir jāmēģina kaut kā attālināties no tās ikdienas realitātes. Bet atpūsties vajag. Atrast kaut ko tādu, kas liek aizmirsties. Varbūt, ka tas ir kāds koncerts. Nu, galā koncerta netrūkst. Kauns Harris arī viesosies 6. augustā Meža parkā par koncertiem runājot. Un šodien izsildināja, kas tad viņi iesildīs. Amerikāņu house mūzikas leģenda MK, jeb Marks Kinčens, viens no ietekmīgākajiem house mūzikas producentiem un DJ-iem pasaulē, arī būs Meža parkā, turpat, kur reiz dziedāja Star FM koris. Skatās, ka manā dziesma sarakstā arī viens dejojamais no MK ir ielicies. Chemical paklausīsimies. Laiks dejām tavā manā pēcpusdienā.

0: mēs sastapsim augusta sākumā Mežaparkā. MK šodien izziņots kā iesildītājs Calvinam Harrisam.
1: Star FM pēcpusdiena kopā ar Oskaru Leperu. No 2 līdz 4.
0: Ir koncertu jūra. Intars arī par savu nedēļas nogali saka, ka koncerti tiešām netrūkstot nedēļas nogalē 24 stundu laikā no LP uz LK. No LP uz lielā koncerta. Tā ir. LP Linkin Park. Es no sākuma domāju, ka tu to itāļu LP piedzīvoji. Kur tad Linkin Parks bija? 24 stundās, kur tu paspēji, nu, un tad tālāk. Kāda laimīga sagadīšanās. Īsts Star FM klausītāja raksturojums. Vienā dienā Linkin Parks un kārtīgs. Un nākamajā dienā visur hī un visur hā.

0: Ir 3:30 minūtes. Īstais laiks, lai nauda sāk strādāt tavā labā. Atver Big Bank norēķinu kontu, kas pelna.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakāpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
3: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.
4: 1. jūniju šeit pēcpusdienā mēs ieskandinām ar labu mūziku un nelielām atmiņām no brīvdienām, kad šeit ir izskanējuši visi pasaules koncerti, kuras būtu visādi citādi pietikuši visam gadam, vai ne, Liena? Luis bija šajā nedēļas nogalē, ka paldīja. Ar viņu dikti gribas kādreiz redzēt. Liena raksta vakar brīvdienas noslēdzām Lietuvā ar augstās zupas festivālu un nenormāli feinu Luisa Capaldi koncertu. Liena, čau! Nu jā, iespēja. Bet kā, Liena, kuram tad ir labāka augstā zupa? Un nesaka, ka Lietuvai. Jā, festivāls viņiem labi, jā. Šodien varbūt +19 augstā zupa nav tas, par ko tu domā. Bet par koncertiem runājot, tad nedēļas nogalē arī Siguldā Jake Svaits un ar koncerts, ko būtu gribējies apmeklēt. Tomēr esot tur Madridē, esot te lielajā stadionā un dejojot pie Bad Bunny mūzikas, nedaudz Jake Vaita man sanāca. Jo no tā ir stadiona himna. Un viņa Spānijā nevis sauc Bad Bunny, jeb kā mēs to Latvijā daram, atkārtot, bet visi 60,000 vienojās Seven Nation Army.

so wild. Tad, kad tieši bija tā nedēļas nogala, kad viņš redzēja Baltijas klausītājs arī Star FM ļaudis tur bija. Bet kāds vēl bija atmiņās no sestdienas?

0: Tak sa sme z Lielia koncerta Pec Brížu. Ja docmom sa hore zdeda sa Redska. Sú tí sem arī sveicienus uz tērvet. Ilz mums pieslēgusies no tērvet. Tur plus 20 grādi, spoži spīd saule. Neliels vējš. Jauka diena. Ilz tev arī jauka diena.
1: Ikdienas Skanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanstē. Līdz 1. jūnijam sviests Rimi 200 grami, 89 centi. Saules puķu eļļa Floriol 1 litrs, 1 eiro 69 centi. Mini plūmju tomāti Mix Rimi 1 kilograms, 3 eiro 59 centi. Akcijas spēkā ierobežotam preču daudzumam vienā pirkumā. Rimi – gudra izvēle.
2: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
3: Pavasara sezonas izpārdošana vīkendā. Labākā izvēle pavasara apģērbiem un apaviem tagad ar atlaidēm līdz pat -40%.
4: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
5: Ar Detralex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detralex – jūtami samazina tūsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detralex – divas tabletes dienā bērnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu, uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
6: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!
7: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāc ZZSLV, politisko reklāmu apmaksā ZZS.
8: Politiskā reklāma. Sponsorē Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām 2026. gada 3. oktobrī. Plašāka informācija www.tv3.lv/pārredzamība.
9: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3. Besk putekļu sūcējs sausai un slapjai uzkopšanai tikai 44,99 €. Amiko mobilais gaisa kondicionieris 299,99 €. Akcijas spēkā veikalā Mājai un dārzam. Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
10: Ar jauno Xiaomi 17 Pro nepalaid garām nevienu detaļu, ne tuvumā, ne tālumā. Iemūžini mirkļus tieši tā, kā tos atceries. Turklāt tagad, iegādājoties Xiaomi 17 Pro, dāvanā saņem Redmi Pad 2. Meklēti partneriem Xiaomi veikalos un vietnē mihome.lv.
11: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļu komplekts tev, sākot no 49 €. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
12: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8 000 €. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
13: Svētdienas branč, ja vēlās brokastis ir pārbaudīta vērtība. Aicinām jūs uz zaļo oāzi restorānā Hercogs Garden Mārupē, Maldaguņu ielā 2. Branču piedāvājumā plaša silto un augsto uzkodu bufete, delikateses deserti un daudz kas cits. Vairāk informācijas mājaslapā Hercogs Garden LV.
14: Krāsaina vasara tavam bērnam?
15: Jā!
14: Radošums, eksperimenti, ekskursijas, pārsteigumi. Piesakies jau tagad. Dienas nometne LB.
16: Šodien ir tava svētku diena. Ei! Un tu jau sen gribēji iepriecināt sevi svētkos ar mīļāko dziesmu radio ēterā. Svētki ir jāsvin tieši tā, kā tu vēlies. Slēdz iekšā Radio Star FM 2. cēlienu, kur ikdienas svinēsim kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte. Svētku iedvesma vairāk kā 150 veikalos.
17: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo.

0: Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē. Kas notiek, kad klasē satiekas azarts, draudzība un kopā būšanas prieks? Katru otrdienu pēc trijiem, Radio Star FM pēcpusdienā kopā ar mani Oskaru Leperu, īpaša rubrika par čempionātu, īstas pieredzes, dzīves emocijas un cilvēki, kas zina, kāpēc kopā var vairāk. Runāsim ar skolotājiem, jauniešiem, ekspertiem un tiem, kur čempionāts piedzīvojuši pa īstam. Par draudzību, komandas spēku un to, ko šādi piedzīvojumi dod dzīvē. Čempionātu jau 20. Gadu riko un lepojas Teledīb.
1: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
2: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar trīs. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
3: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.

10 jūnijas OC ēterā. Un OC iespējas svarīt tev aiz loku. Vien, ka sāk mosties visu odiņu, vai ne? Zum. Jūs mums nepietrūkāt. Varat turpināt gulēt. Mēs tik par vienu otru. Tas, kurš dzied, tas, kurš rīmē. Redz kā bez 10 minūtēm četros. Star FM. Redz kā tā pēcpusdiena ir paskrējusi. Un jau laiks sildīt mašīnas, lai varētu braukt par retī tarpdienas vakaram. To, kā ierasts, mēs darīsim autopilotā. Igons Rēters naks un vedīs tev mājās no 4 līdz 7. Tad laiks klusējam mātiņam. Un tad jau otrdienas rīts. Zopasta, otrais cēliens, dienvidi, pēcpusdiena, autopilots un tā diena no dienas ar labāko mūziku. Un kopā būšanas prieku. Mēs tiekamies rīt pēcpusdienā no 2 līdz 4, bet tagad es nododu mikrofonu Igonam.

music is my best.

0: Mans veikalo stop! Tikai trīs dienas! No 1. līdz 3. jūnijam ar mana topkārte pilngraudu rūdzumaize druvā spēkavota 400 gramu 79 centi, makaroni pasta zara divi veidi 500 gramu 1 eiro 49 centi un konservēta barība kaķiem šeba divi veidi 340 gramu 1 eiro 69 centi. Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
1: Top, top, top!
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulainos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
2: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā. Privātā dzīve. LV. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātā dzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātā dzīve.lv.
3: Es negribu turiet.
4: Es esmu ar tevi. Es būšu tev blakus.
0: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv. Slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
5: Plāno mājas ballīti, resnas viesības vai korporatīvo pasākumu. Restorāns Hercogs parūpēsies par gardām uzkodām. Kanapē, brušetes, uzkodplates, salāti, deserti, tas viss vienviet.

0: svētki sākas šeit.
1: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
2: Pilsētā sācies lielais bulciņu drudzis. Ar vienu nepietiks. Gribēsies vēl un vēl. Latvijas konditorijas senās tradīcijas atgriežas jaunā spēkā. Mātiņa Beķerija. Jau šopavasar nepaeļ garām.
3: Tev šodien svētki? Vārda diena? Dzimšanas diena? Vai vienkārši lieliska diena? Radio Star FM autopilotā nodod savu sveicienu gaviniekam rubrikā Zeltstavos matos, bet dāvanu meklē lieliska dāvana LV. Šomēnes svin 15 gadu jubilēju kopā ar lieliska dāvana un izvēlē savu piedzīvojumu sākot ar 15% atlaidi. Zeltstavos matos kopā ar lieliska dāvana.
4: Kad saule stāv visaugstāk un mēs šalpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saugriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts, virs galvas gaisa, bet sevi spēku, bāveres, zaķa, buka vai būša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saugriežus.
5: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī.
3: Autopilots Starteris pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
5: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
3: Laizam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Grimmotor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
6: Ja tavas kūkas mīl un slavē visi radi un draugi, varbūt ir pienācis laiks ar savu prasmi pārsteigt Latviju. Rimi aicina visas kūku cepējas un cepējus pieteikties garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētai. Vēl tikai šonedēļ. Aizpildi anketu, TV3 LV šķērsvītra piesakies un tiekamies mūsu pilsētas svētkos. Galvenajā balvā 1000 € dāvanu karte no Rimi un galda mikseris no KitchenAid.
7: Saulainākā pilsēta Latvijā – Dobele aicina. Dejosim, sportosim un kopā izbaudīsim aizraujošu svētku programmu. Uz skatuves Antra Stafecka, Uldis Marhilevičs un grupas Eolika Carnival Youth Southern Lights. 5. un 6. jūnijā sāc vasaru te, jo lieliska vasara sākas Dobelē. Svētku programmu meklē dobele.lv. Esi te, tiekamies Dobelē!
6: Latvijai ir darītāji. Dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
8: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu?
6: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
9: Pavasaris nav iedomājums bez pasaules čempionāta hokejā. Īs ieskats par aizvadītajām spēlēm, uzvarām un prognozēm. Katru darba dienu visa čempionāta garumā. Radio Star FM 2. cēlienā 10:10. Un arī autopilotā īsi pēc 4. pēcpusdienā par skaistām uzvarām kopā ar Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem. Tīram auto izvēlēs kādu no puto automazgātuvām visā Latvijā. Un Rimi – gudra izvēle.
10: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: laikaziņas piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: 4 dienām. 1. jūnijas ir un beidzot kaut kas vasarai līdzīgs. Arī laika apstākļu ziņā 21 grādi šobrīd Latvijas galvaspilsētā Rīgā. Rītdien 20-24 par kādu grādu zemāk temperatūra piekrastē. Bet nu jums jūra, ziņa. Tuvākajā dienaktī neliels mainīgs mākoņu daudzums, dažviet gaidāms īslaicīgs lietas. Vairāk lietas mākoņu būs pēcpusdienā Kurzemē, iespējams arī pērkonnegais. Lēns dienvidu vēža dienā piekrastē vēža iegriežas no jūras. Naktī vietām Kurzemē sabiezēs migla, gaisa temperatūra naktī plus 6 plus 13. Rīgā jūnija otrajā dienā saule minas ar mākoņiem. Līdz mākoņiem fotoaparāts bildē, kā izskatās, kad saule minās ar mākoņiem. Ar zem varbūtību iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns vēža, gaisa temperatūra saulēktā plus 13, piepilsētā 10 plusā. Dienā 23-24 grādi.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Esam gaisā? Esam gaisā.
5: Egons Reiters.
6: Autopilotā.
5: Pavadīs tevi mājās.
6: Reiters.
7: Kad diena skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido un iestājas Radio Star FM autopilotu.

0: Tommy in the Dark un Mel Smith. Čau, to pilota. Vasara, beidzot vasara, 1. jūlijs. Jej! Kāpēc pulksteņa te laiž? Ziņā. Marts, aprīls, maijs. Nu, tā jau nav vasara, vai ne? Tāpēc arī attiecīgi gaisa temperatūra. Un tad iezvan 1. jūnijs un... Jā, slēdzam iekšā. Šobrīd Latvijas galvaspilsētā Rīgā kaut kādi 21, 22 grādi. Saulains ir. Rītdien par kādu grādu siltāks. Vienīgais, ja tu esi Kurzemes pusē, tad rēķinies, ka no jūras vēsāks gaisa masas. Pēcpusdienā starp citu Kurzemē iespējams arī pērkona negaiss. Tas uz tuvāko diennakti. Ja mēs par brīdinājumiem, kas mūs sagaida, rīt no rīta nesabīstieties, gan jau, ka jums ar draugu čatos, skolas čatos informācija ir atnākusi, bet rīt no rīta, sanāk, 2. jūnijas, būs trauksmes signāla pārbaude un šūnapraides ziņojums atnāks. Bet tur viss būs uzrakstīts tādā ziņā. Uztraukumam pamata nav, bet rītdien 10-10 šķiet. Ja tu būs iekritis darbos 10-10, baigi nesabīsties. Tagad vēl bišķi darbs, un tad jau laižam mājās. Egnāts Reders uz nākamo 3 stundi līdz 7 stāriņa autopilotā. Pēc pulksten 5 man pievienosies mans pirmais draugs Normunds Alvadīšs. Normunds, čau!
1: Egon, čau!

0: Paldies! Tas bija Noebs. Noeb un Sudden Lights. It drives me out of my mind!
1: Pasaules čempionāts hokejā. 5 minūtēs kopā ar finanšu partneri Kredit 24, automazgātavu tīklu Puto un veikalu Rimi.
0: Oi, Tomeņ, no? Tas ir darīts.
2: Čau, čau, ir darīts. Viss ir izdarīts, klausies. Pasaules čempionāts ir noslēdzies. Zinām, kāda mums būs grupa. It kā nākamajā sezonā. Nākamajā pasaules čempionātā un zinām arī medaļnieku šajā pasaules čempionātā un prieks par Norvēģijas izlasi. Man ir liels prieks par Norvēģijas izlasi. Un zini, kas ir forši? Norvēģi, viņi paši teica, ka Latvija viņus ir iedvesmojusi izcīnīt tās medaļas.
0: Jā, es šito dzirdēju un tajā brīdī apsēdos.
2: Vai ne, un tajā 23. Gadā, vai ne, ka redz, var, vai ne, tos lielos dūžus arī piemānīt. Bet viņi man fascinē, cik ļoti viņiem, nu, tā kā iesēdīs tas, kā mēs to izdarījām. Jo, ja mēs to izdarījām ar papildu laiku, nu, viņi nevar pamat laikā vinnēt. 2-0 vadībā, ja saprot, nu, tā Džeki nedarīja toreiz, ja? Eku, Roberts Tomas vieniem, un tāpakaļ 8 sekundes mēs beigām otru spēlēsim papildu laiku, jo tad taču tā īstā garša ir iemest, vai ne, to arī pavārtos?
0: Jādzīst, ka visu čempīšu laikā man gribētos teikt, ka šitā jābūt spēlē ar vislielāko reitingu, nestoties to, ka mēs tur nespēlējām.
2: Ai, Norvēģi garšīgi nospēlē to spēli. No Astīns arī guva uzvaru nesošos vārdus, 3-2, un Henriks Haukelands, nu, cepur nost arī viņu priekšā, 44 atvairīt metienu, visu turnīru viņš tur uz galvas stāvē. Es negribētu teikt, ka viņš tos Norvēģis aiz ausīm tur vilka tālāk. Bija brīži, kad vilka aiz ausīm, bet Norvēģi ļoti labu hokejeri spēlē, to jau mēs visu čempionātu laikā runājam, un re, kur arī ir tas rezultāts. Tā kā kaut ko mēs tajā komandā arī saskatījām vēl, kad pārbaudes spēlēs viņi bija ieradušies te Rīgā. Bet, protams, vakarā bija lielais fināls Somija pret Šveici. Nepamēc sajūt, ka es 3 gadus pēc kārtas skatos vienu un to pašu fināla spēli ar vienu un to pašu scenāriju un beigās teju vai ar vienādu rezultātu.
0: Kas interesanti, varbūt, ka pēc 22 gadiem mākslīgā intelekta pārvaldītā pasaulē arī būs, ka paņem iepriekšējā gada vestiņus un tad krāmē cilvēkiem interesi ir joprojām, bet tas, tu skaidri zini, ka tas ir hokejs, ko cilvēki nemaz nespēlē.
2: Tas vēl nekaut kāds AI šis bija. Zini kā, zaudēt finālu, nu, okei. Okay. Vai ne, Šveica? Zaudēt 3 reizes pēc kārtas, ko iepriekš nevienam nebija sanācis izdarīt. Nu, okei. Bet zaudēt sausā 3 gadus pēc kārtas, to gan ir jāmāk, man liekas. Tas ir tāds, nu, kā saka, labi nebūtu finālā viņi tikuši, vai ne, mēs tā nesmietos par šo, bet es domāju, ka baigi sāpīgi, un vēl uz nākamo gadu būs jāatliek šis jautājums, vai viņi būs čempioni, vai nebūs čempioni, jo resursi jau ir tajā visā stāstā, Šveices stāstā. Tā kā skatīsim.
0: Iekšā jau ir, jā, bet ārā nenāk.
2: Iekšā jau, bet ārā nenāk, ja?
0: No tas ir īsi,
2: jā. Tas ir tieši tā. Bet apsveicam Somiju. Somija ļoti laba hokeja komanda visu turnīru gaitā, un te atkal vēlreiz pierādījās tās, ja tu grupu turnīrā uzvari pretinieku un pēc tam ar viņu spēlē finālā, tad parasti tas procents nav diezko labvēlīgs tajā komandē, kas pirms tam ir izcīnījis to uzvaru savstarpējā spēlē, jo Šveica ar Somiju spēlēja grupas noslēdzošo spēli. Somijam uzvaru nesošais vārdu gums Konstam Helēniusam papildu laikā. Helēnius viņam pārmet

0: to, viņš gan jauns, Džeks joprojām, bet viņam pārmet to, ka tajos nu, izšķirošos brīžos, lai kur viņš arī nonāk, viņš nespēja iedot to īsto pienesumu, ka tur bija viņam tā kritika iepriekš. Nu tad lūdzu, ceturtajā finālā viņam vārtu gums, pusfinālā vārti un piespēle, finālā uzvars vārti. Tā kā reku, visiem kritiķiem ir ko tagad
1: Ripa
0: padomāt.
1: Mutē.
0: Ripa mutē, tieši tā. Un Somijam pirmais tituls kopš 2022. Gada, kad Tampere savās mājās, starp citu viņi toreiz izcīnīja uzvaru un tagad ir viņiem piektais tituls izcīnīs. Bet par turnīru vēl, tātad atskatoties, vērtīgākais spēlētājs bija Romans Josi no Šveices un atkal Šveice zaudē finālā, bet vērtīgākais spēlētājs tieši Šveicies. Nu, reikā sanāk. Turnīra direktorā trīs labākie spēlētāji. Turnīrāks ir noteikti. Henriks Haukelands vārtuvīrs, Romans Josi aizsargs un uzbrukumā Maklins Lebrīnī. Mediju simboliskā izlasta, tad tas ir tas balsojums, ko mediju uz vietas arēnā arī aizpilda un otrā perioda beigās jānodod ir savus vērtējumus un tad tiek izvēlēts šis sastāvs. Leonardo Giannoni vārtsargs simboliskajā izlasē aizsarga Romans Josi un Henrijs Jokiharju no Somijas uzbrucē Maklins Celebrini Kanādā, Svens Andri Geto Šveice, Rudolf Balcer komandas biedrs Cīrihē un Aleksandrs Barkovs Somija. Bet kas mums interesēs vairāk? Nākamais gads. Kur te mēs spēlēsim? Ar ko te mēs spēlēsim?
1: Jo tagad jau var salikt kalendāru, vai ne?
0: Jā, nu vēl precīzi kalendārs nav, bet tu zini, ar ko spēlēsim. Vēl gan ne... Tā viesnīcas, tā saka, nebukojam, jā, jo vēl var turnīra organizātori maz izmaiņas tomēr veikt. Viņi tur var nomainīt vienu komandu ar otru vietām, tur ir viņiem noteikumi. Bet nākamais gads, es zinu, daudz līdz šogad neaizbrauc uz Cīrihi ar domu, ka brauks uz Manheimu vai Düsseldorfu, jo tomēr tās izmaksas ir drusciņ citādākas. Nākamais gads, 27. Gada pasaules čempionāts, notiks Vācijā, Manheimā un Düsseldorfā 14. Līdz 30. Maijs. Tātad maķinīt agrāk, vienu dienu agrāk nekā tas bija šajā gadā turnīrs sāksies. Kas tad ir mums par grupu? Šobrīd ir Düsseldorfas grupa un šobrīd izskatās tā, ka Latvija ir vienā grupā ar, un tagad ejam cauri, ar čempioniem, ar Somiem, ar vicečempioniem, šveiciešiem, kas ir aizkaitināti jau 3 gadus pēc kārtas. Es varbūt būs nolaidušās rokas, nu es nekā, ko tur to čempi tāpat nevar vinnēt. Zviedri, kuriem bija visu laiku tās nesaskaņas un problēmas, un tagad viņam tas galvenais treneris Sams Kalams būs prom un ir sagaidāms Zviedrijas uzplaukums. Es negribu nevienu biedēt, bet izskatās diezgan jaudīgs tas pasākums. Slovāki, kuriem bija neveiksmīgs šis pasaules čempionāts un droši vien, ka gribēs rehabilitēties arī. Mums ir Slovāk, tad tas ir tas četrnieks jau pēc ranga, kas ir virs mums. Zem mums rangā tās komandas, kas ir. Tā ir Austrija, ar kur nav sanācis labi spēlē pēdējos divus pasaules čempionātus. Slovēnija, kas šogad nospēlē labi čempionātu, un Ukraina, kas tika uz eliti. Beidzot, ir atgriezusies elites divīzijā Ukraina, viņi būs klāt, un viņi būs vienā grupā ar Latviju. Šobrīd tas ir provizoriskais sastāvs grupā, tā kā šāda grupa ir mums. Kas ir vāciešiem, kas ir mājinieki? Viņiem ir abi ziemeļamerikāņi, Kanāda un ASV, ir Čehija, arī viņiem grupā Dānija, Norvēģija, kas ir bronzas medaļnieki, Ungārija un Kazahstāna. Tādas ir šī brīža grupas. Vēl sagaidīsim, vēl tur IHF vai ne pasākumi tagad būs. Dažu dienu laikā parasti tiek apstiprināts un tad jau uzreiz ar visu kalendāru iet cauri. Jo zini, kā tas process parasti tur notiek pasaules čempionātā. Tev ir šīs grupas, ir tā vienošanās, jā, organizātori tur izdara visu, kā vajag. Un parasti uzreiz pēc tam, tur pat uz vietas, notiek tos kalendāra bīdīšana, dīdīšana, vismaz agrāk atceros, ka tā bija, ka arī TV iesaistās pie tā, kad kurš kā spēlēs, cikos spēlēs, jo nu, tur tomēr ir lielās valstis, kurām ir svarīgi tie reitingi un tā, vai ne? Tā kā tur ir jābīdās, tur ir jāsabīdās visiem, lai ir labi. Tā kā skatīsimies, kāds būs kalendārs. Šogad, starp citu, bija ļoti labs kalendārs Latvijai. Tikai viena reize, tā saucamā back-to-back, bija mums turnīra ievadā, un pēc tam vēl turnīra turpinājumā, jo viss bija diezgan solīdi. Nu, labi bija back-to-back, bet, nu, tā teikt, nebija tā, ka visu laiku, kā bija citus gadus ar trīs reizēm.
1: Nu, kā spēlēsim 2027. Gadā? Es saku, ka jāspēlē komandas spēli, jo tas pavar iespējas uzvarēt spēcīgs pretinieks. Respektīvi, citiem vārdiem runājot, spēlēsim savu spēli.
0: Spēlēsim savu spēli, mētīsim ripas stūri, iesim uz vārtiem un vārtu priekšā notiks labas lietas, jā. Citējot visus hokejistus.
1: Sveiciens visiem iesaistītējiem. Nē, īstenībā pēcgarša ir laba.
0: Nu,
1: jau, mēs jau beigās tomēr īstenībā, nu kā, nu, noliktie mērķi tika sasniegt nākamreiz.

0: Jā, noliek augstāk mērķi un jāsasniedz.
1: Es pateikšu pavisam godīgi. Es nebaidos no tā, es pirms tam jau pirms turnīra teicu, turnīra laikā teicu, ka man kaut kā to visu skatoties, kā būvējās izlases, ka man šķiet, ka pēdējās divās spēlēs, nu, būs jāizdara darbs līdz galam, lai viss būtu kārtībā. Es nedomāju, ka mēs izkristu no līdz nekādā gadījumā. Bet vai mēs pēdējās spēlēs vēl cīnītos par ceturtdaļu finālu, nu, diezin vai. Viss bija kārtībā, redz kā, mums ir labs hokeja resurs.
0: Lai mums ir labs pirmdienas hokeja spēles resurs. To tagad skaidrosim. Toņš, paldies. 5 minūtes galā. Un 5 minūtes galā, kā vienmēr, kāds stārni klausītājs, pirmais numurs uz WhatsApp 28447744 nāk atbild uz jautājumu un dabū dāvans no mūsu draugiem. Vedi 24, tur ir Rimi un tur ir Puto. Šodien Puto pašapkalpošanās automazgātavs tīkls sūt tev sveiciens Star FM autopilotām. Ja tu nezini, kas tas tāds ir, nesaka, ka tu nezini. Vienkārši klusiņām aizbrauc noputoties. Lielākais pašapkalpošanās bezkontakta automazgātavu tīkls Latvijā, kurā ik viena tīkla automazgātava aprīkota ar mūsdienām tehnoloģijām un piedāvā auto un komercu transportu mazgāšanu ar modernāko tehnoloģiju palīdzību. Tad ātri, vienkārši un ievērojot Puto kvalitātes augstākos standārtus. 3, 2, 1. Šīs dienas jautājums. Pieminējām viņu šodien. Kā sauc somu hokejistu, kurš papildu laikā iemeta izšķirošos vārtus pret šveiciešiem? Respektīvi, kurš dabūja izšķirošos vārtus? Kāds ir tā čaļa vārds? Jei, nedabūja vārdu, dabūja uzvārdu. Labi, labi, man dar arī uzvārds. Helenius. Helenius. Konsta Helenius ir viņa vārds. Un pirmā pareizā atbilde ir sveiciens no 29620. Tu esi dabūjis 1,50 eiro vērtu dāvanu kartu ar sveicieniem no Puto pašapkalpošanās automazgātavu tīklu Latvijā. Ņem pa labu. Mašīna spīd un laistās, ja? 22 minūtes pār kukrēt 4. Egons Reders autopilotā kopā ar tevi līdz 7. vakarā. Arī klasisks letiņas atcerāmies un godinām. Aurora, sadauzītais bundzinieks.

0: baby! Pirms tam ģitāra mūzika no muzejiem, jaunais Vilnis Aurora un sadauzītais Bundzinieks. Sveiciens vasarām!
1: Braucam
0: kopā vasarā, 1. jūnijas, un Sreders kopā ar tevi līdz 7. vakarā pēc 6. sveicienis. Sveicien rubrikā Zelts tavos matos. 5. vakarā piestartēsim. Jā, būs arī autozinību tests. Tas kā ierasts pēc pulksten 5. Smagajiem parunāsim par plāniem, kas atlikt ar sveicieniem no Japānas. Man ir Lamborghini ziņas arī. Ko tu esi sagatavojis, Normund? Hello.
2: Labrīt.
0: Labrīt.

0: Lavrīt fabrikā.
1: Labrīt. Nē, nu, es esmu sagatavojis arī kaut ko tādu, ko tu vēl neesi dzirdējis. Man ir ziņas par to, ka šo mēs no rīta apspriedām, bet to mēs, par to mēs parunāsim arī tagad. Mitsubishi Pajero būs atpakaļ. Es neticēju.
0: Jā, kāpēc ne īstenībā, vai ne?
1: Nē, nu,
0: džipiņam jau labi iet.
1: Nē, nu, kā, nu, no tiem trim vaļiem jau, kas bija kādreiz, bija Nissan Patrol, Mitsubishi Pajero, Toyota Land Cruiser, palicis tikai Land Cruisers, kurš maksā tik, cik kādreiz gāklās maksāja.
0: Taisnība. Tādā ziņā tā pasaule vajag mainīsies.
1: Gājiens man pa...
0: Tā pasaule vajag mainīsies.
1: Man patīk, jā.
0: Bet tas nav izstāsts par to, ka Toyota ir dārga. Vienkārši viss tās mašīnas ir. Sākot no... Jo agrāk tev kādam pateikt, ka sākot no 60 tūkstošiem, nu tāds kaut cik normāls vāģis ir. Tad šodien tā ir tāda, nu, pieticīga realitāte.
1: Jā, nu tā ir kaut kā. Vēl, ka tu atceries, cik, piemēram, kādreiz automašīnas maksāja Deutschmarkās, tur kaut kādos 90. Gados. Vispār liek, vai?
0: Tādā ziņā dodiet apakaļ 90.
1: Arba, nē, nu tāda sajūta, zin, ka cenu ziņā visa pasaule kļūst par Norvēģiju.
0: Jā. Visiem ir piķis, jā.
1: Jā, bulciņi maksā 35 eiro, mašīna 80 tūkst.
0: Jā, kas ir? Bulciņas un divas mašīnas, jo mums vajag ģimenei divas mašīnas.
2: Ir 4 un 30 minūtes. Īstais laiks, lai nauda sāk strādāt tavā labā. Atver Big Bank norēķinu kontu, kas pelna.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakāpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.

0: laimīgs sagadīšanās. Nogalē satiku arī tevi dzīvējām. Oi, mēs par piedzīvājums, tas bija brīnišķīgi. Atmiņā paliekoši jāatdzīst. Galā uz tik liels skatūs nesenāk arī kā iesildītājām uzspēlēt DJ set. Un tas lielais iznāciens kopā ar draugiem un kolēģiem no Stāriņa. Tas bija brīnišķīgi un bija prieks arī tevi redzēt pulī. Teikšu Valterīšu vārdiem, tev labi skan, tev operā vajadzētu dziedāt, rakstēt un čā. Sveiciens Stāriņa autopilotā arī no Aivara. Čā!
1: Runājot par la-la-la, la-la-la. Daļu redzēju, daļu ne. Pat cik biļetes nevinēju, tad es biju aiz sētas. Un, zin kā, nu, lai redzētu, pāri ir jāpalecās. Un tad, kad es palecos, kad galva bija virs sētas, tad es redzēju tavas kustības. Bet tā, kad es, nu, tā kā lapakaļ zem sētas, es neredzēju. Kas tā ar pauzītēm? Bet forši, jā, kustības bija labas. Čau, pēc vakar. Čau,
0: pēc vakar. Runājot dzejas vārdiem. Aivar, es nezināju, ka tas bija tu. Es tevi varu redzēt. Ar Coldplay laikam tālāk. Starp tiem autopilots, te būs Higher Power.

0: sirds kliedz neatskaties. Pēc idejas, aizmirādi, pēc idejas sirdī nevajadzētu runāt. Sirds pukšķ. Tas ir viss, ko sirds dara. Tādā ziņā, ja tev sirds skaidri latviešu valodā saka, neatskaties, neatskaties. Es nezinu, vai tas ir uz labu. Esmeralda čau. Jauns gabals 4:44. Tā dziesma tā arī saucās Neatskaties.
1: Satiksmes ziņas kopā ar Probro. Nesēdi sastrēgumā, bet iebrauc Probro Express. Tikai 96 sekundes. Un jūs auto ir ties.
0: No Probro sveiciens! 96 sekundes un čiks un gatavs. Starp citu Probro. Biķernieki. Nedēļas nogali. Jā. Stateta. Bro. Probro. Sacens. Tas jau ir jau 6. jūnijas. Tūlīt tās iesvaļā. Tad mežu parkā dzīvojoši atkal dabūs lādēties. Vai viss jau nevar izturēt. Sveiciens no Probro. Brāļiem māsām sveiciens Zemgala gatva lielais krusts aizķeramies. Ulmaņa gatva no Vāciešu ielas aizķeramies. Ziepnieka un Lielu no Čakstis gatvas lēnāk. Un izskatās, ka brīvības gatva būs lēnāka Ārnē.
2: Pie Alfas virziena ārā no Rīgas neliela avārija sastrēgums veidojas.
0: Ārā no Rīgas braucot pie Alfas. Paldies Ārnē, Vācēpas 2844-7744.
3: Ko? Tu vēl neesi izmēģinājis Probro Express? Tagad ir īstais brīdis. Izmēģini Maxi mazgāšanas programmu tikai par 4,95 €. Leju pielādē lietotni un maksājot ar Smart e-pay, izmanto kodu STARTS. Vairāk uzzini Probro Express LV. Probro Express. Sajūti ātrumu.
0: Sveicināt no Probro! Viss ir piefiksēts, ja? Visi kodi piefiksēti. Ja tu gadījumā nekad neesi mazgājies Probro Express, tagad ir īstais brīdis izmēģināt, jo Max mazgāšanas programmai tikai 4,95 € maksājot ar Smart e-pay. Tātad, kas tev jādara? Lejupielādē Probro Express kārvaršu lietotni, izvēlies Smart e-pay maksājumu veidu.

0: un maksī programmu, pievieno maksājumu kartī un te būs atlaides kods starts. Tātad sveiciens jauniņiem starts un tad dodies izbaudīt vienreizēju Max programmas mazgāšanu sev tuvākajā ProBro Express automazgātavā.
1: Rimi zemo cenu groz. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 1. jūnijam. Īsie gurķi 1,99 € kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 € kilogramā. Sviests Rimi 200 g 99 centi. Rimi.
2: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot savu vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
3: Ko Jāņos?
4: Jāņos, Jāņos!
5: Top, top, top!
6: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
7: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bites mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 €. Meklē Bites salonos vai mājas lapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
8: Stīl. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam, akumulātora motorzāģi un pļāvēji tiem, kuri strādā no sirds. Tagad vēl izdevīgāk. Iegādājoties Stīl AP sistēmas instrumentu kopā ar akumulātoru un lādētāju, otram akumulātoram 50% atlaide. Inalas.lv.
9: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 €. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 € komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
10: Kaimiņi, šonedēļ Mego īpaši izdevīgi līdz 7. jūnijam. Cāļu stilbi ķekava, €59. Un pērkot saldējumu pols, dāvanā saņem plombīra saldējumu pols vafeļu konusā. Mego, tālu nav jāmeklē.
11: Hainu. Ar Renault Captur e-tech Full Hybrid iemeslīgādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 € mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
12: No rīta tu esi treniņā, pēc tam darbu sapulcēs, tad skraidi pa kāpnēm augšālējā, jo nestrādā lifts, un tad jau bērni jāved uz pulciņiem. Ir ko turēt. Bet, kad diena prasa daudz, prasi vairāk no savas maltītes. Atrodi savu spēka recepti Lido veikalos. Šeit tavā rīcībā ir tādi proteīna avotu produkti kā grilēta cāļa fileja, mintaja fileja, piespiena plācenīši un citi gardumi ikdienas jaudai. Atceries, tava spēka recepte ir tepat Lido veikalos.
13: Vai jūsu tuviniekam nepieciešama profesionāla aprūpe? Rīgas centrā Baznīcas ielā 24, Durvis Vēris, Senior Group informācijas centrs. Piedāvājums sniegt pilnu informāciju par kvalitatīviem aprūpes pakalpojumiem gados vecākiem cilvēkiem. Mūsu speciālisti palīdzēs nokārtot dokumentus Rīgas pašvaldības līdzmaksājuma saņemšanai. Laipni gaidām Baznīcas ielā 24 vai zvaniet 2-678-0040. Senior Group. Rūpes, kurām var uzticēties.
14: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas griķi 800 g 99 centi, lazāņa ar cūgaļu 1 kg 3,99. Lofbergs malta kafija 500 g 6,99 centi. Lidl ir vērtīgi.
15: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16 tagad par 829 €. iPhone 17 E par 699 €. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 €.

0: Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc teledivi.lv vai jebkurā Teledivi klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Teledivi.
1: Kas noticis?
2: Viņš smējās par mani.
1: Es tevī klausos. Es tevi dzirdu.
3: Tev tas ir maz, viņai viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, Slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

0: Jauna mūzika no Paris Palomas. Paris Paloma ar Steam the Flow. Kas pie Alfs? Esam tikuši galā ar avārijas seglu likvidēšanu. Vai joprojām lēnāks brauciens ārā no Rīgas? Braucam kopā! Braucam kopā ar tevi. Tu. Forši, ka tu esi pieslēdzies. Star FM. Un jūt pēc reklāmas pauzes. Tāds esmu tā arī sauc. Tu.
1: Pat ja neesi LNT klients, iekārtas pie LNT var iegādāties arī tu. Samsung Galaxy S26 Ultra, Galaxy A37 5G un citi modeļi tagad par izdevīgākām cenām. Un nododot veco iekārtu, saņem vēl lielāku atlaidi. Pērc Samsung pie LNT akcija līdz 28. jūnijam. Vairāk LNT LV.
2: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
3: Mākslīgais intelekts, kiberdrošība, jaunas prasmes. 5. jūnijā VEF kvartālā nāc

0: Meitas. Nāc, pat ja tehnoloģijās esi tikai iesācējis, nodrošini savu vietu lielākajos tehnoloģiju svētkos. Ķer biļetes rigategirls.com un svinām kopā!
1: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo Ekija atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastajelā 5. Nāc un atrodi savu īsto!
2: Škoda. Pavasara sezonas izpārdošana vīkendā. Labākā izvēle pavasara apģērbiem un apaviem tagad ar atlaidēm līdz pat -40%.
3: Vīkend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: būšu klāt.
1: 5 gadu zemākā cena no ceturtdienas. Sviests 180 gramu 69 centi. Riekstu maisījums 200 gramu eiro 89. Lidl ir vērtīgi.
2: Sajūta ātrumu, kas aizrauj elpu. Piķernieku trasē atgriežas Baltijas jaudīgākie autošosejas piloti un ekskluzīvas GT klases automašīnas. Sestdien,

0: Autotechnics izstāde un leģendārie vēsturiskie motocikli. Sacensību oficiālais auto modernais Lincoln Cole no Mūsa Motors. Pērc biļetes jau tagad biļešu paradīzes kasēs.
1: Zini vai mini, kā garšo jaunās ādažu čipsu garšas? Varbūt tev izdosies atminēt. Nogaršo tās, ienāc čipsi.lv, izsaka savu minējumu un laimē balvas katru nedēļu. Ādažu čipsi – garšīga kompānija.
2: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī! Autopilots Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
3: Laižam
0: kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krastielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.

0: Jūt un tu?
1: Radio Star FM, laikaziņas.
2: Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
0: Nu tā kā pēc pulksteņa. Jūnijs, okei, laižam, slēdzam iekšā grādus, plus 21 šobrīd Latvijas galvaspilsētā Rīgā. Otradien 20-24 pār kādu grādu zemāka gaisa temperatūra vietām piekrastē. Tuvākā diennaktī neliels mainīgs mākoņu daudzums dažviet īslaicīgi pilnās, vairāk lietus mākoņu pēcpusdienā Kurzemē, iespējams arī pār ko negaisa lēns dienvidu vēju dienā piekrastē vējš iegriezīsies no jūras. Naktī vietām Kurzemē varētu sabiezēt migla gaisa temperatūra naktī būs 6-13 arī cienījama. Nakts temperatūra Rīgā jūnija otrajā dienā saule mīsies mākoņiem. Zem varbūtībā iespējamam īslaicīgam lietum. Pudīs lēns vējš gaisa temperatūra saulāktā ap 13, piepilsētā ap 10, dienā gaisa temperatūra 23-24 grādi.
3: Tas bija dikti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas.
5: Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: Kad diena skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēku recepti no Lido un iestājas Radio Star FM autopilotu.
0: Viss kolosā, Varmund, autopilots ir ieslēgts. Sveiciens pēc pieciem.
7: Zin kā, šito vairs nevar jokot, jo paskaties, kaimiņi taču ir atļāvuši braukt ar Teslas autopilotu oficiāli.
0: Jā, mēs kārt jau reiz kaut ko iebremzējām. A, ko tā?
7: Tas ir labs jautājums, jā. Nu, igauņi tiku un lietuviešiem izrādās. Nu, ap lietuviešiem ir Teslas dīlērs, varbūt, ka tāpēc viņiem kaut kā ir izdevies. Bet, jā, mēs jau no rīta noskaidrojām, ka līdz šim bija tā, ka tu vienkārši nevari, nu, Latvijā tā joprojām ir, ka tu nevari Teslā ieslēgt to autopilotu. Nu, Tesla zina, kur tu esi, kurā reģionā, un tad nekas nenotiek. Un redz, tagad pie kaimiņiem varēs, jā.
0: Nu, tas nozīmē, ka pie kaimiņiem tad jābrauc, tagad tu brauksi. Vedīs savu vāģi uz remontu, tad tu dabūsi arī autopilotu.
7: Braukšu autopilotāt.
0: Sveiciens autopilotā, es esmu Megauns Rēcers. Tādā ziņā man tas nosaukums, jo projām vajadzēja trademarku uzlikt tam autopilotam.
7: Vajadzēja.
0: Un mēs būtu miljardieri. Es tad tev padalītos. Tas ir Normunds Avotiņš, es esmu Megauns Rēcers. Mēs braucam kopā.
3: Braucam kopā.
0: Starp cipru braukšanu runājot, es... Vienu dienu koplietošanā biju paņēmis jauno Tesliņu trešo. Un jaunā trešā Tesla īstenībā ir vāģis, kas man reāli patika. Viņš ir labāk nopakots, tādā ziņā mazāk ārtrokšņa. Viņš ir arī gaidas ziņā bišķi mīkstāks. Reāli foršs vāģis, bet tas, ka Latvijā vāģi nevar oficiāli saremontēt, man liekas bišķi, nu tā...
7: Nē, nu, bet tu redzi, cilvēks

0: Tas neatur.
1: Nu, viņš jau ir salīdzinoši lēts īstenībā arī.
0: Jā, jā. Nu, tā, tā šis, šis bija tas, kurā jau varēja arī pagrieziens ieslēgt.
1: Jā. Šis ir apakaļ ar pagriezieniem, jā?
0: Jā, tad ir labi.
1: Jo tas bez pagriezieniem, tas man likās bišķi, bišķi pār, nu, tagad ir kaut kur pa pāri, pāri jau maliņai galdam, tad nē, tas nu, bija
0: tas
1: pāri.
0: Ir tas, tas ir tas pats eksperiments ar to stūri, kas nav stūri, tikai, nu, viņi jau grozījās tieši tāpat kā vecā, nevis tā kā Lexusam tur lidmašīnas stilā. Tad tu ar tiem ragiem tur paliec viens pats. Nu, labi, ka tu tā pabrauc. Es savukārt izbraucu ar Škoda Fabia 130, 130 gadu jubilejas modeli,
1: no.
0: kuram tagad interesanti, ka ir piekabinājies vēl viens jubilejas modelis, kas rada vēl lielāku sajukumu, jo tagad ir Škoda Fabia 130 gadu jubilejas modeļi speciālais izlaidums par godu Škoda Motorsports 125 gadiem.
1: Tā, no šitās vietas ar lielajiem burtiņiem lūdzu pirmdienā.
0: Ir labs, ne?
1: Ir tiešām labi.
0: Pie tam, to motorsporta modeli, to gan izlaidīs limitētā sērijā, es saprotu, ar numuriem, jo tie, tie parasties 130 tā kā nav numurēti. Bet tur būs tikai 125 mašīnas, kur viņas varēs dabūt, kas to lai zina. Bet ir arī šitāds te pavērsiens. Bet,
1: nu, un brauciens?
0: Automobilis īstenībā ļoti, ļoti patīkams.
1: Nu, saprotams, vai ne? Tādā ziņā tas, tas, ko tu gaidi no Fabijas.
0: Jā, un ar viņu var uzbraukt arī drusku ātrāk, ja gribas. Konkrētai automašīnai man, protams, ļoti pietrūka tās lāpstiņas zem stūras, jo nu, tādā automašīnā es droši vien tās gribētu lietot. Bet nebija ne pa cietu, ne pa skaļu, un tur, protams, tās zemprofilu riepas, un tas auto tā smuki izskatās, un cilvēkiem patīk, un degvielas patēriņš arī ir maziņš.
1: 4 komandas kaut kas, jā?
0: Nu, drusku vairāk var 5, 3, 5, 7, varbūt pa šosei braucot. Jo, nu, tur jau, nu, labi, viņam ir 177 zirgi, bet tā mašīna ir neliela, un DSG kārba tur ir. Un tā tu tur brauc, un forši krēsli. Nu, kā jau viss no Monte Carlo.
1: Jā, nu, vienīgais, jubilis, jā.
0: Vienīgais, jā, nu, tas, kas drusku tā kā pietrūkst, jā, nu, kā, kā varēja tas, tas auto būt tā kā interjerā, nezinu, kaut kā īpašāks, nu, varēja būt kaut kur tur maza plāksnīte ar to 130 vai kaut kā
1: tā. Tas nekur iekšā neparādās.
0: Nē, viņai ir kaut kādas pāris uzlīmes un uz sliekšņiem ir uzrakt, kurus tu braucot neredz, jo durvis ir ciet. skaņa nav, lai gan tāsot pēdējā šobrīd un vienīgā Fabia, kurai vispār redz izpūtēja galus, jo pārējām jau tā trubi noslēpt. No, ja jau viņa gāja tik tā, tad varēja arī tonīt kaut kādu iedot. Bet, nu, rūts viņa tikai tā, kamēr ir augstas motors, pēc tam, nu, tā, tā just Fabia, Fabia, tā kā, tādā ziņā.
1: Tā, kas vēl? Man te ieteica par smagajiem bišķīt paskatīties, jo būs izmaiņas. Mēs pieķersimies šim stāstam, bet tur mēs kādu profiņu atvilksim uz studiju uz Dzelzavas ielu. Bet smago tēmā, arī tad, kad divi nepārāk smagi čaļi ir ēterā, sveicens 1. Jūnijā. Neatkarīga jauno automobiļu novērtēšanas programma, plašāk pazīstam kā Euro NCAPs. Tu zini, kas ir NCAPs?
0: Jā, nu tas, kas tās 5 zvaigznes dod.
1: Jā, jā, jā, tas, kas dod tās zvaigznītes. Ideālā gadījumā 5 zvaigznes. 5 zvaigžņu vērtējums ir, kā zināms, kļūst par industrijas absolūtu zelta standartu, kas liek ražotājiem nemainīgi kāpt kalnā, uzlabot tehnoloģijas un nepieļaut kompromisus uz drošības rēķina. Smagajiem auto tur bija paralēlajā pasaulē viņi dzīvoja.
0: Jā, nu nav tā, ka smagajām automašīnām vispār nebija šādu testu, tad drošības un trieciena testi notika, bet vērtēšana kritērija un tā summa bija citāda. Un tagad būs
1: vienota neatkarīga, strikta ārējā novērojuma sistēma. Euro NCAP kravas programmā tas saucās Safer Trucks, un tur arī zvaigznītēm dalīsies.
0: Jā, un patiesībā tā jau tie vērtēšanas kritērija samērā līdzīgi ļoti lielu daļu tā vērtējuma dos vai nedos tas, ar kādām aktīvās drošības sistēmām tās kravas mašīnas ir aprīkotas un kā tās darbojās. Bet tas nav nekas jauns, tāpēc, ka nu jau, man liekas, ir vairāk kā 10 gadu pagājuši kopš tā brīža, kad visiem jaunajiem kravas auto, izņemot noteikts tur kaut kādas segments, ir jābūt tur avārijas apstāšanās bremzēm un visādiem tur radariem, kas redz gājējus un šitas bez tā viss tās automašīnas vispār nepamet rūpnīcu un nedrīkst nemaz viņas tirgot Eiropas Savienībā. Tā kā šis ir tikai tāds loģisks turpinājums, lai saliktu visu pa plauktiņiem. Nu un tad liela daļa kaut kādu arī trešo daļu tā vērtējuma, es saprotu, ka veidos arī automašīnas drošība jau tad, kad tā avārija tomēr, diemžēl, ir notikusi, tātad, nu, kā tur tad, kā tad tur tieks vadītājs tiek pasargāts un cits satieksmes dalībnieki, kas arī nav nekas jauns, jo, nu, tur nevari tagad, nu, tas jau seni, kad

0: tam Krausa automobīlim ir jābūt tādam, ka viņam ne apakšā var pabraukt, ne viņš tur var uzgāsties kaut kam virsū un nu, tur, jā, viņam ir jābūt super drošam.
1: Starp citu par smagajiem un elektrību runājot, kā mūsu draugiem iet ar tiem elektriskajiem?
0: Zini, kas nav dzirdēts pagaidām, nu... Tas ap mašīnas
1: ir. Par skānijas runājas.
0: Jā, un skānija nav vienīgā. Zini kā, es domāju, ka par šo mēs parunāsim rudenī, jo septembrī es braukšu atkal uz to komerca automašīnu izstādi Hanoverē. Un tad mēs redzēsim, kā tur tās lietas notiek. Pagājuši gadu, kad mēs bijām, tad, protams, elektrība vēl bija no uz viļņa. Tad viss bija par to, ka nu tik būs. Nu, tagad, ja tu zini, kā tur
1: izskatās. Jā, tādā ziņā vēži bišķīt rāmāks. Un tieši tā iemesla dēļ, ja tu biji noskatījis, ka tu tagad pirksi elektrisko Lambo, iespējams, ka būs jāpagaida vai varu, ka vispār tāda diena nepienāks. Lamborghini izpilddirektors saka, iepauzēsim. Jo iepauzēt elektroauto projekts ir pareizais solis.
0: Nu labi, ja jau tu esi tik priecīgs par Lamborghini, tu nebūsi tik priecīgs par savu mīļo Lexus, jo arī viņi ir pateikuši, ka to elektrisko Luxus coupe, ko viņi jau bija faktiski prototipā uztaisījuši,
1: man
0: nebūs.
1: Šitā, man šitā ir bēda reāli. Jā, es šito arī biju ielicis savā sarakstā, ko jāpiemina. Ir tāds, viņš principā jau bija gatavs. Lexus LFZC. Un man tas vāņš likās neparasti interesants. Kaut kas no tā bišķi tādā cilvēciskākā versijā ir redzams jaunajā ES, ja mēs par Lexus runājam. Jo viņam ar tur tajā sānu durvīs ir tur tāda neparasta tāda kā šķautne, tā kā bišķi durvis būtu sagrozītas. Es redzēju ES jaunā.
0: Jā, jā.
1: Nu, kas ir principā jaunais LS, tāpēc, ka LS tagad nebūs. Un tad... ES ir mazliet lielāks, LS nav. Viņš neaizvalk līdz vecajām LS-ām, bet ir lielāks nekā iepriekšējā ES.
0: Nu, es to mašīnu esmu redzējis tikai statiski gan, bet nu, viņš ir gan drīz un vietas aizmugurē vairāk, tāpēc, ka tā ir priekšpiedziņas mašīna.
1: Un plus viņam ir sēdekļi, es tur izpētīju sēdekļi, jaunu dizainu, baigi komfortablēsot, tā vismaz apskatnieks saka, bet tajā pašā laikā viņa baigi plāniņa, tā, tu to redzi. Zin kā, parasti ir tad, kad rāda tos vāņus, nu, kas ir prototipi, un tu skaidri zini, ka tas sēdeklis tās nebūs. Ar šitām ir, jā, sērija veidā aiziet jaunu veidu sēdeklīšu. Tas plāniņš, divāniņš.
0: Jā, nu, starp citai mašīnai pat ir zināma cena jau.
1: Cik tā būs?
0: Lexusam.
1: Jā.
0: 58
1: Nabaga mašīna,
0: 500
1: tā.
0: Hibrīdā un no 67,5 elektriskā. Kaut kā tā.
1: Mm-hmm.
0: Nu, mēs var kļūdīties,
1: jā,
0: bet
1: viņi apmēram. Tagad jāatzīst, tādā ziņā kaut ko ir pievilkuši tomēr klāt. Nu, vien brīdi viņi bija smieklīgi par... Maz nobraucamais, smieklīgi lēnu uzlādē. Tagad jāatzīst, ka Toyota bišķīti pievilkus klāt. Bet joprojām konkurenti var izpogāt.
0: Objection. Iedomājies tas Lexus ES, nu tagad tā globālā prezentācija notika tagad. Man
1: nu tik tikko, jā.
0: Mums taču bija no Latvijas arī ceļā izbraukuši uz Kaliforniju. Nu zini kā, viņai tie tehniskie parametri tādi paši, kā BZ4X Toyota 77 kWh, uzlādes 150 kWh, tur nav nekāda Amerika.
1: Amerika nebūs,
0: prezentē,
1: jā.
0: Amerikā. Mm-hmm. Tā kā es teiktu, ka tur viņi drusku iepalikuši, bet zini kā, man atkal gribas teikt to veco labo, ka tas nav par to. Tā automašīna izskatās labi, izskatās moderni, izskatās jauni.
1: Jā, tādā ziņā tur viss ir pareizi.
0: Komforts ir absolūts, tur iekšā, nu tur viss ir labi un tas, ka viņi tur brauc, nu...
1: Nu jā, nebrauc 700.
0: Nevis 700, bet brauc 500, nu
1: 550
0: zini,
1: kaut kādi jau būs dzīvē.
0: Ja viņa brauks 700, ja tā mašīna brauktu 700, tad tā maksātu 700 eiro,
1: jā,
0: nevis 50.
1: Taisnība.
0: Tā kā es domāju, ka tur
1: visi, visi godīgi, jā.
0: Visi godīgi, un man ļoti patīk, ka tomēr tas jaunais ES ir arī hibrīdā joprojām.
1: Jā. Vecā pasaule arī, joprojām. Tad viņš ir pilnpiedziņā, jā.
0: Gan.
1: Par Japāņiem runājot, Amazon sāk lietot Japāņu atvilciens ātrākai paku piegādēji. Šito te bija dzirdējis?
0: Jā, tā bija smieklīga ziņa.
1: Jā, zīst, ka jā, vai ne? Pasažieri gan varot nesatraukties un sēdvietu skaits vilcienos samazināts netiks. Sūtījuma pārvadāšanai tikis izmantos tās zonas, kurās līdz šim cilvēki neesot sēdējuši tur pakas. Tādā ziņā, tā jau bija jau paredzēta kā paka zona.
0: Bet ja domāju, tas ir kolosāli. Atceries, nu, tas vēl ir projams, tad cik darbojās, ka kā tu vari aizsūtīt ātri bez kurjera pasta kaut kādu nu, Latvijas robežās paciņu. Ko tu darīji? Tu neesi tur nekad darījis?
1: Autobusā?
0: Uzlikt uz autobusa.
1: Jā, vēcīgi, protams.
0: Uzlikt uz ātrvilcienu.
1: Šitais ir uzlikt uz ātrvilcienu, jā.

0: tur arī vadība iet katreiz, nu, mēs atkal iemetīsim, ja?
1: Jā, nu došu.
0: Došu, es
1: varu, jā. Nav liels.
0: jā, jā, nav baigi lielais. Jā. Un tad no Japānas centrālās uz ziemeļu daļu un to starp Hokkaido salu arhipelāgā ziemeļos. Var cegot paciņas ceļos ātri.
1: Jā,
0: jo šie, es saprotu, ir 300-nieks kaut kāds, jā?
1: Jo. To, jā.
0: 360.
1: Vai pat vairāk. Kā tik ne vairāk, tas, man liekas, bija tas uz tās pilvena magnētiskā. Bet pabeidzot Lexus stāstu, man daudz vairāk fascinē. Man liekas, tas ir džips jaunais, kas nav īsti ne elektrona. Ko es tev sūtīju kaut kad pirms pāris nedēļām tāda ziņa parādījās?
0: Bet pagaid, mums jau tas džips nebūs, man liekas, ne?
1: Nē, man ir nelabas aizdomas, ka mums nebūs arī tas Mitsubishi Pajero, par ko te viss tā sapriecājās.
0: Tarp citu, jā.
1: Jo Patrols jau mums nav Nissans. Nissan Patrol jau eksistē kā automašīna, kā modelis.
0: Jā, jā, bet Amerikas tirgumu.
1: Nu, Arābiem.
0: Mm-hmm.
1: Mums jau nav. Tā kā, jo, kāpēc? Tāpēc, ka tur bija rakstīts, ka to Mitsubishi Pajero jauno taisīs uz pick-upa Mitsubishi Triton vai Triton.
0: Mm-hmm.
1: Bāzes uz rāmja. Un Tritons jau mums... Tā kā...
0: Tātad smaka nav bijusi no Tritona.
1: Nē, no Tritona pat smaka nav bijusi. Bet zini, kā tā pasaule tā mainās. Un pēkšņi ir ražotāji, kas ir atskārtuši, ka bāc, pikapu tirgus Eiropā varētu būt ienesīga lieta.
0: Un jau pēkšņi aiziet pikapi.
1: jo mums, nu, jā, vajag taču, nu, lauksēniecības un darba mašīna. Un tagad nekas te nav pārpalicis vispār, jā. Un ko tev... Mēs varam. Paziet, cik ramus pārdot gadā, kas nav vispār ne ekonomiski, ne lēta mašīna.
0: Nē, nu, rama jau tagad var dabūt arī ar elektrību. A, kā vispār rama lietotājs, tas, kurš brauc ar 5-8 iekšdēdz, kā viņš skatās uz elektrisku ramu?
1: Šķībi, man domāt.
0: man ar domāt. Oskar, čau. Atsūta ziņu. Vienā teikumā lūdzu. Kā tev šķiet, Oskar?
1: Oskar, kā tu skaties uz elektrisku ramu?
0: Ja? Normunds klausās. Normunds teicis paklausījās, ko es iesildošajā DJ setā spēlēju Mežparkā un teica, jau šito te pirmdien uzlaižam. Bet ar punktu piesit. Bet un MC Uncle You. 17.

0: Rīts vienā pusē, rīts. Nevar būt tā, ka es esmu sadalīts. Bet ar bumbu piesiet tas gabals sauc Bet un MC Uncle You. 22 minūtes pār pulksten 5. Mums ir divi lieli jautājumi. Pirmais ir Ginti jautājums. Par tiem autopilotiem runājot. Nu, šajā gadījumā Tesla autopilots, kas nospēr autopilotu nosaukumu. Ja brauc ar pilnu autopilotu, vai braukt var šmigā? Jo nē. Pēc papīriem es taču nebraucu mašīnu.
1: Nē, tu pēc papīriem brauc. Okay. Tikai tava automašīna daļu funkcija ir uzņēmusies uz sevi.
0: Gint saprat, vietā,
1: jā. Bet tu arī nedrīkst atrasties blakus sēdētāju sēdeklī. Tu var neturēt rokas uz stūris, tas ir pats galvenais. Un šajā gadījumā, kā jau tik teikts, tad Tesla ļaus aktivizēt to funkciju attiecīgajā reģionā. Bet nē, tu nevar braukt šmigā blakus aizmugurē bagāžniekā vai iet kājām blakus.
0: Tā, un otrs lielais jautājums. Ļoti forša uzrunas forma. Sveiki, gudrie čaļi. Bet nav pēdiņās arī. Sveicens stāriņa autopilotā no Lindas. Vai ir kaut kas mainījies sadzimts noteikumos? Es kārtoju vadīt aplīcību pirms 20. Braucot aplī ir jārāda kreisais pagrieziens, vai tie ir tie braucēji, kas savā laikā nopirka tiesības? Kreisais pagrieziens.
1: Ja braucot apļveida krustojumā nav jārāda vispār nekas. Izbraucot ir jārāda. Tas tāpat kā ir joprojām cilvēki, kas dusmojās, ka tu, piemēram, ja iekšā apļveida krustojumā ved divas joslas, tad ir tādi, kas labajā joslā stāvot dusmojās uz tiem, kas to dara no kreisās. Bet iebraukt apļveida krustojumā tu vari no jebkuras joslas. Izbraukt tu vari tikai pa labo.
0: Nu jā, tu nevar nesties jā.
1: No vidējās. Un es ļoti labi atceros, bija diezgan jau pasien bija mūsu kolēģiem Zebrā bija Sižets, kur toreiz kvalifikācijas daļas vadītājs no CSD Juris Teters skaidroja, ka iebraucot apļveida krustojumā nekas nav jārāda, tāpēc, ka tas ir krustojums, kurā tu nekur citur nevari aizbraukt.
0: Nu
1: tāda tā doma bija. Bet uz šī fona, runājot par 20 gadus senām tiesībām, atceries to brīdi, kad pēkšņi kāds tajā pašā CSDD bija izdomājis, ka, ja tu, piemēram, izbrauc no mazāk svarīga ceļa pa to joslu, kas pieslēdzās šosēji.
0: Mm-hmm. Nu tā sauksim to par ieskrējumu joslu.
1: Sauksim to par ieskrējumu joslu, kur vispār nav ieskrējumu joslu, nav kabats. Tu pat taisno vienkārši izbrauc. Ja autobus nepiebremzē, tad jūs ir nonākat ziņās. Ja? Bet nu vienalga tā ideja. Tad kādu pagriezienu tu rādi? Kuru? Tā, kad tu to dari, Egon?
0: Nu, es rādīju to, ka es griežu ārā uz ceļu, tagad pa kreiso es rādīju.
1: Nu, ka tu pieslēdzies.
0: Jā, es pieslēdzos satiksmē.
1: Un es atceros, ka pirms kaut kādiem gadiem arī man šķiet gandrīz 20 kaut kas bija izdomājis, ka tas esot labais pagrieziens un ka jārāda labais pagrieziens. Un autoskolās tā arī sāka mācīt. Un tagad, katru dienu izbraucot ārā no savu ciemu, es redzu, kādas tam ir sekas, jo joprojām ir cilvēki, kas rāda tā un ir tā, kas rāda tā. Un, jo viņi tā ir iemācīti.
0: Jā, tādā ziņā, viņam autoskolā ir iemācīti.
1: No loģikas viedokļa, es domāju, ka ir jārāda kreisais, jo, protams,
0: priekš kam
1: tu rādi pagriezienu, lai informētu tos, kas nesās pa to šosei, ko tu taisies darīt, ka tu tagad pieslēgsies.
0: Un tur arī nevar saprast, vai tu tiešām domā pieslēgties, vai tu noliksies malā, jo tev mazais grib čurāt.
1: Jā, ja tu rādi labo, tad nevar saprast, pirmkārt viņi neredz, un otrkārt, ko tu taisies darīt. Ja tu rādi kreiso, tad ir nepārprotams skaidrs, ka tu tagad taisies izbraukt viņiem priekšā. Tā kā par šo jā, bet atgriežoties pie tā, ko Lindums jautāja, ne, aplī iebraucot neko nevajag rādi. Ja jūs iebraucot,

0: ja jūs iebraucat tajā apļuvīt krustojumā un tad gribat pārkārtoties kaut kur uz vidu vai kā, tad gan. Nu, bet tas jau ir iekšā.
1: Tas ir skaidrs, ka tu esi aplīt, tad jau tu jau pārkārtojies tā, tādā ziņā.
0: Tā, labi, pa kreisi, kur tu tur gribi braukt.
1: Jā, jo, un atkal atgādinājums vietām par apļiem mums joprojām.

0: tuvāk, nu, Ikejā, bet nevis tas tur, Aplis, tālais, Nē. Bet tas, kas pie Rimī.
1: Jā.
0: Nu, tā kā tuvāk jūmas pusē.
1: Jā.
0: Tur, tad, kad tu brauc apakaļ no Ikejā un, ja tev jāgriežās tā kā uz mežciem pusi, tur vienmēr kāds no tās, no brīvības puses braucot, man katru reizi gadās tāds, ka viņš tā kā mēģina izšmaukt tur pa to malējo, bet es jau pārkārtojos, lai es nogrieztos. Jā. Es tevi vairs neesmu vidējā joslā, es jau kārtojos.
1: Ļoti vienkārši izskaidrams, tas Aplis ir pa mazu.
0: Viņš ir pa mazu,
1: maz
0: tur nav ritīgi.
1: Mazs kopējs diametrs tā, tādai automašīnu plūsmē, bet nu, tur vienkārši nebija vietas, kur citu Apli. Labi, ka tur ir Aplis nevis joprojām vecais krustojums. Tā kā. Bet es tev piekrītu, jā.
0: Tā ir viena vieta, kur bišķi jāuzmanās. Netais acis.
1: Tev arī nav, kur īsti nomukt. Tur tā problēma ir tā.
0: Tur ir pārāk īsti tas gabaliņš. Tā, kāpēc mums nav Apli kā Lietuvā un Igaunijā ar atdalītām joslām? Tāpēc mums nav autopilots.
1: Jā, tāpēc mums nav autopilots, bet Apli ar atdalītām joslām, kā jūs pamanīsiet, pārsvarā tomēr ir ārpus apdzīvotām vietām vai apdzīvotu vietu nomalēs, bet pilsētas centrā tā nebūs.
0: Lai, ko labi nospēlējām. Paldies, Manuvi. Tagad iedodam diviem klausītājiem iespēju uzspēlēt īsta spēle īstiem diviem debitantiem uz 6-7-4-4-7-7-4-4 griez augšā. Tagad, kas mums balvā?
1: O, mums ir dāvankārt no viedā, 102.
0: 102. Un būs vēl. Būs vēl. Baigi labi ejot. Satika Kasparu mežuparkā. Viņiem ar tur bija, kā jau ik gadu lielajā koncertā, savu telts, jo benzīnu tur nevienam nevajag, bet apēst desu gribas.
1: Abulciņu vajag.
0: Abulciņu vajag.
1: Abulciņu
0: vajag. Sveicens Stariņā, labdiena. Alū. Alū, labdiena.
2: Labdiena.
0: Labdiena, kā jūs sauc?
2: Armands,
0: čau. Armands ir debitants, ja?
2: Nu, jā, kādu laiku neesam trāpījis.
0: Sveicens uz otrās līnijas. Labdien, kā jūs sauc?
3: Labdien.
0: Labdien.
3: Raivis.
0: Čau, Raivi. Raivis arī debitants, vai ne?
3: Jā, čau. Protams, tā vienmēr.
0: Laina. Kā tā ir īsta atbilde.
1: šis man dar. Gājas galvenais ar pārliecību, jā.
0: Laižam. 3, 2, 1. Tātad dāvanas no mūsu draugiem no viedu. Un ar mums mētājas ar piltenēm.
1: Es man metu ar piltspalvu un es sašutu. Jā, aiziet.
0: Laidam.
1: Pirms pirmā jautājuma, Egon, iesildījušais jautājums. Jā. Kāds šodien ir datums?
0: Šodien ir pirmais.
1: Jā, kas tā pa dienu?
0: Jūnijas, pirmais jūnijas, pirmdiena.
1: Jā. Un vēl?
0: Pirmais jūnijas.
1: Varbūt kāds no jums zina. Armand, Raivi, kas šodien pa dienu?
2: Pirmdiena.
1: To mēs sapratām, jā. Jā, nu vispār šodien ir bērnu tiesība aizsardzības diena arī.
0: Ā, un vēl ir pasaules piendiena. Tas arī ir par bērnu aizsardzību.
1: Redzi?
0: Jā.
1: Viss sajiet kopā. Līdz ar to jautājums par bērniem, tad kad tika izgudrots pirmais bērnu sēdeklītis? Tas notika 1962. Gadā, 1971. Gadā vai tikai 1982. Armand?
2: 62.
1: Jā, Raivs, kā domā?
3: Otrais variants.
1: 71. Gads.
0: Piefiksēts. Otrais uzdevums, lūdzum.
1: No par to Mitsubishi mēs arī runājam. Mitsubishi paziņojas par jaunu apvidus automašīnas Pajero modeļu iznākšanu jau šī gada beigās. Bet jautājums ir tāds, kurā gadā pilnībā pārstāja ražot iepriekšējo Pajero? Kāds vispār atceras, ka tas beidzās 2017., 2019. Vai 2021. Raivi? 17, 19, 21.
3: 19.
1: Jā, loģiski izklausās. Armands, kā domā?
2: 17.
1: Tā.
0: Nu, un tad trešais no Viadas.
1: Trešais no Viadas. Viada Multi FX degviela ar multifunkcionālām piedevām izceļas ar īpašajām aktīvajām vielām, kuras iztīra un aizsargā dzinēja iekšējās daļas no nogūšanu uzkrāšanās. Bet jautājums ir šāds, kāda tipa degviela ir iegādājama Multi FX degviela? Tā ir tikai benzīns, tas ir tikai dīzelis vai gan benzīns, gan dīzels, Armand? Multi FX. Zīmos, kam ir?
2: Multifix. Benzīns, lai būtu benzīns.
1: Tikai benzīns, Raivis, kā domā?
3: Abi divi.
1: Abi divi.
0: Labi, velkam gals kopā, jā?
1: Tā. Nu, par to bērnu sēdeklīti. Kā
0: tā, vai kurējais gads tev tur bija?
1: 62, 71, 82.
0: Nu, 61. Nebija. 71.
1: Tu liet 71. Es arī būtu līdz 71. Bet izrādās, ka tāds reāls bērnu sēdeklītis tik

0: izdomāts un patentēts tik tiešām jau 1962. Gadā.
1: Par bērniem domāju.
0: Tad jau, nu, viņi domāja par naudu drīzāk. Jo 64. Gadā ideja paķēra Volvo, un tad viņi sāka tur ielikt tās daudzās jostas, un tā 62. Gadā tas bija. Bet patiesībā bērnu sēdeklītes vai paliktnes zināms ir no, bija zināms no pagājušā gadsimta 30. Gadiem tikai tad viņus tos izmantoja, lai bērni varētu sēdēt augstāk un redzēt pa logu.
1: Nu, Nu jā, lai pasauli redz.
0: Lai pasauli redz.
1: Paskatās pasauli kā. Volvo, tas jāpēc atsevišķi, bet Volvo viņiem ir tā sēdeklīši, nu, kas ir iestrādāt sēdekļos.
0: Nu, tas daudz vēlāk.
1: Nu, tas jau ir jau tev 90. Vai ne?
0: Nu, tas ir daudz vēlāk, jā.
1: Labi, labi.
0: Bet Volvo arī piešķīra viņiem to formu, ko mēs šobrīd pazīstam. Tie pirmie nebija īsti tādi. Labi, ar manam punktus, 62. Gads, jā, es būtu kļūdījies, ja man uzdot jautājumu. Nu, par to Mitsubishi Pajero, nu, šis ir tiešām interesants jautājums. Arī, man liekas, ka es aizšotu pats garām. Nu, kā tev šķiet, kad beidz ražot to kasti kantēnu?
1: Man liekas, ka tas bija baigi sen.
0: Vai ne?
1: 17.
0: Jā? Jā? Nu, liekas, ka, nu, kā minimums 10 gadu tās
1: mašīnas. Bet īstenībā 21. Jā?
0: 21. Gadā tikai beidzi to. Final edition pēdējās mašīnas saražoja 21. Gadā. Viņām pat bija, man liekas, ka nu, uz modeljieris jau bija 22. Gads.
1: Nu, tāpēc ap divu reizi jau garām. Vai ne? Likās, ka tas sanāk.
0: Nu, tas nereāli. Nu, padomā, cik sen Skandi motorā nav Pajero. Nu, kad tas bija citā dzīvē vispār. Nē, 21. Gads.
1: Tas nozīmē, ka kaut kur SSA var dabūt 21. Gada Pajero.
0: Man neinteresē. Mēs pēc tam paskatīsimies, kāds jaunākais Pajero. Jā. 5 gadi tikai pagājuši. Kas nav tā kā Honda Prelude.
1: Nē, nē, nē.
0: 25.
1: Nē, nē.
0: Labi. Un par to degvielu tā tad Multifix, nu šeit gan Raivs trāpī pareiz Multifix piedāvas tikai katrai savādāks ir pieejams abām degvielām.
1: Jei! Ir neizšķirts. Tas nozīmē, ka mēs bulīšos laidīsim, ja?
0: Jā!
1: Mums būs bulīši pēc mirkļa.
2: Ir 5 un 30 minūtes. Īstais laiks, lai nauda sāk strādāt tavā labā. Atver Big Bank norēķinu kontu, kas pelna.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakāpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Autozinību tests! Star FM, autopilota startē drīz. Normunds klausās, jā? Ko tu klausies? Klausās, kā spēlē Armands un Raivis. Papildu uzdevums tātad.
0: Jā, papildu uzdevums tātad. Spēles rezultāts izšķirsies bulīšos, tā kā hokejā. Kur hokejs, tur Škoda, un Škoda tur, kur hokejs. Jā, tātad mēs zinām, ka tur tika prezentēti automobīļi attiecīgie, par kuriem mēs runājam Škoda Epic. Un, protams, kā tas bija arī oficiālais transports, un jautājums ir ļoti vienkārši. Cik automašīnas Škoda nodrošināja pasaules čempionātam hokejā?
1: Tas, kurš trāpīs tuvāk...
0: Tas arī būs uzvarējis, jā. Nu, uzvarēs. Skaidrs, ka tie ir vairāk 10, bet cik Armands pirmais min, vai zin?
5: 33.
1: 33.
0: Ļoti labs minējums. Raivi?
1: Raivi. 33 no, pret. Vairāk mazāk?
6: 35.
1: Tā tad vairāk.
6: Vairāk. 35.
1: Paldies. Mums ir zināms, cik Škodu tika rūcināts.
0: Nu, zinīgi, jautājums būtu par to, cik gadus Škoda ir Startautiskās hokeja federācijas partners, tad Armands būtu uzvarējis, jo tie 33 gadi.
1: Jēzus, Jēzus.
0: Bet tās mašīnas bija, nu, ja samaina cipars vietām, gan arī spārējais, bija 53, tā kā.
1: Līdz ar to mums ir uzvarētājs, un tas ir Raivis.
6: Jā!
1: Jā! Paldies!
5: Apsveicu!
1: Apsveicu! Armand, paldies! Tu joprojām esi debitants? Raivi, tu vairs neesi debitants! Ej!
6: Es
1: Tu vairs neesi debitants! Tu vairs neesi debitants! Paldies, paldies! Pie klausos šķirināsim, kā tu tiks pie gods godam nopelnītas balvas! Paldies par saspēli! Normund, tev var paldies!
0: Paldies tev ar Ego! Nu, daudz ko mēs neizrunājām, piemēram, par to, kā man patika ar Honda Prelude braukt.
1: Iemet āķīt, jo tas ir nākamās pirmdienas galvenais stāsts.
0: Nu tā, tie, kam ir bijusi Honda Prelude, jo man arī bijusi.
1: Nu, Prelude jau bija leģenda.
0: Nu, tā bija leģenda ar mašīnu, un tie, kas ir braukuši, nu, tas galīgi vairs nav par to, tas ir pilnīgi cits automobils, bet, nu, tie automašīnā kaut kas ir. Nu, tas vien jau, ka tas automobils ir abnormāls deficīts Japānā, un pie mums arī tur, es nezinu, cik ilgi viņi jāgaida, lai vispār dabūtu.
7: Jā, tas jau viens
0: no kaut ko. Tas jau ir rādītājs. Lai gan, nu, ja tu paskaties parametrus uz papīti, liekas...
7: Parasts vāģis. Bet varbūt, ka tur tā leģenda, vai ne? Tas vārds
0: tas tomēr. Tas ir viens, bet tas, kā tā mašīna ir uzbūvēta un kā tā brauc.
7: Honda būs apakaļ, ja? Jo man gribas teikt, ka Honda kaut kur, nu, vismaz pie mums kaut kā pazaudēja to, kas viņi bija.
0: Nu, jā, nu, viņiem jau to modeļi ir mazāk nekā kādreiz Porsche bija. Vismaz pie mums, bet, nu,
7: būs apakaļ.
0: Kaut ko viņi domā.
7: Būs apakaļ. Tas, piemēram, Honda, tās, man tas mazulis joprojām patīk. Nu, jau to mazulīti var nopirkt pa kaut kādiem tur 20 tūkstošiem, bet, nu, viņam tas nobraucamais attālums arī ir tās pa 20 tūkstošiem. Esam reāli. Paldies, Norvi, čau!
0: Rā!

0: rītu diena. Mai rītu diena. Sveiciens arī Bernedīnē. Svinām un baudām, ja? No, kas nebaud, tas pats kļūst nebaudāms. Jā, te ir arī vieta tām sveicienām. Arī dzimtenes dienas sveicienām. 2844-7744. Ar fiņķi baudām. Turpināsim pēc reklāmas pauzes.
1: Rimī mazuļu dienās lieliski piedāvājumi pašiem mazākajiem un viņu vecākiem. Līdz 15. jūnijam Armands Rimī karti produkcijai Rudolfs noteiktiem veidiem atlaida līdz 40%. Uzvelkamās autiņu biksītes Pampers Jumbo Pack dažādi veidi līdz 62 gabaliem iepakojumā 13,99 €. Produkcijai Philips Avent atlaida līdz 50%. Rimī. Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
2: Ērik, tu tikai paklausies grillēta cāļa filaja.
3: Ļoti labi.
2: Cepta mintaja filaja.
3: Kolosāli.
2: Biespiena plācenīši.
3: Tā, parādi, ko tu tur skaties?
4: Lido piedāvājumā ir daudz proteīna avotu produktu.
2: Ak, kungs, un vēl tuncis kažokā un mājas pastēti.
3: Viss, braucam pakaļ.
1: Tieši tā. Lido veikalos atradīsi proteīna avotu produktus brokastīm, pusdienām, vakariņām un arī svētkiem. Lido, tava spēka recepte.
5: Ar Renault Captur E-Tech Full Hybrid iemesli iegādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdiju sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 € mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
6: Ar jauno Xiaomi 17 Pro nepalaid garām nevienu detaļu, ne tuvumā, ne tālumā. Iemūžini mirkļus tieši tā, kā tos atceries. Turklāt tagad, iegādājoties Xiaomi 17 Pro, dāvanā saņem Redmi Pad 2. Meklē

0: partneriem Xiaomi veikalos un vietnē mihome.lv.
1: Uzmanību, uzmanību! Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir baili. Neklusē, aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, pētījumu centra SKDS vadītājs Arnis Kaktiņš un Latvijas valsts ceļi.
2: $27 miljardi Latvijas ekonomikā. 6 miljardi nomaksāti nodokļos valsts budžetā. Tas ir eksports. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. Latvijas eksports LV. Bez eksporta nav uzvaras. LMT Grupa.
3: Mākslīgais intelekts, kiberdrošība, jaunas prasmes. 5. jūnijā VEF kvartālā nāc svinēt Rīga

0: Meitas, nāc, pat ja tehnoloģijās esi tikai iesācējis, nodrošini savu vietu lielākajos tehnoloģiju svētkos. Ķer biļetes rigategirls.com un svinām kopā!
1: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo Ekija atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudzbērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastajelā 5. Nāc un atrodi savu īsto!
2: Škoda.
3: Iedomājies, tūlīt vasara, saule, atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
4: Ā, brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tūlīt sāksies, mām, tēt, kur šodien darīsim, kā izklaidēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vien.
3: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
4: Nu?
3: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināti, izklēdāti, izglītoti un vakarā laimīgi saguruši.
4: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
3: Dienas nometne LV.
4: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši, izglītojoši nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumu zemes nomeņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
5: Tev šodien svētki? Vārda diena, dzimšanas diena vai vienkārši lieliska diena? Radio Star FM autopilotā nodod savu sveicienu gaviļniekam rubrikā Zeltstavos matos, bet dāvanu meklē lieliska dāvana LV. Šomēnes svin 15 gadu jubilēju kopā ar lieliska dāvana un izvēlē savu piedzīvojumu sākot ar 15% atlaidi. Zeltstavos matos kopā ar lieliska dāvana.

0: ir morīgi.
1: Pat ja neesi LMT klients, iekārtas pie LMT vari iegādāties arī tu, telefoni, vietpalīgi, planšetes un citas iekārtas par izdevīgām cenām visu operatoru klientiem. Un nododot veco iekārtu, saņem vēl lielāku atlaidi. Pērc izdevīgāk pie LMT. Akcija līdz 28. jūnijam. Vairāk LMT LV.
2: Kaimiņ, šonedēļ Mego īpaši izdevīgi līdz 7. jūnijam. Cāļu stilbi ķekava, eiro 59. Un pērkot saldējumu pols, dāvanā saņem plombīra saldējumu pols vafeļu konusā. Mego, tālu nav jāmeklē.
3: Zini vai mini, kā garšo jaunās ādažu čipsu garšas? Varbūt tev izdosies atminēt. Nogaršo tās, ienāc čipsi.lv, izsaka savu minējumu un laimē balvas katru nedēļu. Ādažu čipsi – garšīga kompānija.
4: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
5: No 27. maija līdz 2. jūnijam. Latvijas sarkanie tomāti 1 kg 2 eiro 69 centi. Un arbūzi 1 kg 1 eiro 29 centi.
6: Top, top!
7: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
8: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
9: Hei, hei! Jau sen domāji par zaļāku auto, tikai nokavēji iepriekšējo Ekija atbalstu. Tagad tev ir iespēja nenokavēt, jo programma ir atgriezusies. Atliek tikai izvēlēties. Kompakto Škoda Elroq, ietilpīgo Škoda Enyaq vai nepārspējamo Škoda Kodiaq plug-in hibrīdu. Daudz bērnu ģimenēm valsts atbalsts vispār īpaši izdevīgs. Ja Škoda, tad Green Motors. Rīgā, Krastajelā 5. Nāc un atrodi savu īsto.
10: Škoda.
11: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3. Besk akumulātora zāles pļāvējs tikai 119,99. Hatera zāles pļāvējs robots līdz 1000 kvadrātmetriem 299,99. Izdevīgi piedāvājumi tavam dārzam. Mājai un dārzam Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
12: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbankas zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātmāju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Svedbanka centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbanka blogā.
13: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāla tirgu. Valainis palīdzēja, krāja santīmus, sakrāja mocim. No darba nebaidās, baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesargt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāca ZZSLV, politisko reklāmu apmaksā ZZS.
14: Politiskā reklāma. Sponsorē Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām 2026. gada 3. oktobrī. Plašāka informācija www.tv3.lv/pārredzamība.
15: Tavam bērnam ir garlaicīgi? Aizved arī tu savu bērnu uz dienas nometni Brīnumzeme. Dienas nometne LV.
16: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pār.

0: pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
1: Plāno mājas ballīti, rēznas viesības vai korporatīvo pasākumu. Restorāns Hercogs parūpēsies par gardām uzkodām. Kanapē, brušetes, uzkoda plates, salāti, deserti, tas viss vienviet. Pasūti mājaslapā hercogsgarden.lv un saņem jau pēc 24 stundām. Jā, nepārklausījies, pēc 24 stundām. Hercogsgarden.lv. Tavi svētki sākas šeit.
2: Satiksmes ziņas kopā ar ProBro. Nesēdi sastrēgumā, bet iebrauc ProBro Express. Tikai 96 sekundes. Un jūs auto ir tīrs.
3: Tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik. Un auto ir tīrs. P2 mazā jugulam. Būs jāpasēž, kamēr tiks līdz ProBro. Mazā jugula Rīgas apvedceļš, lēnāks brauciens, Latgales iela pagrieziens uz Slāvu ielu, lēnāks satiks, Mūksalas iela no Laivu ielas lēnāk, Salti ilgs no Lucavas salas, klasiska aiztiešanās ārā no Rīgas braucot, Zemgala gatve, arī klasiska aiztiešanās. Krustojumā nogriešanās josla. Es uz tās joslas jārāda pagrieziens vai jārāda pagrieziens. Sveiciens Stariņa autopilotā no Biķernieka ielas aplīšas. Sveiciens 28804. Agnes raksta. Tieši tikko izbraucu Biķernieka ielas aplīti. Un ir tieši tā, kā jūs tikko starterī arī aprakstījāt. Ir bišķi baili braukt. Sveiciens. Sveiciens no ProBro. Tu zini, ja tu esi jauniņais. Respektīvi, ja... Tavas reģistrācijas numurs iepriekš nav ticis norādīts, maksājot par abonementiem un Smart ePay, tu vari dabūt baigi labu atlaidi. Vēl neesi nekad mazgājies ProBro Express, tagad īstais brīdis. Maksī mazgāšanas programma tikai par 4,95 € maksājot ar Smart ePay. Tātad, kas tev jādara? Leju pielādē ProBro Express kārvāšu lietotni, izvēlēs Smart ePay maksājumu veidu un maksī programmu un pievieno maksājumu karti un atlaides kodu START.
4: Ko? Tu vēl neesi izmēģinājis ProBro Express? Tagad ir īstais brīdis. Izmēģini maksī mazgāšanas programmu tikai par 4,95 €. Leju pielādē lietotni un maksājot ar Smart ePay, izmanto kodu STARTS. Vairāk uzzini ProBro Express LV. ProBro Express. Sajūti ātrumu.

0: būs arī tavs dziesmu sveiciens dzimšanas dienā.
1: Radio Star FM laika ziņas
2: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi.

0: 4,7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Plus 21. 6. vakarā. Galīgi nav slikti. Ko mēs varam uzburt uz tuvāko dienakti? Principā ar katru dienu ar vien labāk un labāk un labāk. Otra diena 20-24 par kādu grvēdu vēsāks vietām piekrastē. Tuvākā dienāks nelēs mēnīgs mākoņu daudzums, dažviet īslaicīgs lietus, vairāk lietas mākoņu ganīsies pēcpusdienā Kurzemē, iespējams arī pērko negais. Lēns dienu vidvēžu dienā piekrastē vēžu iegriezis no jūras, vietām Kurzemē varētu sabiezēt migla gaistiem, tur naktī 6-13. Dienā būs siltāks Rīgā, jūnijā otrā dienā saule mīsies ar mākoņiem. Zem varbūtība, ka kaut kur īslaicīgi varētu pilināt Rīgā. Pūtīs lēns vēžu gaistā, temperatūra saulēktā ap 13, piepilsētā bišķi vēsāks ap 10, dienā 23-24 grādu pulsā.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: Satiksmes ziņas kopā ar Probro. Nesēdi sastrēgumā, bet iebrauc Probro Express. Tikai 96 sekundes. Un jūs auto ir tīrs.
1: Sveiciens pēc sešiem. Oskars jau raksta, ka Saltils Pardaugavas virzienā šovakar korķis ir lielāks nekā parasts. Tāds piekdienas vakara korķis pirmdienas vakarā uz jūrlaivam, ja?
2: Ko? Tu vēl neesi izmēģinājis Probro Express? Tagad ir īstais brīdis.

0: Izmēģini Maxi mazgāšanas programmu tikai par 4,95 €. Leju pielādē lietotni un maksājot ar Smart e-pay, izmanto kodu STARTS. Vairāk uzzini ProBro Express LV. ProBro Express. Sajūti ātrumu. Izvēlies savu piedzīvojumu par labāko cenu. Pārsteigumi un emocijas, kas paliek atmiņā. Jau 15 gadus kopā ar jums. Lieliska dāvana LV.
1: Zeltavos matos! Kopā ar lielisku dāvanu LV un kopā ar tevi. Sveiciens Birudu dienu, Mairidu dienā, sveiciens Bernadīnē. Un sveiciens arī tavā dzimšanas dienā. Jā, ar tevi es runāju. Katrīna sveiciens. Sveiciens Kuldīgā. Šokar Kuldīgi negulēs. Katrīnai dzimšanas diena. Katrīna pat uzprasījās, viņa raksta, Evegon, man šodien dzimšanas diena. Tu jau zini, ko jāklausās. Jāklausās Fredegen. Katrīna, tavu dziesmu, Katrīna, the city. Daudz lēma dzimšanas dienā.

'Cause I fell out of love with you. Catherine, the city. Fred again, 15 minūtes pāri 6 vakarā. Katrīna dienā. Laimēs. Paldies, viņa raksta. Lūdzu. Egon, čau. Šodien taču ir Merlins Monroes 100. Jubilēja. Raksta 2, 3, 4, 7, 7. Jaceks sinēs šovakar. Mans kalendārs Uldis arī iekļauj.

0: Gino Martinson vai Marilyn Monroe. Īpašo dzimšanas dienas gaviļnieku sarakstā. Simpunka ir ieviekšā sarakstā. Vai būt es neesmu pirmajā vakarā dabūjis no tevis tavējo top? Uzlaidīsim vien Diamonds are a girl's best friend. Lasi, ka dzīvo šeit. Slavenākā amerikāņu aktrīze Norma Gina Martinson vai Marilyn Monroe. 26. gads. 100 gadi. Tādā ziņā ir mūžīga. Īzes kodas parādība. Uz skatūs. Viņai vienmēr būs 36.
1: The French are glad to die for love. They delight

Monroe, starring autopilotās vai cents simtajā dzimšanas dienā. Marilyn Monroe simts. Satudījāmies 72. Ja vienmēr būs 36. Šodien vispār liela diena. Liela mākslinieka. Dzimuši 1. Jūnijā. Amerikāņu aktieris, režisors, aviators, stāstnieks, citreiz arī dziedātājs Morgan Freeman. Šodien svin 89. Dzimšanas dienu. Sadomājies, ka viņi aptur Amerikā. Policija. Diezgan skaidrs, ka viņi atpazīst, bet

Viņam prasa, kā sauc, viņš saka, Morgan Freeman. Un policijas saka, you're Freeman. Ar domu, ka tu var braukt. Freeman. Visi ceļi tavēji, 89. Dzimšanas dienas sveiciens. Par 10 gadiem jaunāks puika, Rolling Stones ģitārists, arī solo mākslinieks Ronijs Woods. Šodien dzimšanas dienas svinībās. Puiks svinēs šogad, svinēs. 7-9. Starp citu, šogad tuitās jūlijā iznāks Rolling Stones jaunākais dziesma albums. Tā nosaukums būs Foreign Tongues. 10. Jūlijā 25. Plata. Tur iekšā būs arī šīs In The Stars. Viņi ir uz skatuves arī 2026.

25. studijas albums. Vecmeistarus skatos arī 2026. Gitaristam solo māksliniekam Ronijam Vudam. Šodien 7-9. Viņš 75. Gadā pievienojās grupai. Līdz tam spēlēja kopā ar puikām no Faces un kopā ar Jeff Beck. 70.

0: 29. dzimšanas dienas sveikas. Tās 8. desmitnieks aiziet. Sveiciens autopilotām. Satiksmes štelles. Lubāns iela, nobraucot no dienvidu tiltu uz Saliņas stāv viens Volvo. Satiksmi ietekmē pavisam nedaudz. Tādā ziņā iet garām diezgan raiti, tas no Ievas sveiciens, bet baigi nesaskrienies. Un Art 26389 raksta, ka galīgi nenopietni ir uz Rīgas apaceļa. 24 kilometri kaut kādās 43 minūtēs. Būs ilgāks brauciens.
1: Izvēlies savu piedzīvojumu par labāko cenu. Pārsteigumi un emocijas, kas paliek atmiņā. Jau 15 gadus kopā ar jums. Lieliska dāvana LV.
0: Zelts tavos matos. Sveiciens, sveiciens rubrikā Zelts tavos matos. Kaspīt, čau, sveiciens svētkos.
2: Sveiks, Egon.
0: Sveiks, Kaspar.
2: Vai ir iespēja apsveikt avantūristu sporta grupiņu, kuriem šo dienu ir 10 gadi jubilēja?
0: Gadi jubilēja. Rūkts.
2: Nu jā, otrā desmitā mēs iesoļojam. Un tā diezgan, kā jau tev izdodās, diezgan jāsit ar dziesmiņu.
0: Paldies tev. Uzlaidīsim. Kas bija čau, sveiciens, iesoļojot otrajā desmitā. Līdz Ronijām Budam ir ko vilks vēl. Bet nu tas ir tikai laika jautājums, vai ne? Sveiciens, svētkos, lai jums brīnišķīgas svinības. Uzlaidīsim disenu par godu jūsu otrajam desmitniekam. Toreiz, kad viņš dabūja savu pirmo numuru viens, tas bija 2001. Gadā, viņam bija 34. Tas jāsteras no DJ producenta Roger Sanchez. 67. Gada puika šodien. 59. Another chance. Braucam kopā!

0: ir 6:30 minūtes. Īstais laiks, lai nauda sāk strādāt tavā labā. Atver Big Bank norēķinu kontu, kas pelna.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
3: Kad dienas skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido un iestājas Radio Star FM autopilotu.

Personal Jesus. Tas arī dzimšanas dienas stāsts. Jau kopš 95. Gada viņam ir pašam sava blica, bet vispār mūzikas pazinēji saka, ka tas ir zelta laiks no 82. Līdz 95. Alans Charles Wilders bija ceturtais grupas dalībnieks. Vēlāk 95. Tad viņa ceļa šķirās un Depeche Mode pārtopa par trio. Bet Alans Charles Wilders, lai viņš arī nav klāt grupas dibināšanas dienā. Viņš tur ir kopš sanceniem laikiem, kā es iezinu, 82. Gads. Un viņš grupā bija studijas perfekcionists. Tādā ziņā viņam visi vajadzēja pieslīpēt līdz pēdējam. Un tieši tā iemesla dēļ mēs arī dabūnam pieslīpētus. Daudzi no mūzikas kritiķiem saka, ka tas ir tieši viņa pirksts, kāpēc Violator un Songs of Faith and Devotion

0: ir tik perfekti nostrādāt plats. Viņam dzimšanas diena 59. Gada puika. Ei, Depeche Mode faniem sveiciens, tā ir viņa autopilotā. Čau, Vegons, sporta pasaules stāstos. Kāpēc mēs neturam roku uz pulsa? Sveiciens no 29449. Tā viņš nesko līdz trīs basītīm. Šodien mečukiem divas skaistas uzvaras tiem, kas palaiduši garām. Pirmajā dienā pasaules kausā 3x3 basketbolā Latvijas sieviešu valsts vienība ir izcīnījusi divas uzvaras. Pirmajā mačā, lai gan sākums smagnējas ar 14-11, tik pārspēta Filipīnu komanda. Bet dažas stundas vēlāk jau nedaudz rezultīvākā kaujā ar 21-13 ir apspēlētas itālietes. Redzi? Turam rokas pulsa. Turam rokas pulsa. Braucam kopā. Turam pulsa. Braucam kopā. Spēlējam kopā. Lubānas iela nobraucot uz dienvidu tilta saliņas. Stāv viens Volvičs. Noplīs. Satiksmi īsti neietekmē, bet nu skaties, baigi nesaskrienamies, ja? Sveicens stariņā. Čau sporta faniem! Kāds pie čau?
1: Paldies, Egon!
0: Ņem pa labi!
1: Jā, ar tevi vienmēr priecīgi. Super, paldies tev!
0: Lai vien tālāk priecīgi! Miera pīpe mums ir rokās, jā? Priecīgi ar country piestien, medību lauki, pēc tam būs arī diplo country.

0: Spēks. Jā, no Diplo Country. Diplo un Kamerūns. Vidkrafts Kamerūns. Would you still love me? Pirms tam Čē blaks projekts Medību lauki. Dabūjām mierpīp. Esam kopā, svinām kopā. Aleksa, Elisa. Sveiciens, Dzintars man rakstā. Jā, sveicien laiks, ir pienācis laiks apsveikt mans mazās dviņas sirsniņas. Aleksai un Elisai, sestās dzimšanas dienas svinībās. Un tu ir milzīgs sešanieks arī. Lai brīnišķīgs svinības. Sešanieks. Un tu līdzās apgriezīsies sešanieks otrādāk. Laiks ir ātrs, vai ne? Līdz jau būs deviņi arī. Baigi skrien pareiziņš. Sveicien svētkos, stāriņa autopilotam. Čavigon, One Team Magic Key. Varētu uzlikt Spotify'ā, bet iegūt dziesmu radio eterā, tas vienmēr šķiet kaut kā īpašāk un foršāk. Sveiciens no Maģā. Maģā! Listen up! Ar One Team turpināsim stāriņa autopilot. Pēc reklāmas pauzes būs Magic Key.
1: Ikdienas Skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 1. Jūnijam sviests Rimi 200 grami 89 centi. Saules puķu eļļa Floriol 1 litrs 1,69 eiro. Mini plūmju tomāti Mix Rimi 1 kilograms 3,59 eiro. Akcija spēkā ierobežotam preču daudzumam vienā pirkumā. Rimi – gudra izvēle.
2: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
3: Štīl. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam, akumulātora motorzāģi un pļāvēji tiem, kuri strādā no sirds. Tagad vēl izdevīgāk. Iegādājoties Štīl AP sistēmas instrumentu kopā ar akumulātoru un lādētāju, otram akumulātoram 50% atlaide. Inalas.lv.
4: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
5: Mākslīgais intelekts, kiberdrošība, jaunas prasmes. 5. jūnijā VEF kvartālā.

0: Automates. Nāc, pat ja tehnoloģijās esi tikai iesācējis, nodrošini savu vietu lielākajos tehnoloģiju svētkos. Ķer biļetes rigategirls.com un svinām kopā!
1: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
2: Gāri un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.
3: Iedomājies, tūlīt vasara, saule, atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
4: Ā, brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tūlīt sāksies, mām, tēt, ko šodien darīsim, kā izklaidēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vien.
3: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
4: Nu.
3: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināti, izklēdāti, izglītoti un vakarā laimīgi saguruši.
4: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
3: Dienas nometne LV.
4: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši, izglītojoši nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumzemes nomeņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
5: Kas notiek, kad klasē satiekas azarts, draudzība un kopā būšanas prieks? Katru otrdienu pēc trijiem, Radio Star FM pēcpusdienā kopā ar mani Oskaru Leperu, īpaša rubrika par čempionātu, īstas pieredzes, dzīves emocijas un cilvēki, kas zina, kāpēc kopā var vairāk. Runāsim ar skolotājiem, jauniešiem, ekspertiem un tiem, kur čempionāti piedzīvojuši pa īstam, par draudzību. Komandas spēku un to, ko šādi piedzīvojumi dod dzīvē. Čempionātu jau 20. Gadu riko un lepojas Tele 2.
6: Sajūta ātrumu, kas aizrauj elpu. Biķernieku trasē atgriežas Baltijas jaudīgākie autošosejas piloti un ekskluzīvas GT klases automašīnas. Sestdien,

0: Ford Technics izstāde un leģendārie vēsturiskie motocikli. Sacensību oficiālais auto modernais Lincoln Cole no Mūsa Motors. Pērc biļetes jau tagad biļešu paradīzes kasēs.
1: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Doties piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadel. Dosimies ceļā ar Baldu Vītoliņu no Rover, lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandinavijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēju iecienītiem galmērķiem. Ejam, aiziet!
2: Braucam kopā!

0: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanstē. Līdz 1. jūnijam sviests Rimi 200 grami 89 centi. Saules puķu eļļa Floriol 1 litrs 1,69 eiro. Mini plūmju tomāti Mix Rimi 1 kilograms 3,59 eiro. Akcija spēkā ierobežotam preču daudzumam vienā pirkumā. Rimi – gudra izvēle.
1: Vēlies laimēt 10 000 eiro? Piedalies piknik plēšanas čempionātā. Saplēs nūjiņu 30 strēmelēs, pārspēj rekordu un tiec pie balvā. Dāvanas gaida arī citus dalībniekus. Tiekamies 13. jūnijā Meža parkā. Uzzini vairāk pikdomazīmenik.eu/lv.
2: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!
3: Ar Detrelex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detrelex – jūtami samazina tulsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detrelex – divas tabletes dienā vēnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu, uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
4: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenei ir katrs eurocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakteris bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāc ZZS LV, politisko reklāmu apmaksā ZZS.
5: Politiskā reklāma. Sponsorē Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām 2026. gada 3. oktobrī. Plašāka informācija www.tv3.lv/pārredzamība.
6: Steidzies? Skrien? Teleportējies? Steidzies vai nesteidzies? Ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot. Glābiņš, kad vajag tūlīt.
7: Man ir pāri.
8: Esmu tepat. Ejam, es tev palīdzēšu.
9: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
10: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu kārti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
11: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
12: Big Bank maksā saviem klientiem?
11: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv. Kad saule stāv visaugstāk un mēs šalpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saulgriežu posms 20. Jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts, virs galvas gaisa, bet sevi spēku, bāveres, zaķa, buka vai lūša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saulgriežus.
1: Hei, šeit Kris Noa. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. Jūnijā Siguldas Pilsdrupa estrādē. Biļetes meklē e-kas.lv un biļešu servis.lv. Informē Jauns OK un TV3 grupu.
0: Tev šodien svētki, vārda diena, dzimšanas diena vai vienkārši lieliska diena? Radio Star FM autopilotā nododi savu sveicienu gaviļniekam rubrikā Zelts tavos matos, bet dāvanu meklē lieliska dāvana LV. Šomēnes svin 15 gadu jubileju kopā ar lieliska dāvana un izvēlē savu piedzīvojumu sākot ar 15% atlaidi. Zelts tavos matos kopā ar lieliska dāvana. Sajūta ātrumu, kas aizrauj elpu. Biķernieku trasē atgriežas Baltijas jaudīgākie autošosejas piloti un ekskluzīvas GT klases automašīnas. Sestdien, 6. Jūnijā no 2010. Rītā vēro nepiekāpīgas cīņas trasē grandiozajā Stateta Pro. Pro Grand Prix sacensībās. Papildus, iespaidīga motorsporta tehnikas izstāde un leģendārie vēsturiskie motocikli. Sacensība oficiālais auto modernais Lincoln Cow no Mūsa Motors. Pērc biļetes jau tagad biļešu paradīzes kasēs.
2: Radio Star FM laikaziņas
3: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
4: 7 vakarā Latvijas galvaspilsētā Rīgā saulains un gan silts arī. Plus 22, 7 vakarā nav slikt. Es teikšu citādi. Ne latvietim pie kā pienākās. Ir labi. Šodien laiks Latvijā būs vasarīgs, brīžiem gaidāms lietus, pērkona negaiss. Vidējā gaisa temperatūra šodien nostabilizēsies virs plus 15 grādu atzīmes. Tātad meteoroloģiskā vasara sākusies. Otrdien, trešdien temperatūra 20-25 vietām piekrastē bišķi vēsāks. Savukārt naktīs 9-14, otrdien sagrā rītā vietām Kurzemē un valsts austrumos 6-8 grādu. Dienas pārsvarā saulainas vietām. Visos reģionos var izveidoties lokāli lietus un negaiss mākoņi, kas var nest īslaicīgas lietus gāzes. Darba nedēļas otrā puse kļūst veicīgāks, gaisa mitrums augsts un arī temperatūra bišķi kāps. Pēcpusdienās 21-27, naktīs nebūs vēsāks par 11-16, joprojām vietām veidosies pa kādām lietus un negaisa mākonim. Patreizējās prognozes rāda, ka brīvdienās Latvija varētu pārstāgāt plašākas mākoņu un lietu zonas, bet būs arī saules pielietu brīži.
5: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
6: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
5: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
6: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Radio Star FM. Labākā mūzika lieliskai dienai.
4: Labākais pusēs Mārtiņš. Lieliskai dienai un arī naktī. Mārtiņš pusiņām pusiņām aizvadīs tevi līdz 7 rītā. No pasteiks labrīt otrdienā! Labi, kas atlicē? Pirmdien 1. jūnijas, otrdien 2. jūnijas, tad otrajā arī tiekamies.

0: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko lai vēl mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko lai vēl mugurā? Atbildi meklē Zalando.
1: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
2: Ar jauno Xiaomi 17 Pro nepalaid garām nevienu detaļu, ne tuvumā, ne tālumā. Iemūžini mirkļus tieši tā, kā tos atceries. Turklāt tagad, iegādājoties Xiaomi 17 Pro, dāvanā saņem Redmi Pad 2. Meklētie partneriem Xiaomi veikalos un vietnē mihome.lv.
3: Ja tavas kūkas mīl un slavē visi radi un draugi, varbūt ir pienācis laiks ar savu prasmi pārsteigt Latviju. Rimi aicina visas kūku cepējas un cepējus pieteikties garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētai. Vēl tikai šonedēļ. Aizpildi anketu TV3 LV šķērsvītra piesakies un tiekamies mūsu pilsētas svētkos. Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karte no Rimi un galda mikseris no KitchenAid.

0: kaimiņi. Šonadēļ Mego īpaši izdevīgi. Līdz 7. jūnijam cāļu stilbi ķekava, eiro 59. Un pērkot saldējumu pols, dāvanā saņem plombīra saldējumu pols vafeļu konusā. Mego. Tālu nav jāmeklē.
1: Bērnu dienas nometne Brīnumzeme. Eksperimenti, radošās darbnīcas un krāsaina vasara garantēta. Piesakies! Dienas nometne LV. Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo. Viss tuvākais.
2: TV3 šova ir talants. Jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
3: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
4: Neslēp savu talantu. Parādi to pasaulē.
3: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
5: Ir talants!
2: Piesakies TV3 OV, šķērsvītra, piesakies un parādi sevi pasaulē.

0: Stīl. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam, akumulātora motorzāģi un pļāvēji tiem, kuri strādā no sirds. Tagad vēl izdevīgāk. Iegādājoties Stīl AP sistēmas instrumentu kopā ar akumulātoru un lādētāju, otram akumulātoram 50% atlaide. Inalas.lv.
1: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
2: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
1: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi mainīgi ar 100% atdevi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
2: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīzi LV.
1: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
3: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
4: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
5: Atvičies papīrīt, 1, 2, 3.
4: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.

Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā. Privātā dzīve. LV. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātā dzīve. LV. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātā dzīve.lv.

0: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
1: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
2: Neslēp savu talantu. Parādi to pasaulē.
3: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
4: Ir talants!
0: Piesakies TV3 OVX čērsvītrā, piesakies un parādi sevi pasaulē.